0: 私たちなんですから、うまくやっていかなきゃいけないと思います。でそんな中で、話し出すと長くなるのでまた後ほどにと思っておりますけれども、時にね、あのどこ飛んでるかっていうなんかチップつけたのでしょ足に。ほうほうほ
1: う。
0: なのに
1: 飛来の地域のことをこう理解するためですよね。
0: だから白山市にも一羽来たとかいろいろ聞いてますけれども、テレビの画面で大きく見たのは羽にペイントしてる雰囲気を見て、あれってどうにかならんのかなと思って私は見てました。またそれも識別するときには派手な色でなきゃいけないのかなというふうにも思ったりもしますし、あの色はちょっとって思った私だけではないと思っております。
1: 時は日本には日本とも言われてました。あの時色がやっぱりこう印象的、うん、象徴的なものですもの ね、
0: あの色をめでたいと思ってんのに真っ赤やら緑やら塗ってもらったんじゃというふうに素人の私は思ったわけです。永瀬よし子の今日も元気で、今日はスタジオに月一でお越しくださっております一般財団法人浅野太鼓文化研究所小野美恵子さん。今日はの太鼓にまつわる話、文化的なお話、いろいろ混ぜて伺いたいと思っています。サイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いください。さあサッカーのノリでいきたいと思います。ジプシーキングです。 OAOA

0: 本日の1曲目ジプシーキングで OAOA でした。今日2時に起きてみなきゃと思ってます。はい、
1: 今のジプシーキングスの OAOA が1998年のサッカーワールドカップフランス大会記念で作られた楽曲なんだそうです。
0: そんな昔になるか、私はしっかりその間生きております。はい、今今夜起きてみなきゃって言ってサッカーに興味ない人は何のこっちゃと思うか分かりませんが、今日からね、日本のそれが今日からだって、はい、続くつもりだから、
1: はいはい、サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会で日本代表は29日正午日本時間30日午前2時からアメリカヒューストンで優勝最多5度を誇るブラジルとの決勝トーナメント1回戦に臨みます。日本は27日拠点のテネシー州ナッシュビルで戦術などを確認した後ヒューストンに移動しました、うん、キャプテンの板倉滉選手は親善試合の時のブラジルとは間違いなく違う相手、ただチーム力は間違いなく自分たちが上回っている、ピッチで思い切ってやるだけと意気込みました。読売新聞ニュースからでした、
0: うん、あの相手を思いやってやるそのチーム力っていうのはきっとブラジルより勝るような気が、まあ、分かんないけどね、ステレオタイプだけれど、なんかブラジルは強い人いっぱいだけど各々自己主張しすぎるからまとまらないってとこあるかもねと勝手に思ってます。
1: でも明日の日付変わって午前2時からの試合開始ということになりますから、
0: はいはい、そうちょっとしんどいからね、
1: ずっと起きてらっしゃる方も中にはいるんじゃないかなと思って ね、
0: でそのまま会社行ったりするのがね、学校行ったり会社行ったり、
1: もちろん勝利を信じてますけれども、これでもう勝って、次ベスト16に進むとなるとこれはもう本当にお祭り騒ぎになってな、ね、くるでしょうね。
0: はい、
1: う
0: ん、ちょっとそのお祭り騒ぎの中にちょっと入ってみたいかなっていうふうにも思っております。今梅雨だよね。
1: 今は梅雨です、明けてません、ね、
0: はい、だから天気予報ちょっと行ってみたいと思いますけれども、この1週間です。期間を通して雲が広がり、2日、木曜日から3日にかけては雨が降るでしょう。最高気温は29日今日からですね、明日明後日にかけては平年より高いものの、その後は平年並みか平年より低い見込みですということです。今日は最高気温29度、明日は30度というふうになってますが、なんとなんとですね、石川県全県下、低温注意報が発表されています。農作物扱っていらっしゃる方々には十分その温度差というものを気をつけなきゃいけないという警報なんだろうと思います、
1: この平均気温が平年より数度以上低い、はい、そういった状態が続くとこの低温注意報で夏でも出されるということですね。
0: そういうことなんですか、
1: はい、
0: だから私昨日ね半袖の T シャツで寝ようかなと思ったけど低温注意報って言うからあらと思ってまた長いのに着直したんだけど、別に寒くはなかったですね。
1: 朝今日は燃えるじゃなかった、今日は一般ゴミの我が町内の収集日だったんですけど、外出たらあ割と涼しいなと思いましたね。朝早い時間は
0: それが続くといいんですけどね、はい、まあ、とにかくあの気温の変化十分気をつけていただきたいと思います。1週間今言った通りですけど、曇り一時雨っていうのが2日3日に出ております。あとはずっと曇りということでありますが、一部的には霧のようにチラチラっと、雨があるやもしれません。私今日小学校のね、集団登校で先頭に立ってる、おそらく6年生でしょう、背の高い女の子一人だけ傘さしてた、あの日傘。
1: あ、やっぱりこういう日もちょっと曇ってますけれども、紫外線は強いと言いますからね、
0: そうだから小学生の集団で傘差してるみたいなの初めてだったからって一瞬思ったの。今みんなそうなっちゃうのかもね。
1: 大人だけじゃなくって子供用の日焼け止めなんぞも今販売されてますから、
0: 本当にそして塗ってもねなったりするし、あの焼けたっていいじゃないっていう世代に私たちは育ったんだけれど、あの皮膚がんとかね、そういうのの元になったり、面に入ると当たると白内障だとかそういう病気になるということなので、やっぱり十分気をつけなきゃいけない。太陽の日に当たるといいよってもんじゃないんだってこと。
1: そうですね、なんかそう考えると あれ1970年代80年代ですか、はい、夏目雅子さんが歌ったクッキーフェイス、クッキーフェイス、
0: あれは良かったね。
1: ちょっと日に焼けた、
0: そう
1: クッキーフェイスですけども、今ああいう歌出したら何を言ってるんだと、
0: 本当に
1: 紫外線危ないよってこういうことになるかもしれません ね。
0: それはあなたがかろうじて知ってるか、夏目雅子のそのクッキーフェイスの、
1: 知りません。あ、知りませんっていうのはこの放送局で働いてなかったらきっと知りません、うん、
0: ですよね。そしてその前後にね、前田美波里さんって

0: 人もやっぱり、はい、もう褐色の肌を見せてね、
1: あれマイク真紀さんの
0: 奥さんだった人でした、ね、そうね、はい、あのスタイルいいし、あの真っ黒な感じで砂浜に寝っ転がってね、あれそれもやっぱ化粧品でしたね。そういう時代があったのね。コロコロ重心が変わるの、
2: うん、交通情報です。
0: はい、お願いします。
3: 時刻は午前9時14分です。午前9時10分現在、日本道路交通情報センター、現在金沢バイパス国道8号線金沢市松島北付近富山方面に200メートルの渋滞です。また反対方向です。福井方面野々市市お京塚北付近では300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線小松白山市方面です。野々市市お京塚北付近300メートルの渋滞が発生しています。続いて金沢市泉本町付近、金沢市泉本町付近では横川方向から増泉方面に400メートルの渋滞です。県道146号、金沢市泉本町付近横川方向から増泉方面に400メートルの渋滞です。また金沢駅周辺で言いますと、六枚付近では金沢駅の方から三社方面400メートルの渋滞です。金沢市六枚付近金沢駅の方から三社方面400メートルの渋滞が発生しています。高速道路です。ネクスコ中日本、北陸自動車道、石川県内また福井県富山県内に事故や渋滞の情報はありません。現在金沢東第二インターチェンジ入り口工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線遅れてるかな。北陸新幹線に運転の取りやめや遅れはありません。ただし接続サンダーバード7号に遅れが出ています。サンダーバード7号に24分の遅れが出ています。大阪から敦賀方面のサンダーバード7号、24分の遅れが出ています。
0: 24分大きいね、
3: はい、うん、IR 石川鉄道です。現在 IR 石川鉄道上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。
0: あの私はこう月曜日を担当させていただいているので、月曜日の状況はこういつも聞いてて、うん、大体200メートルから300メートルの渋滞っていうのは耳慣れてるんですが、後の日つまり月曜日じゃなくてちょっと、ウィークデーになってくるとちょっと短くなるのかな、どうですか。
3: この時間帯午前9時台になってくると、うん、もう割と各曜日とも、うん、今同じような、うん、渋滞の長さかなと思います、うんうん、もっと早い時間7時台8時台になると、はい、例えばあの8号線だと金沢西インターチェンジ付近、うん、はい、コブのあたりだとかって1キロ超える渋滞っていうのは結構見られますけれども、ああ、そっか、うん、今のこの時間帯になると、うん、
0: 大体同じくらい、
3: 曜日問わず同じ、ただ雨が降ったりすると、
0: はい、それは変わりますよね、
3: 急に混み合いますね、
0: はい、まあ、大体あの普通に流れていそうだということです。ちょっと話一つもう一回持ってって、いや、あの時の話、
3: はい、時、はい、
0: 時のペイントが私は個人的に何の勉強も何にもしてない身で言うと、あの色は何とかしてもらえんかなと非常に思う次第です。あんな空飛んでてごらんびっくりするよ
3: ちょっとカラフルな、
0: あれ時同士が見たら、うん、な何お前それってならん、
3: 時同士って見合うことがあればいいんですけどね
0: 時同士は
3: 数が少ないだけにですね、
0: 時は色盲かも分かんないけど、
3: うん、分かんないですよ。
0: いや、あれ見たらちょっとびっくりで、私はね、うん、あのなんていうの、繁殖期そういう時になると色が出るのかって最初思ってたのね、人間が塗ったもんだと思わないから、うん、それにしてもすごい色だなと思ってたら緑、真緑に真っ赤でしょ。うん、
3: ただこの例えば生息数の調査、はい、まあ、これから繁殖を増やす、はい、繁殖をさらにっていうことの中で必要なものっていうことなんでしょ、うん、
0: でしょ、だってプロの方々がね、考えに考えてやってらっしゃることだから、素人の私なんかがただごちゃごちゃいるだけで決めるなって言われそうだけれども私は空飛んでる時にあの真っ赤や真緑が飛んできたらびっくりするわ、うん、
3: 反対にトキを知らなくてもトキだって思えるかもしれませんね、そんだけカラフルだと。
0: そっか、白鷺と間違いないねそっかね、いい風に考えてきて、あの今数が増えれば案内してペイントすることはなくなるのかなと思ってますから、期待していましょう。では、曲いってよろしいですか。次の曲、レッド・ツェッペリンです。移民の歌、参りましょう。

0: お届けした曲、レッド・ツェッペリンで移民の歌でした。
1: 時刻は午前9時21分です。白山市からのイベント情報をいくつかお伝えします。まずはライブサーキットについてです。マット駅南広場で音楽パフォーマンスライブサーキットが今月6月からスタートしています。石川県内で活躍するミュージシャンたちの素敵な演奏をお楽しみください。来月7月の開催日時は7月3日金曜日と7月17日金曜日の午後7時から午後9時までとなっています。開催当日が雨の場合は広場隣接の千代女の里俳句館に会場が変更となります。また8月以降も9月まで毎月2回開催を予定しています。詳しい日程はお問い合わせください。お問い合わせ先、白山市役所の文化課です。電話076-274-9573、274-9573、白山市役所文化課までお問い合わせください。7月は7月3日金曜日と7月17日金曜日の開催です。時間は午後7時から午後9時までです。
0: もうね、続いてますからね、好評なんですよね。
1: 続いて、マットふるさと館七夕茶会についてです。来月7月5日次の日曜日になります。午前10時から午後3時まで白山市のマットふるさと館で七夕茶会を開催します。マットふるさと館では七夕をテーマにしたお茶会を開催しています。今年は七夕や夏の季節の道具をしつらえて薄茶とお菓子でおもてなしをします。席種は白山市茶道協会の裏千家

0: 家水月会出口社中が務めます。定員は100名、参加費は1人1000円です。事前の申し込みは不要となります。どなたでも気軽に楽しめるお茶会となります。どうぞご来場ください。お問い合わせは白山市文化協会、電話076-273-4280、電話076-273-4280、白山市文化協会までお問い合わせください。最後にもう一つ、千代女全国俳句大会の作品募集についてです。千代女全国俳句大会の俳句作品を募集しています。テーマは雑詠で、この雑詠とは自由題のことになります。大会所定のトーク用紙に3句1組を記入し、1組につき1000円を添えてお申し込みください。トーク用紙については俳句館のホームページからダウンロードすることができます。応募の締め切りは7月31日金曜日、7月31日金曜日を必着とし、応募する作品は日本語、そして本人が創作した未発表のものに限ります。なお上位の入選句については10月10日の土曜日に開催する大会の席上で発表し、後日応募者全員に入選句集をお送りします。また今回の大会では特別講師として俳人の長谷川海さんをお招きします。応募お問い合わせは千代女の里俳句館、電話076-276-0819、電話076-276-0819、千代女の里俳句館までお問い合わせください。千代女全国俳句大会の俳句作品募集、テーマは雑詠自由題、応募の締め切りは7月31日金曜日必着です。
1: 私は母がやってたもんですから、そばにいてなんとなくかじってるだけで全然わからないんですけど、雑詠好きな題名でいいって言うけど、季語やっぱり大事にしたいので、こんな季節、ね、でも発表が10月だしね。
0: でもなんか今の感じてることっていうことになると、うんうん、やっぱりこう夏の季語になってくるんじゃないですか、
1: ね、
0: なると
1: 思うしね。やっぱりその方が実感こもると思うし、3句以上の場合は6句書いたら2000円出せばいいわけだから。
0: 3句1組って3句考えるひねるっていうのもなかなか大変ですね。
1: 大変ですね。でも今ものすごくあっちもこっちも俳句っていうのを耳にしますので、挑戦してみるのはいいですよね。
0: 千代女の里俳句館に行くと、はい、子どもたちの俳句が、はいはいはい、並んでいて展示されたりもして、なんかそれを見るとなんかすごくここ心が安らぐというか、ね、温かい気持ちになりますね。
1: こういう時自分もあったんだな、今のあれば私は汚れてしまって。
0: そんな意味じゃないけどそんなことじゃないけど
1: でもいいよね、そうやっておおらかなのを見てね、はい、大人だったら絶対つづれないなっていうことをやってますもんね、うん、はい、お知らせでした。それでは曲いってみたいと思います。ゆったりした時間って誰だって必要だと思います。コーヒー一杯いかがでしょうかってことでしょうか。ガロです。学生街の喫茶店。

0: 曲はガロで学生街の喫茶店お届けいたしました。なんか青春時代あったんだなと改めて思いました。
1: ありましたね。

0: 同じ時代に学生時代青春を過ごした方が本日のお客様です。住んでる場所は違ったけど、一般財団法人浅野太鼓文化研究所、浅野美恵子さん、月に1回いつもお越しいただいております。今日もありがとうございます。
1: はい、
0: はい、
1: おはようございます。
0: はい、
1: 浅野美恵子じゃなく小野美恵子です。びっくりしたわ。
0: もうびっくりした。浅野太鼓とね、はい、美恵子さんが一緒になってみーちゃんと言わんからこういうことになるんですね、
1: はい、すいません。
0: いつもお友達としてみーちゃんと呼ばせていただいております。浅野太鼓文化研究所小野美恵子さんなんですが、
1: はい、
0: 今日はもうね、知ってる人は知っているエクスタジアのインフォメーション最後ということでお願いいたします、はい、まずはどうぞ。
1: もうね、あっという間にあと2週間に迫ってまいりました。
0: はい、
1: はい、MC をお願いしている永瀬よしこさん、よろしくお願いいたします。
0: はい、頑張りましょう。
1: はい、MC の原稿はこれから作成しますので、
0: いつも前日にでき上がってきます。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: で、改めて白山国際太鼓エクスタジアのご紹介をさせていただきます。
0: はい、
1: 7月12日日曜日午後1時30分から、マット文化会館 P のにおいて開催いたします。今年のテーマは一筋の道。なぜ一筋の道かというと後ほどご説明します。
0: はい、
1: で出演は、和太鼓集団オンデコ座出身の今福優さん、それから藤本義和さん、今お二人ともソロで活躍されているんですけれども、このお二人による、コラボレーションを、お聞きいただきたいと思います。それからニュー、同じくそのこれ説明するのとなんかごめん、順序がバラバラになってしまいました、
0: はい、
1: 今年はちょっと演出がいつもと違いまして、
0: はい、
1: 文化会館の、中央の座席のブロックのところを前から 4列目まで潰して、
0: うん、
1: そこに舞台を張り出しまして、
0: はい、
1: これなんていうの、おお凸型大型
0: え凹凸飛び出しが凸型飛び出してるから凸型、
1: はい、ではその凸の部分に、出てきていただいて、今福さんと、藤本さんのソロ演奏、コラボレーション、
0: はい、
1: それから、八丈島から来てくださる

0: る八丈太鼓も、この凸ステージ、
1: はい、
0: それから、もう一つ能登の能登法然祭り太鼓という、チーム3人なんですけれども、この方たちもこの凸ステージで演奏していただきます。ですからいつもよりすごく、
1: 短めにね、
0: そうですね、短めだし迫力もあると思うし、なんかどのようになるのかね、まだリハーサルもしてないので私たちも想像つかないんですけれども、いつもと違った趣向で面白いかなと思います。
1: はい、はい、しかも私もちょっと首を突っ込んであれですけど、今福さんも辻元さんも、はい、太鼓をなさってる方なら知らない人がいないというくらい名手でいらっしゃるんですよね。
0: そうだと思います、ね、はい、
1: でその方が一緒にやるっていうのはこれまたすごいことですよね。
0: ね、この2人すごく、プライベートでも仲良し で、
1: あ、そうですか、
0: 2人で演奏する曲があるんですよ。1曲仁義というやつで、
1: 仁義
0: はなんていうの、あの仁義ではなく漢字で書くと神様の神に、
1: はい、
0: 義は、なんていうんだろう、義死滅編に宇治、祇園の義ですね。
1: あ、はいはい、で漢字を見ればまた違う神義であると。
0: そうです、
1: は
0: い、一応神様にお供えするような、はい、イメージの曲です、
1: はい、
0: これを、演奏していただきます、
1: はい、
0: だからそれぞれのソロ演奏はないです、
1: うん、
0: はい、でもこれなかなか聞き応えありますので、
1: はい、
0: なかなかね、今福さんは島根県に住んでらっしゃるし、藤本さんは今京都府にいるので、お二人がこのコラボレーションするっていう機会はもう今なかなかないので。
1: ですよね、はい、そんなに離れてるんですもんね、
0: はいはい、ぜひこの機会にお楽しみください、
1: はい、
0: それからニューヨークから来てくださる総代行、
1: はい、
0: それから、福光の福光餅つき太鼓という、
1: ね、
0: 餅をつきながら太鼓を叩くという変わった演奏をしてくださる方たちです、はい、が出演されますので、それぞれに本当に一筋の道というテーマの通り、長いことこの一つの、地域性とか一つの、スタイルとか、一つの曲とかにこだわって今まで演奏活動を続けてきた方たちばかりなので、すごく奥が深い演奏を聞いていただけると思います。よろしくお願いします。はい、入場料は全席指定で、前売り券は A 席4000円、 B 席3700円、当日券は A 席4500円、 B 席4200円、中学生以下は前売り当日ともに全席3000円です。お問い合わせは白山国際太鼓エクスタジア実行委員会事務局、電話 076-277-1721、076-277-1721までお願いいたします。ちょっと付け加えると、藤本義和さんは、今年じゃないや、うん、何年前かな、うん、数年前に、
1: うん、
0: オンデコ座を含めて演奏活動50年を迎えられました。
1: うん、
0: はい、それで50年を記念して、この道50年という、うん、単行本を発行されまして、これも当日会場のロビーで販売しますので、よろしかったらぜひお買い求めください、
1: はい
0: はい、
1: 50年間続けられるということはどんな道であってもすごいですよね。
0: そうです ね
1: まさしく一筋の道と、
0: うん、
1: はい、
0: 50年叩き続けても未だに太鼓が大好きという
1: 私だったら3日で終わってしまうね。いつも習い事した時にね、もう楽しくてしょうがなくって、ヘラヘラ笑うぐらい楽しいんだけど、3ヶ月くらい経つともう嫌になるのね。
0: そういえばピアノ
1: は
0: どうされました？
1: 今もやってるよ。
0: やってますか？お
1: 先生に諦めないでお願いいたしますって言ってあります。
0: じゃあ藤本義和に負けないように
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ということで、何でも続けるってことはもう気力だけでもやっぱり才能もいるし、はい、努力もいるしということなんでしょう、うん、はい、他にこのエクスタジアで付け加えることありますか？
0: おー、うん、不意打ちできたから、うん、特に思い浮かばないな、
1: うん、は
0: い、
1: これで何回目になるんでしたっけ、全部ミジャに言わせようとしておりますけれども、
0: 何が、あ、エクスタジアですか、うん、
1: はい、
0: はい、 第1回目から数えて多分ですけど、うん、33回目になるかと思います。
1: すごいね、
0: はい、すいません途中でねなんかあの、うん、コロナがあったり、ね、あの、うん、エクスタジアをこのまま続けようかとか、うん、最初のタイトルとちょっと変えたりして

0: 32か3か私もちょっとあやふやなんですけれども、
1: 数時期があったのでということです。
0: とにかく第1回目から関わっております。
1: そうですね、はい、よくやってきたね。
0: そうですね、私も誕生日33回も迎えたんですよ。どう思います？
1: どう思います？いくつやったんやって、お互いにそう言うとおりますけれども。
0: 本当に高校生でしたかしら。
1: そんなもんだったと思います。、はい、であのいつも思うんですけれども、あのアンケートがあって、はい、それを一覧表にしてあの MC させていただいている私にもいただくことがあるんですけれども、あのどういうことであのこれで感動したとか、うん、よかったとか、はい、こここうすればいいんだっていうようなことも書いてあったりするんでしょうか。私の手元にはいいことしか書いてないんですけれど。
0: そうですね、うん、あまり、うん、あのマイナスイメージのコメントはないです ね、うん、ね
1: それがありがたいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そしてみんな楽しみって言ってる通り、あの、はい、ロビーなんかでね、あの私のふるさと山中から毎年来てるんだっていう人がね、やっぱりいらっしゃったりしてね、あ であの金沢のお友達でも孫がやってるから聞かせたくて来たとか、うん、やっぱりそういう方いらっしゃるのでね。
0: あそうですか、
1: そうですかって淡々としてますね。
0: いや、
1: うん、それはいいことだと思うし、うんうね、やっぱりそういうファンがだんだんだんだんね、うん、あの本気になってやっていく、5年10年やると本気になりますよね。誰でもダメな人はそこでやめちゃうけど、
0: 演奏ですか、はい
1: ね、うんうん、だからそういう時に、まあ、お手本であったり、はい、同志であったりということでご覧になるっていうのはあのね、とっても素晴らしいことだと私は思っております。
0: そうですね、もうやっぱりね30年前と比べて世の中も本当にあのイベントがね多様化してきて、はい、同じ日にいろんなイベントが重なることも珍しくもなく、
1: はい、
0: まあ、その中でこのエクスタジアを選んで来てくださるというのは本当にありがたいことだと思います。
1: はい、
0: はい、
1: 特に7月はね、いろいろありますもんね、あっちこっちでイベントが。
0: そうなんですよ、はい、うん、だからどの日にしようかというね、まず、うん、あの日にち設定が、うん、まず最初の悩みの種ですね、
1: うん、はいはい、日にちもう一回言いましょうか。
0: はい、お願いします。
1: はい、
0: あ、私が言うんですか。はい、7月12日日曜日午後1時30分マット文化会館ピーノです。7月12日日曜日午後1時30分開演、マット文化会館ピーノです。お待ちしております。
1: チケットのあれはどうでしょうか。まだ余裕少しありますか。
0: はい、もうちょっとありますので、はいはい、大丈夫です。
1: はい、はい、ぜひいらっしゃってください。
0: そうですね、ご用命は、076-277-1721 076-277-1721、それから、プレイガイドですと金沢市だと、石川県立音楽堂、白山市だと白山市、市役所文化課、またはあのティオプレイガイド、まあ、そのあたりでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: ということでエクスタジア間もなくです。皆さんにご案内をさせていただきました。はい、やっぱりあの文化広めるって時は底辺が大事ですので、
0: はい、
1: ね、はい、はい、ということで、ね、ここで一曲挟んで、はい、後半はまたちょっと違ったお話を伺いたいなというふうに思っています。次の曲間に挟みます。コーヒーお好きですよね。コーヒ
0: ー、はい、
1: ね、
0: はい、
1: はい、いきます。エディ・ホジスです。コーヒーデート挟ませてください。
0: コーヒーデート、
1: はい、聞いたらわかる。
0: そうですか、
1: はい、
0: コーヒールンバなら知ってるけど、
1: はい、
0: はい

0: エディ・ホジスでコーヒーデートお届けいたしました。今日はスタジオに一般財団法人浅野太鼓文化研究所小野美恵子さんにお越しいただきまして、7月12日にございますエクスタジアのお話を、締めでいただきました。もう今回が最後ということで、
1: はい、本当にね、あと2週間ドキドキです、
0: ドキドキです、
1: はい
0: はい、小野美恵子はステージには立ちません。はい、立ったりして、
1: あ、永瀬よしこは立ちますよね。
0: 影に立っております。
1: そうですか、
0: はい、顔は見せません。
1: そうですか、
0: はい。さあ、その他のお話としてちょっと伺いたいのは、はい、文化という言葉がありますけれども、文化研究所の美恵子さんとしては、あの県の学友会、
1: 文化、まあ、文化つながりですけれども、はい、浅野太鼓文化研究所とは全く関係なく、うん、はい、私が個人的に、はい、参加している、石川県立音楽堂の、学友会というボランティア団体があって。
0: ボランティアなんですか、全くの。
1: そうです、
0: はい
1: はい、そこで、なんて言うんでしょう、耳寄り情報がありますので、
0: うん、
1: ちょっと今日はお伝えしたいかなと思います。
0: 今なんて言うんですか、定年なさったとか次のステージの人生をと思った方が、あの音楽堂と関わりありたいとか、どんなことか知りたいって方きっとたくさんいらっしゃると思うんですよね。
1: その
0: 取っかかりになるかなと思いますので、
1: 私はちょっとそのような難しいことはわからないんですが、
0: はい、
1: 私個人的にはさっきご紹介した、エクスタジアのチケットを、うん、石川県立音楽堂でも販売しているとご紹介しましたが、
0: はい、
1: たくさん売っていただいているんです、
0: うんうん、
1: 音楽堂で、
0: ね、
1: はいはい、それでただお願いするだけでは申し訳ないので、お返しに私も何か音楽堂のために役立つことはないかと思いまして。偉
0: いね、いつもそうだもんね、はい、
1: それで何かの音楽堂の案内に、この学友会のお誘いというチラシが入っていたんです、
0: うんうんうん、
1: でそれで私も参加させていただくことにしたんです、
0: はい、
1: で何をするかというと、コンサートの支援ですね、チケットのもぎりとか、はい、会場案内、それから、は
0: い、実行動も入るわけですか、そのコンサートの
1: も
0: ぎりとかそういうこと、
1: はいはい、それからいろんなコンサートたくさん月間ありますけど、それとは別に会員音楽何音楽堂の会員という制度があって、その会員に登録していると、いろんなコンサートの、チケットを優先的に、またはちょっと優待されるのかな、
0: うん、
1: でそういうイベントのコンサートの、チラシがたくさんあるわけですよね、
0: うん、
1: 月間に、まあ、コンサート、20件とか30件とかありますから、
0: うん、
1: でそのチラシをその会員の方に発送するとか、まあそんな感じですかね。
0: でいち早く知れるということですよね。
1: そうですね、
0: 催しがあるということを、
1: はい
0: はい、
1: あと5月のね、ゴールデンウィークにガルガンチュア音楽祭っていうのがありますが、はいはい、あれはまた別で、
0: うん、
1: ガルガンの時だけのボランティアというのもあるんです。
0: は
1: あ、
0: なるほど。で
1: 両方行ってるのはあんまりたくさんいらっしゃらなくて、
0: ええ、
1: 私含めて10人ぐらいですかね。
0: はい、あなたは両方行ってんですね、
1: うん、で学友会の方は、はい、多分そのガルガンの時に、お客さんになって聞く方が楽しいんだと思います。
0: そうですね、
1: うん、普段聞けないコンサートがたくさん、うん、海外からも来てね、ウィンフィールとか来ますから、
0: うん、
1: はい、ウィンフィール私も仕事、ちょっと外れて聞きましたけど、
0: ね、うん、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: で今聞いてた範囲でなんていうの、チケットを買わなきゃいけないとかそういう会ではない。
1: 買わなきゃいけない、
0: うん、つまり割り当てが来る、
1: はい、あ、ないです、
0: それはないんですね。
1: です、はい、
0: だからボランティアで音楽に関わりたい、うん、そういうコンサートをいち早く知りたいという方々が、
1: はい、
0: ちょっとお手伝い、
1: うん、そうですね、
0: もぎりをしたり、
1: はい、
0: チラシをそこで渡したりとか、
1: はい、
0: そういうことですね。
1: そうですね、
0: うん、はい、何人くらいいらっしゃるんですか、学友会。
1: 学友会は80人にちょっとか満たないぐらい、78人ぐらいだったと思います。
0: 寄り合いはどんなもんなんですか、月に何回とか年に何回とか。
1: いろんな部門がありまして、
0: はい、
1: コンサート支援ですとかチラシ発送とか、あと教会頼りとか、通信1ヶ月に1回、うん、

0: あの発行してるんですけど、うん、はい、それを制作編集作業とか、あとは自分たちであのコンサート企画もしている部署もあり、私はまだそこはまだあの新米で1年ほどしか経ってないので、はい、その企画は携わってはいないんですが、たくさんの、うん、係があるようです。あ、
1: そうですか、はい、だから音楽が好きで何か行動をやってみたいっていうのの取っかかりって言ったら失礼ですけれども、うん、あの窓口になりますよね。
0: ちょっと違うような気がする。
1: ちょっと違う、うん、そうなの、あの
0: 聞きたいくて、うん、あの、うん、来られるというよりも、聞きたい人はこういう支援するよりも、うん、あのシートに座って聞いた方がいいと思いますので。だからそういう方は会員になられた方がいいと思います。
1: そっか、会員とはまた学友会とは違うということ、
0: はい、そうです、ね、はい、うん、学友会は、うん、イベントがあった時に、まあ、おもてなしというか、うん、なんて言うんだろう、そういう、開催実行する側ですね、うん、実行委員的、うん、
1: それはやめようと思ったらいつでもやめられるんですか。
0: もちろん、はい、
1: ああそうですか、はい、いや、私の友達でもね、何かやりたいけどっていう人があちこちで聞くもんですから、うん、はい、まずはそういうとこへ入ってみて、うん、皆さんとお調が合えばねやればいいし、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: というふうに思いますね、はい、はい、ありがとうございます。
0: もういつでも、参加できると思いますので、
1: は
0: い、
1: それは音楽堂で聞けばいいと。
0: はい、
1: はい、それでよろしいですか、はい、
0: それで、はい、まあ、その中の、一つのイベントを今回ご紹介したいと思うんですが、はい、毎月ほとんど1回ぐらいにあのランチタイムコンサートというのがあって、はい、これがあの比較的低料金で、うん、あの楽しいんですよ、で
1: 私も何回か行ったことある。
0: あ、そうですか、はい、時間も60分なので、あの肩の凝らない程度で、うん、あの音楽を楽しめるという、機会です。で今回はあの7月はあのなんかイベントがたくさんありまして、8月になってしまうんですが、8月3日の月曜日、12時15分開演で、サクソフォンの世界から名手マルティネスを迎えてというタイトルで、うん、あのサクソフォンのリカルド・マルティネスという、うん、アメリカの、プレイヤーがいらっしゃるんですけど、その方と、それから金沢の、金沢市辰巳ヶ丘高校ご出身で芸大卒業された、作田清美さんという女性 の、 あの奏者の方、野
1: 之内出身。
0: あ、そうですか、
1: すごい。
0: でコラボ、それから、うん、ピアノで、うん、この方も金沢市出身で鶴見彩さん、
1: 知ってます。
0: あ、そうですか、はい、皆さんよく
1: 超有名、
0: はい、そうですか、はいはい、それから、兵庫県出身なんですが、現在は北陸3県を中心に活躍されているというチェロの富田幸さん、この、 あの4人の方の、コラボレーションがあります。プログラムは、ショッカー作曲の、3つのダンス、これはサックスデュオのための曲ですね。それからショスタコービッチの5つの商品他を演奏いたします。で、3歳から入場できるんですが、できるんですが、ちょっと、ぐずったりした場合はお母さんたちお願いしますねという感じで、
1: はい、
0: はい、で全席自由で、料金は500円です
1: ね。500円でね、
0: はい、うん、これはあの前売りでも買えますし、はい、当日でも買えますので、はい、あ、今日ちょっとあの時間できたとおっしゃる方でも、うん、ぜひおいでください、
1: はい、
0: それからあのコンサートの前にあの2階に、ロビーがありますよね、うん、はい、そこで、毎回なんかプレイコンサートみたいなのがあって、はい、この、8月の場合は、ミニ朗読劇があります、
1: うん、
0: 約15分間、
1: はい、
0: これもなかなか、普段聞けないあのちっちゃなお楽しみなんで、うん、ぜひちょっとお早めに来ていただいてコーヒー飲みながらでもお楽しみいただけるといいかなと思います、
1: うん、はいはい、だから本当に素敵な時間、自分のだけのための時間過ごすのにはいいランチコンサートですよね。
0: そうですね、はい、はい、
1: ありがとうございます。なんかちょっと心豊かになったような気がします。ありがとうございます、
0: はい、ご紹介させていただいてありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 今日はですね、一般財団法人浅野太鼓文化研究所小野美恵子さんにお越しいただきまして、エクスタジアそして、音楽堂のお話伺いました。それではまた 来月もよろしくお願いいたします。
0: あ、その前にあのエクスタジアで
1: エクスタジアでお会いしましょう、
0: はい、お願いします。
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
1: 時刻は9時54分です。曲いってみたいと思います。オリビア・ニュートン・ジョンです。 そよ風の誘惑

0: 時刻は9時58分です。数字美しい、そうですよね。数字はごまかせないしということで、約なんとかっていう言い方もあるんですけれども、これもひょっとしたら約かもしれません。103、103、103の103、そう、103、はい、103、何のこっちゃ。単位を言います。時間です。103時間。何かと言いますと、はい、今日私の選曲の中にこれないのが不思議なくらいなんですが、1966年6月29日、60年前、
1: ビートルズですか。
0: そうです。5日間滞在しました。この時間が103時間。
1: なんか私労働時間か何かの話かなと思いました。
0: 労働してたんですよ、5回公演したらしいです。この時って入場料いくらだったんだろうね。
1: どうなんでしょうね。
0: この時ももうすでにダフ屋っていうんですか、なんていうの、値段つり上げて、そういう人もいたように聞いておりますけれども、6月29日に LINE

0: 日し、そして5日間滞在し、7月3日次の公演先、フィリピンに向けて去っていった。滞在したのはたった103時間であったということらしいです。ほいで、その間にもうホテルで缶詰っていうの出られない、入ったきりで、今ほど今の若い子たちがギャッとこうなってるほど、当時は、なんていうの、ファンは暴れなかったと思うんだけど、暴れるって言葉は良くないかな、でそこまで強烈でなかったと思うんですけれども、私がイギリスへ行ってお家でホームステイさせてもらったのが1997年だったんだ、
1: はい、
0: でそこに二十歳になるかならないかのお嬢さんがいらして、うん、ビートルズの話をしたら、あ、古い人ねって言われたのねもう全然イギリスの若い子は、
1: そういう認識ですか、
0: イギリスの若い子はもうほんのあれで、うん、だから今日本でビートルズって言っても、あ、そういえばおじいちゃんに聞いたことあるってきっとそうなんでしょうね。
1: うん、ただどうでしょうね、例えばテレビのコマーシャルとか、うん、そういったところでこういろ、まあ、コマーシャルじゃなくてもいろんな番組のテーマとか使われてる、
0: は
1: い、ところもあるでしょうね、その曲が。
0: それはあると思います。ほいでやっぱりポツンポツンと見たりをすると思うし、あの当時武道館で初めてあれをやるっていう時に、なんかものすごい大論争になって、武道館というのは日本の魂、柔道をするところ、そこにあんな不良を入れてと、当時エレキギターやってたら不良だって言われた時代だからね、だから揉めたっていうことを私がひどい英語を駆使しながらイギリス人に説明したの。そしたらね、びっくりしてた、なんでって、なんて表現使ったわけじゃないけど、目キョトンとして、なんで反対するのって、だからね、エレキがまだ認められてなかったからねみたいな言い方で説明したと思うんだし、そして柔道というものが特別なもんだって国技でね、そういうところに聖地に入ってきちゃいけないみたいな、そういうことだったんだよって説明したことを覚えています、でも当時が、ああだったこうだったっていうのをこの間からテレビでチラッチラッと見るような気がするんですけれども、発表来て飛行機のタラップを降りてきたっていうのは、はい、あの時羽田は通路じゃなかったんだ ね、 ね、今だったらVIP席ですっと胸で終わりだよね
1: それは60年前ですから ね、 ね、やっぱ時代が違うんでしょうね、
0: 階段タラップ降りてきたんだよ、びっくりだね。
1: 私はその時代をこうリアルに知りませんけれども、当時を知っている うちの古株に以前に話を聞いた時には、その当時高校生だったけど、帰ったって言ってましたね、
0: そうよ、
1: うちをボイコットしても帰ってテレビを見なくちゃって言ってました。
0: 私は高校生じゃなかったけど、土曜日じゃなかったかって気がするんだけどな、
1: とにかくテレビ放映あったんでしょ。
0: そうあったんですよ、ほいでその時の前座にね、ドリフターズが出たっていうのがね、後々の皆さんみんなご存知だと思うんですけれども、まあ時間が40分ぐらいしかなかったっていうんじゃなかったんですかね。それでもまあ画面の荒い映像を見て喜んだ記憶があります、ね、だから皆さん知ってる人はそれぞれに思いがあると思いますけれども、やっぱりビートルズはずっと後世に残っていく名前だと私は思ってるので、イギリスで彼らがよくやってたとキャバンクラブとかっていうの、はい、リバプールにあるんですけど、そこの前まで行きました。ゆる、ね、ゆるならないと開かないから、ゆるはいる入る飲み屋行くちょっと勇気がないのでやめましたけど、
1: ビートルズの今ポールだったり、リンゴスターだったり、まだアルバム出してますからね、
0: すごいね、
1: すごいですよね、
0: ワコード、負けるな、
1: 新曲を出してますからね
0: すごいよね、さっきのこの道一筋じゃないですけれども、受け入れる人がいらっしゃるから頑張っていらっしゃるし、頑張れる方がいらっしゃるから応援したくなると、こういうことだと思います。ということで今日は数字は美しい、ビートルズ、とにかく、103時間の日本滞在であった103お届けしました。時刻は10時3分、もうすぐ4分になろうとしております。曲いってみたいと思います。私この人すっごい子供の時に好きだったの、スレビー・バルタンです、アイドルを探せ。

0: まもなく終わらなきゃいけない時間なんですけれども、私このところ体がだるくってだるくって、こういう時っていうのを低血圧なんだろうなと思ったんです、
1: はい、
0: で昔から低血圧なんですけど、測ってみたら82とか83とか一番高いのが
1: 低いですね。
0: 低いでしょ。ほいでいかんこれはと思って洗濯したりなんだか台所したりして、ふーって言いながら測っても85、
1: うーん
0: と、これはいかんわちょっとと思ってたんです。そしてこの間サッカーあのスウェーデン戦を見て、
1: はい、あーっと盛り上がったんですね。
0: 盛り上がったでしょ今測ったらどれだけじゃないと思って測ったら100を越してた
1: てかそこで測ろうと思うのがすごいですね
0: いや違いが分かりたかったのね、どんなもんだと。だからね、あの低血圧はね薬がないって言うんですけれども、うん、やっぱりそういう風にして頑張らなきゃいけないのかなと思って、確かにあの掃除してたり洗濯してたり家事ですけれどね、はい、そういう時あの全然気にならないんですよ、
1: うん、
0: でそれが終わってふっと思うともうだるくってだるくって、
1: うん、
0: でそれが測ると82一番低くって80、これだから81が一番一回あったから何回でも測るの、
1: まあ、油断できませんね
0: 上がるまで測るの
1: どうですかこういった放送の中で、うん、例えば緊張感を持って、はい、まあ、緊張されてるか分かりませんけれど
0: そうなのよ、そこよ、
1: リラックスしすぎかもしれませんけれども、そこそこ、うん、なんかそういった時の方、うん、その時に測ると割とこう上がってるかもしれませんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。じゃあ今度持ち込むわ、
1: 嘘をそういうのあり
0: あんまりするもんだから、もう途中でねあのサッカー終わった後にもう一回またしようと思ったら電池がなくなっちゃってね、うん、で今日電池買わなきゃなというふうに思ってますブラジル戦を見て
1: 何の話ですか
0: ということです、それと締めにふさわしく一言、あのお友達がメールで LINE で送ってくださって、いつもねラジオも聞いててくださってるんですけれども、おばあちゃんが孫に言い聞かせるあの素敵な言葉っていうものがいくつかあるんですけど、その中の一つで今までちょっと似たこと聞いたことない言葉言います。人間関係は鏡よ、鏡は先に笑わないでしょ。何言いたいか分かるよね。人間関係って自分がいい顔してないと相手もいい顔しないんだよってことを鏡ってことで言ってんだったので、ああこういうこと私も孫に言いたいなって思いました。人間関係は鏡よ、鏡は先に笑わないで

0: 現在の気温が 26.9 度、金沢 26.9 度を観測しています。
1: どんよりしてますね。はい、この後もねじめじめあるのかもしれませんけども、先ほどあのオープニングで中村さんおっしゃったようにちょっと涼しいぞっておっしゃったけど、本当に風が吹けば割に蒸し暑い風ではないなとは今日は思ったんですけどね。
0: 今はスタジオにいますから朝方は多少そうでも今外に出るとムワっとしてるんじゃないですか。
1: 出たらどうか分かんないですね。とにかく今日は最高気温29度、明日は最高気温30度と予想されております。雨の確率はお昼まではゼロ、それ以降は 20%、 明日もゼロから 20% ということです。一応1週間2日木曜日3日金曜日が曇り一時雨ということで雨のマークがあります。お出かけの時はぜひ気をつけていただきたいと思います。
0: このままでいったら日付変わって午前2時から、日本代表対ブラジル代表というサッカーのワールドカップありますから明日の朝はちょっときついわという方もいらっしゃるかもしれません。寝不足という方がね、
1: 聞いただけで血圧上がりそうだった。
0: それで上がるといいんですけど
1: ちょっと上がり気味でいなきゃね、はい、だから今日は最初からずっと鳥の話、時だとか詐欺の話をしてましたけど、カラスも結構飛んでるんですよ、うちの周りね。ヤタンガラスいないかなと思って足3本
0: 今白山市お休みになるとは、ね、カラスの駆除もされしてますからね、
1: でも3本足がひょっとしていないかしらと思って眺めてる今日この頃であります。
0: そんな伝説のヤタンガラス出てきたらびっくりですけどね。
1: びっくりですけどね。でも現にそういうのをめっけた人っているんかな。
0: どうなんでしょうね。
1: 伝説だけでしょうかね。まあね、突然変異っていうのがありますからないことはないのかもしれませんけれども、私はそう思っています。
0: でもツバメがいなくなっちゃったのは残念でしたね。
1: 本当に寂しいですね。やっぱり余分な手を加えちゃいけないってことがよく分かりました。もうこっちは良かれと思ってしたことなんですけどね、ちょっと寂しいなと思います。また来年に期待しようかなというふうに思っています。サッカー見る今日？
0: そうですね、見ますねきっと
1: こんなお仕事してるからね、サッカー少年だったから
0: 見ますねきっと、
1: はい、私も先に寝て一回ね寝てから起きてみようかというふうに私は思います。はい、ということでなんやかんやとお伝えいたしました。1時間15分でした。あなたの心の中にキラッとなんか整ったものがあったらいいなというふうに思うんですけれども、お届けいたしましたのはいつも元気印永瀬よし子と
0: FMN1 中村圭介でした。
1: この後も FMN1 の番組お楽しみくださいね。私はまた来週お目にかかりたいと思います。日本頑張れ。それではね、 See you, bye!

0: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
0: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。

ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長澤田克弘さんです。インタビュアーは荻野直子です。澤田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 澤田さんには昨年2025年の末に登場していただきました。あら、何か肩書きが変わっていますが。
1: はい、実は4月1日付でですね、
0: はい、
1: 学園の大学の方での、移動と、組織改革、小さな組織改革がございまして、
0: はい、
1: 現在資金局から財務部の資金運用管理室という部署に、はい、名前も場所もちょっと変わりまして、うん、やってることはほとんど一緒なんですけども、
0: はい、
1: 組織のスリム化とか、うん、そういうような考えで、部署名が変わったという、はい、状況でございます。
0: はい、そうでしたか。資金、お金というと人と人との間に流れるとても大切なものですけれども、いやー、これをめぐってはいろいろな問題もあるし、悔しい、楽しい、いろんな思いも交錯していますよね。でもお金がないと始まらないことがとても多いです。大学もその一つですよね。
1: そうですね、やはりその、非課税法人と言いながらも、運営には必ずコストが変わりますので、
0: はい、
1: 財源調達というのは必ず一番、私的には重要なものだと考えてます。
0: はいはい、そして、去年のお話ではぜひふるさと納税を活用してくださいというご案内がありました。やはりふるさと納税、まだまだそれほど大勢の人がしているというわけではないですよね。
1: そうですね、ふるさと納税といえばやはり何といってもその返礼品が魅力で、はい、その返礼品目当てに利用される方っていうのは多いんですけども、
0: はい、
1: 大学法人としますと返礼品でお返しするものっていうのは特にないわけなので、
0: うん、
1: 全国のほとんどの大学法人はですね、返礼品なしでこのふるさと納税を活用しようと今しているところでございます。
0: はい、返礼品がなくてもぜひ寄付したいというふうに思っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。でもこの寄付という行為、見返りを求めないということでイコールでつなげるのであれば、ボランティアと一緒ですよね。
1: おっしゃる通りです。寄付というのはやはり対価のない資金の贈与になりますので、
0: はい、
1: やはりそのご支援者の方が本学に対して共感を抱いていただかない限り応援がなかなか していただけないということになりますので、
0: はい、
1: 私どもは人材育成であるとか教育研究という崇高な分野と捉えて、様々なアピールをさせていただいて、私も本学に来てもう10年、
0: はい、
1: この業務を担わせていただいているんですけども、必ず寄付の背景にはですね、涙の物語というか、うん、ドラマがあって、私も多くのその感動の涙を流して、また頑張って

0: で、学生たちのために頑張らないかんなというような思いで今もやっているということでございます、う
1: ん、一般的なイメージから言うと寄付であるとかボランティアというのはあそれは余裕のある人がすることじゃないですかであったり、まあ、きれい事ですねというような声も聞かれるんですけれども、では実はそうではない部分もう寄付された方自身のためになることも実はたくさんあるんですよね。
0: そうですね、やはりあの自分のできる範囲で、うん、やると、で別にあの金銭の寄付だけではなくてボランティア労力の提供であるとか、それはまあ、 あの貢献できるものなら何でもいいわけなので、
1: はい、
0: まあ、強制されるものでもないし、あのご自身の主体的な思いでやると、であの対価はないんですけども税金の優遇制度、必ずこれが、うん、まあ、あの出てくるので、
1: はい、
0: 私的には寄付をすればあの納めた税金の 40% が戻りますよとか、
1: うん、
0: あのふるさと納税であれば自分の住まいの、住民税が、まあ、本学が取り扱っている野々市市の住民税に振り替わって、実質的にはほとんど、まあ、負担がない、金銭の移動でもってあの学園を、まあ、いわゆる学生たちのために応援ができるということなので、
1: うん、
0: それぞれの方々が負担のない範囲で方法とかあの手法を選んでやっていただければ、それは大変ありがたいなと。それによって自分自身の思いも実現できますし、自分自身を高めることにもつながるというふうに、思っております。
1: はい、今日はまたいろんなお話を伺ってまいりたいと思います。
0: はい、
1: リクエスト曲も頂戴しております。
0: はい、
1: 最初におかけするのが緑黄色社会の印ですが、選曲理由は何ですか？
0: はい、まあ、これはですね、私はあんまりあのこの緑社っていうあの団体あんまりあの詳しく知らないんですけども、週末ほとんど能登、まあの復興ボランティアへ車で、まあ、あの出かけてるんですが、
1: はい、
0: 片道2時間の移動の間に聴いた曲でですね、一度聴いたらもうメロディーというかその歌もその詩ですね、私の心を大きく揺すられたということがありまして、今回あの1曲目にあのリクエストさせていただいたんですけども、オリジネーターの思いっていうのはあのこれまで自分の子供のために人生 の、 あの大半を費やしたんだと、これからは自分自身のためになんか人生を楽しんでねみたいな思いがあったやに聞いて、まあ、あの番組の中でその説明を聞いたんですけども、
1: はい、
0: 自分は、まあ、あのボランティアとか寄付で自分以外の人のためにやって自分自身をあの結果的には高めることになってるなという真逆かもわからないんですが、やはりあの子を持つ親としての共通な思いみたいなものを感じ取って今回リクエストをさせていただきました。
1: それでは聞いていただきます。緑黄色社会で印。

0: 送りした曲は緑黄色社会印でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長澤田勝弘さんです。財務部といってお金を扱うところになると、毎日お金お金お金ばかりを見ているのかなと思いきや、なんとそんなにたくさん能登のボランティアに行ってらっしゃるんですか？
1: そうですね、まあ、やはり大きな本当に何て言うんですかね、災害が発生して地元の人間としてできるだけ応援しなきゃいけないですし、能登に住んでいる学生が本学に入学して頑張っている、人数もそれなりにおりますので、週末は、ほとんど能登の方に出向いていますね。
0: もう震災の時期から丸2年以上経ったわけじゃないですか？
1: そうですね、発災直後っていうのは、救援物資の調達、それからしばらくすると炊き出しの支援、それからしばらくするとなんていうんですかね、生活のため の、 その義援金が必要になってくる。そして今は自分の足で立ち上がっていくための自立のための、いわゆるなりわい支援みたいなステップに変わってきますので、2年経っても残念ながらまだ完全な復旧復興というところまで私はまだ行き着いてないし、課題はいっぱいあるので、引き続き今の課題をできるだけ、解決できるように努めているところです。
0: 澤田さんご自身が毎週足を運ばれて、取り組んでいらっしゃる具体的な内容というのは現在はどのようなものですか？
1: はい、今はですね、農業従事者、農業従事者、特に稲作従事者の、支援を行ってまして、それにプラス、いわゆる脱炭素の、プロジェクト、土の中に、CO2 を閉じ込めるというカーボンファーミングという手法で、現在、能登の、千枚田の生産者の方と能登町の、棚田の生産者の方と共同プロジェクトを立ち上げ、その、なんていうか関連作業を支援させていただいてます。
0: それは新しい取り組みですよね。
1: そうですね、もともとは本学所有の森林を活用した森林クレジットでですね、林業関係の、専業者の支援であるとか、本学も、森林とまだ未活用に近い状態になっているところがありますので、そういったものを活性化するとか、復興につなげるとかという意味合いで、J クレジット、こちらの方はすでに、クレジット認証されて、先月約500トン近く共同プロジェクトでもって、クレジットを蘇生したと。その部分については今月中に、ほぼ売り先が決まったと。で、同じような手法なんですけども、ボランタリークレジットという、世界で投資家に買ってもらえるボランタリークレジットを、採用して、能登では土の中に閉じ込める、それもスモールサイズで、計画認証を受けている受けることができるという手法だったので、そちらの方にもチャレンジしているというところでございます。
0: はい、今日ラジオを初めて聞いた方は、あら、何を喋っているのかなというところでついていけないこともあると思います。そもそもクレジットって普通はお金のことに関して使われていた言葉ですが、今はそれだけではないんですね。
1: そうですね、これ権利の売買、どんな権利かっていうと、排出権、温暖化ガスの排出権の取引に使う、お金に相当する分が、いわゆる、クレジットというふうに称して、一昨年ですか、東京証券取引所で取引所ができてですね、日本国も、2050年までに、カーボンニュートラル、排出と吸収とフラットにしてしまおうという目標を世界とコミットしたわけなので、これもいわば国策になっているわけなので、本学としてもグリーントランスフォーメーションという位置づけでですね、積極的に取り組んでいる項目の一つでございます。
0: 先ほどのお話の中では、 何トンということの数字もありましたけれども、イメージとしては非常につかみにくいんですけれども、どれくらいのものなんですか？
1: 具体的に数字で申しますと、本学と共同プロジェクトで、本学の持ち分は面積的には狭いんですが、プロジェクト全体とすると300ヘクタールの林地で、はい、なんていうか森林整備という方法論を使って光合成で大気中の CO2 を吸収する量が、はい、今年まあ約500トン弱ということで、うん、トンあたり、まあ価格的には1万円前後ですかね、はい、まあ、1万円弱のレベル感で、購入希望者がほぼ固まったという状況ですから、うん、まあ、そういう感じでちょっと掛け算したらトータルでいくといくらぐらいみたいなイメージがつくかなと思います、
0: うん、まあ、この取引というのはお金を儲けるということではなくて、より地球に優しい方法を私たちは取り組んでいますよというアピールもあるんですね。
1: まあ、なんていうんですかね、気候変動の、一つの要因として温暖化っていうのはある程度科学的に証明されているものなので、
0: はい、
1: まあ、それを抑えるために、まあ、なんとか光合成を増やそうと、
0: うん、
1: で、それによって企業であるとか個人も万が一災害発生するといろんな費用がたくさんかかるわけじゃないですか、
0: はい、
1: それを抑え込むと、
0: うん、
1: それを、まあ、政府としても大手企業を優先的にまず制限を加えていくために、排出したものをオフセットするその相手方として、排出権というものをお金に変えてもらうと、うん、で、林業専業者にそのお金を、供給することによって、新たにまた光合成を増やすような取り組みにそのお金を充当できると、うん、いうサイクルになります。
0: はい、先ほどのお話の中で澤田さんは、ま、これもぜひ能登のためにいろいろなノウハウを生かしていきたいということをおっしゃってましたよね。
1: そうですね、被災地はですね、なりわいそのものが人口減少とともになかなか難しくなってきていて、しかしその人間が

0: 生きていくために必要な食料、
1: はい、
0: これ主食であるお米、これはですねやはり自給率、現状の自給率ではとても、まあ、将来不安を私自身は感じております。せめて主食の米は自給率 100% にしなきゃいけないんじゃないかということでですね、
1: はい、
0: 専業者のご支援をまずやると、
1: うん、
0: さらに環境にとってもいいことになると、能登では大きな地震の後に半年後にですね大きな雨がなんていうか被災地の、
1: はい、
0: 受けたダメージさらに深刻な状況になってしまった、
1: はい、
0: これもですね温暖化が原因してるんじゃないかなと、
1: うん、
0: そういったような要因を極力抑え込むということにもつながるわけで、
1: はい、
0: なんとかこのプロジェクトを広げていきたいなというふうに思ってます。
1: なるほど、はい、それでは再び音楽に移りたいと思いますが、今度は嵐ですか。5という曲ですけれども選曲理由は何ですか。
0: いや私週末に能登に行って、
1: はい、
0: 夜能登に泊まって毎晩その都度綺麗な星をたくさん見て、なんとかダークスカイプロジェクトを能登でやりたいなということで、この曲のフレーズに星のない夜空なんてつまらないと君は言ったというフレーズ、うん、これを耳にして今回は、リクエストをさせていただきました。
1: それでは聞いていただきます。嵐で5。

0: お送りした曲は嵐で5でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長澤田勝弘さんです。先ほどのお話の中でダークスカイプロジェクトとありましたけれども、暗い空のプロジェクト、これは何ですか？
1: ですね、能登で、ボランティアで車中泊で夜泊まると夜空を見上げると、周りが光が少なくなって暗いので星が綺麗なんですよね、
0: はい、
1: 都会では絶対見ることができない綺麗な星空が能登では見れるんです、
0: うん、
1: ただ例えば穴水町なんかは星空の町穴水っていうので売ってたんですけども、震災の影響で全くそういった関連の活動ができてないということが現地で分かったので、うん、なんとかこれを活性化するためにダークスカイプロジェクト、ダメージを受けていない星空、これを都会の人たちにアピールできればいいなというふうに考えてます。
0: 都会の空と能登の空は大きく違いますか？
1: 全然違いますね。新宿なんか見上げても周りのネオン街があまりにも人工的な光が明るくて星が見えない、
0: はい、
1: で一等星が見えるかどうか、
0: うん、
1: しかし能登の空夜空っていうのはもうまばゆいばかりの星空というか、もうぜひ口では説明できないほど素晴らしいので、うん、見に来ていただければわかると思います。
0: はい、これいろんな方が能登って空が綺麗ですね、星が綺麗なんですねというふうにおっしゃってるんですか？
1: いや、能登の方はですね、これは当たり前の、普通の姿なので特にそういう感覚っていうのはないんだろうなと、
0: はい、
1: しかし以前被災直後にはですね、能登空港を活用して、首都圏から来られたボランティアの方が泊まってる時に、はい、空見てくださいみたいな格好でご紹介申し上げたら、天の川がかなり、はい、濃く、見えるんですね、都会から来た人はこれ雲ですかみたいな感じでおっしゃるんですけど、星ですよと、自分たちが住んでいる銀河ですよこれはというような説明をして、過去に撮った写真なんかをお見せすると、やはりそれで癒されるねということで、かなり強烈な何て言うんですかね、インパクトをね、都会の方々に与えることができたのかなという感じですね。
0: 当たり前だと思っていたけれども、これを普段見ていない人にとってはなんて素晴らしいものを持っているんだという感動で迎えられたわけですね。
1: そうですね、これは貴重な地域資源の一つだと私は思ってます。
0: 都会は本当に人がたくさん集まってどんどん発展していますけれども、でも地方の方はちょっと寂しい感じですよね。
1: そうですね、やはりですね、自然の中でその命の営みとか自然のね、雄大さとか、あるいはその空を見ているとこの宇宙の果てって澤田さんどうなってるんですかねとかっていう興味をかなり若い方は持たれるんですね、
0: はい、
1: これが科学の原点じゃないかなと私は思っています、うん、人が生まれて成長していく、それから、いろんな自然現象とかなんでこうなるのかとか、そういう疑問を抱く、それに対して、こういうことをやってみたいとか探求したいとか、そういう気持ちが自然と生まれてくる、これは絶対人間

0: の成長の中であってほしいなと願っておりますので、そういう機会を与えるということにもつながると考えています。
1: 科学の原点には未来の扉がありますね。
0: もうおっしゃる

0: 環境でね、これが当たり前だと、これは人間誰しもそうなってしまうので、
1: はい、
0: 違った環境で経験を積むとか、うん、生活をするとかっていうことは大変その人のなんていうか人間性を大きくするために必要なことだと思いますし、だからまあ旅みたいなものに出るとか、うん、そういうことは人間の成長にとってはとてもいいことだなというふうに思ってます。
1: 現在澤田さんは本当に多趣味でいらっしゃって、非常に行動的なんですけれども、いろんなものに触れてきたからこそどれもが愛おしいというような感じでしょうか。
0: まあ、あの人生一回限り、あの本当にできることは何でもやっていこう、
1: うん、
0: あの病気になってね、動けなくなったら何もできなくなりますので、
1: うん、
0: 元気に楽しくいろんな経験をしていく、そのことの重要性を次の若いあの世代の人たち、あの次の時代を担う人たちにも教えていきたいなと思ってます。
1: まさに大学というところはこれから未来に羽ばたいていく人たちの集う場所ですよね。
0: そうですね、あのまさに自然の中、特に地方、自然の豊かな地方にある大学のそのミッションっていうのは、やはり科学技術だけではなくて、本質的な人間の何ていうか生命の営みみたいなものをベースに、それに科学を足してより幸せな、まあ、人生になるというところに、あの意義が、あの地方にある大学の意義があるのではないかなと私は思ってます。
1: この大学でお仕事されてから10年とおっしゃいましたけれども、そばで学生さんたちの成長を見守っていて思うことはありますか。
0: やはりあの子供を持つ親として、あの本当にこれから社会は日本だけ見ると大変な、まあ、少子高齢化ということで大変なあの世界になってくるのかなと。しかし地球はあの大きくて、地球上には多くのいろんな方々がいますので、世界で活躍できるようなあのグローバルな視点で、かつやっぱ自然を愛していくような、そして、命の大切さとかそういったことを大事にしてくれる若い世代をたくさん社会に輩出できればいいなと願ってます。
1: 地方の大学として、そしていろいろな新しい技術に取り組むものとして、これからの大学生に期待したいことはたくさんありますね。
0: そうですね、まあ、夜空見上げてると時々あのイーロン・マスクが作った人工衛星なんかがあのざーっと見えてきたりとか。
1: そうですか。
0: やはりあのそういう科学と自然っていうのは、
1: はい、
0: あの共存私はできると思っているので、よりレベルの高い優れた、ね、科学技術なんかを本学で学んでで社会の課題を解決できるように学生たちがあの生かしていくっていうことを、まあ、あの陰ながら応援していくっていうのが私の務めの一つかなというふうに考えてます。
1: 澤田さんのお話を聞いていると、いや素敵な若者がたくさん未来に向かって頑張っていきそうだなという感じがしますね。
0: あ、そうですか、ありがとうございます。
1: さあ、それでは音楽に移りたいと思います。今日の3曲目はゆずの虹ですが、こちらの選曲理由は何ですか。
0: いや、あの寄付募集をしながらね、たくさんの涙を僕は流してきました。そういうことっていうのはやっぱりあの困った人たちを助けてあげるとか、挫折しそうになった時に頑張っていかなきゃいけないとか、そういうことがこの歌にはあのメッセージとしてあの埋め込まれているなということで、今回これを、リクエストさせていただきました。
1: それでは聞いていただきます。ゆずで虹。

0: お送りした曲はゆずで虹でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長澤田克弘さんです。澤田さんがご紹介いただいた中で、まあ、寄付にはドラマがある、涙があるっておっしゃってましたけど、本当にあるんですか？
1: いや、もう流した涙はたくさんあります。
0: はい、
1: まあ、私も子を持つ親としてね、本当に感動した、まあ、ドラマみたいな話がたくさんあって、例えばですね、毎年卒業生に後輩たちの、応援のための寄付を郵便で送ってお願いしてるんですけども、
0: はい、
1: 数十万円、例えば最近あった話では30万円のご寄付、まあ、ご卒業生の年次からするとまだ30歳まで行ってないのかなぐらいの年齢層で30万円を、ちょっとお礼の電話入れようかなということで、まあ、電話の、まあ、電話をかけてお礼しようということで電話しますと、
0: はい、
1: 実家の方の、電話番号で、
0: はい、
1: まあ、多分お母さんかなと思われる方でご本人いらっしゃいませんかっていうことで呼ぶと、今東京の本社にいるのでっていうことで、はい、ちょっとお礼を申し上げたかったんですけどって申しますと、もしかして寄付の話ですかっていうふうに、まあ、お母様がおっしゃって、あ、
0: はい、
1: お母さんご存知なんですかって、いや、あれ本人知らないんです、私がしたんですよっていうようなお話になって、
0: はい、
1: あ、やっぱりそうなのかと、まあ、薄々感じてはいたんですけども、
0: はい、
1: 本当にありがとうございますというお礼を申しました。いや、そんなことないんですよ、これはもう本当に高大さんのおかげでですね、高校時代からもう勉強が大嫌いで、本当に大学なんか息子行けるのかなと思ってたんですけども、縁があって、
0: うん、
1: まあ、大学に入らせてもらったんですよというふうにお母さんおっしゃられて、うん、ああそうですかと。で、やっぱり在学中もですね、なかなかその単位が取るの大変だったんですけども、
0: うん、
1: 本学は、まあ、分かるまで徹底的に教えるというような、うん、まあ、支援する、まあ、センターがちゃんと用意されておりまして、
0: はい、
1: そうしたもの、それから教員職員一体となって学生支援をやるんですが、その結果ですね、なんとか単位も取得できて、
0: うん、
1: 最終的に就職がですね、お母さんが思ってもいないような立派な大手企業さんに就職することができたんです、
0: うん、
1: と、
0: うん、
1: で、まあ、全国から優秀な学生さんがたくさん入る、企業様で、その中でやっていけるのかなと心配してたんですけども、その同期の中で一番の昇進となって、
0: はい、素晴らしい。
1: その時はお一人だけ海外赴任の、選抜に選ばれて、これはもう本当に金沢工業大学のおかげだと思って、その、まあ、お礼の気持ちでそっと本人に言わないで、寄付をさせていただいたんですっていうことを、当時のことを思い出しながら涙ぐんでおられるなというのが、音声から分かる、
0: はい、
1: まあ、そういうのも私も聞かせていただきながら、自分自身も思わず出来の悪い愚足二人を育てた親としてですね、もらい泣きしたというような事例、うん、まあ、こういうようなドラマがいくつも私の仕事の中では遭遇したということですね。
0: そうなんですか。そのお電話はもうちゃんとかかるべきところにかかったわけですね。
1: まあ、ほとんど卒業生宛ての、解放誌っていうのは実家宛てに送られているので、はい、まあ、そういうケースっていうのはちょこちょことありますね、
0: うん、は
1: い、
0: 卒業生ご本人が寄付をされる場合ももちろんあるんですよね。
1: もちろんですね、まあ、就職して家庭を持たれて昇進して、うん、お子様が 社会人になって少し手を離れて、ご自身が会社の幹部になったりとか、
0: うん、
1: 中には社長に就任したりとか、まあ、そういう場合は、うん、まとまったご寄付をいただくケースっていうのはありますね。
0: でもこんな風に親御さんが、あ、本当にありがとうございましたの意味を込めて寄付されるっていうのは素敵なお話ですね。
1: いや、もう本当に親はいつまでもね、何歳になっても子供のことが最優先で、
0: うん、
1: 考えておられる、ましてやその、出来の悪い子供だったのが大きく成長したというのを親が感じると、そこはもう、うん、本当に感謝をされるっていうのはよくわかりますね、はい、
0: 成長のきっかけ、これだけが その前まで足りなかったっていうことだけなんでしょうね。
1: 人それぞれ成長の速度も違うし、そのタイミングもずれている、うん、これは当たり前だと思うので、本学としたら一人も残さずにね成長させる、入ったら必ず卒業までにはその、学生を伸ばすということを最優先として取り組んでますので、
0: はい、
1: 本学としてはそれを教育付加価値ということで重視して、日々いろんな形で学生支援に努めているところでございます。
0: 若者がいろんなことを学んでいく場としての大学、澤田さんはこの工業大学胸を張って進められる場所だというふうに感じていらっしゃるんですね。
1: もちろんです。都会にはない素晴らしい

0: らしいものがたくさんある環境で、地方の良さを生かしながら人間が生き抜く力であるとか成長していくことの重要性とか、うん、そういったことをしっかりと学べるキャンパスだと思ってます。
1: はい、先ほどのお話の中でも、まあ、大学時代にも成長されるでしょうけれども、社会に飛び出して会社に入った後もその力を生かしてますます大きく羽ばたいていくという話は素敵だなと思いました。
0: ありがとうございます。よく公立大学の卒業生とかその他の大学の、まあ、卒業生とかと企業様が比較して、いや高大生って素晴らしいよね、コミュニケーション能力も高いし、会社の中では非常に評価高いですよというお言葉をいただいてますので、そういう言葉を聞くとなんかホッとしますね。
1: はい、はい、ありがとうございます。まあ、今日は本当に興味深いお話をいろいろと伺ってきましたが、まあ、それぞれにまつわる曲をリクエストとしていただきました。なんともう最後の曲になります。それではまず音楽を聴いていただきましょう。キロロで未来へ。

0: お送りした曲はキロロの未来へでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長澤田克弘さんです。このキロロの未来へという曲を選ばれたのはなぜですか？
1: そうですね、まあ、かなり曲的には 前の曲かなと思ったんですけども、やはり人生山あり谷ありで、特に能登 の被災地で、ボランティアしていると、辛い状況の中で、被災者たちが頑張っておられる、でなかなか復興も進まない、しかし考えてみればそんなに焦る必要はないのかなと、例えば J クレジットの新利にしたって、植えてから本当の、大きな材木になるまでって50年も60年も先の話じゃないですか、そういう長いスパンで、そして空の宇宙を見ても今見てる星は何億年前にできた星の光が今届いてるんだろうなとか、そういうことを思うと、なんていうかあんまり焦る必要はない、ゆっくり、ゆっくりでいいから、一歩ずつ少しずつ前に進めることができればそれでいいんだよと、特に近年、まあ、いろんな便利ツールなんかも出てきて変化の速度が激しいわけじゃないですか。
0: そうですね、
1: そこでその速度に人間が常についていかなきゃいけないかというとそうではないんじゃないかなと、時には小休止をして休むことも必要なので、まあ、とにかく前進できればそれでいいよと、焦らなくていいよと、ゆっくり前に進みましょうと、そういう意味を込めて、まあ、この曲がいいのかなということで選曲はさせていただきました。
0: しかもタイトルが未来へですよね。
1: やはりですね、若者たちに夢と希望のある未来に向かって大きな挑戦もしていただきたいですし、その時は辛い局面もあるだろうから、まあ、焦らずに最終的には大きな目標を達成する、夢を叶える、まあ、そういったところにつながればいいのではないかなというメッセージですね。
0: 人間はついつい目の前のことにとらわれてしまって、あ、こうしなければいけないという焦りが常にあるような気もしますが、そんな必要はないということですね。
1: そうですね、やっぱり、自分一人の力も小さいし、無理に負荷をかけてしまうと思ったパフォーマンス上げられなくなることもあるので、そこは何も、落胆する必要は全くなくて、仲間もいるし時間もまだあるし、着実に自分のものにしていきながら前進ができれば、前進というのは成長ですね、成長できればいいんだよということを若い人たちには伝えたいなと思ってます。

0: 今都市に人口が集中して全てのものが都市を中心に回っているような感じがしますが、都市生活に疲れた人はやっぱり能登の空を見るべきだですか？
1: もちろん星を見れば必ず癒されます。ぜひこちらにね足を運んでいただければマインドフルネスになった状態を解消することもできますし、もっといい未来をそこで見つけることもできると思ってます。
0: 人間はもう小さな存在ですけれども、空はずっと昔から変わらず美しいままで存在していますからね。
1: そうですね、もう不変の悠久の美というんですかね、
0: はい、
1: もう無限の可能性はそこにはあると思ってます。
0: はい、改めて美しい暗い空を見て星の瞬きに身を委ねるのもいいかなと思います。今日は本当に素敵なお話をいろいろ伺うことができました。これからも未来に向かって羽ばたく学生さんたちのサポートをよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長の澤田勝弘さんでした。本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時。
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時。
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンの一。6月29日月曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンの野々市をお送りします。番組前半は野々市市健康推進課課長補佐の紫さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。紫さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所、また野々市の上空空を見てみますと、雲は多いんですけれども、ところどころ青空が見えていまして、今は野々市市役所中庭部分、日も差しています。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、ここまでの最高気温、今データを見ると午前10時51分につけた 27.2 度が最高、直近で午前11時時点では 26.6 度、湿度な、62% を観測しています。外に出るとやはりこう気温の高さ、そして、ちょっと肌にまとわりつくようなジメジメとした感覚も感じられます。すでに25度を超える夏日となっています。後ほど詳しくお伝えしますが、今日日中の予想最高気温29度となっていますので、熱中症対策忘れずに行ってください。そして今日が6月29日ということで、明日が6月最終日となっています。今月6月は児童手当現況届の提出月となっています。提出が必要な方のもとにはすでに現況届が送られています。提出期限が明日6月30日火曜日の午後5時15分までとなっていますので、出し忘れないように十分にご注意ください。出し忘れてしまいますと6月分以降の手当が受けられなくなる可能性があります。また用紙が届いていないなどの方は、野々市の子育て支援課までお問い合わせください。電話番号は 076-227-6077 番、 076-227-6077 番です。今月6月は児童手当現況届の提出月です。提出期限明日午後5時15分までとなっていますので、忘れずに出すようにしてください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県全域には低温注意報、合わせて石川県加賀には雷注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇り時々晴れで、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで 0% です。

気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日よりも1度高い29度が見込まれています。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日よりも1度高い26度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時20分、今21分になったところです。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。11時15分現在、野々市市内で目立った事故、渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに、逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが、住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して、大きな音で火災の発生を知らせてくれるため、早めの避難につながります。日本では、すべての住宅に、設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市健康推進課課長補佐の村崎さんがお越しです。村崎さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では今日はまずは、現在行われている、野々市生き生き健診についてお話を伺っていきたいと思います。
2: はい。
1: もう野々市生き生き健診が始まってからある程度時間が経っていますけれども、
2: はい。
1: 今年度をこう受診の状況というのは今のところでいうとどうでしょうか。
2: そうですね、こちらで分かるのが今集団健診に来られた方 の人数になるんですけれども、
1: はい、
2: 去年の同じような時期に比べると特定健診、がん健診それぞれ若干少なめの状況となっています。
1: 普段の体の状態、健康状態を知っておくというためには、この基本的な検診をはじめ各種がん検診、受診できるこの野々市生き生き検診、ぜひ、こう受けていただきたいんですけれども、
2: はい。
1: 徐々に日程も少なくなってきましたね。
2: そうですね、5月から7月上旬にかけては基本的な検診とがん検診を、同時に受けられる総合検診的な感じでの日程が組まれているんですけれども、
1: はい、
2: そういうふうな日程も残り3日間となってきております。
1: はい。残り3日間というのはいつになりますか。
2: 7月6日月曜日、7日火曜日、8日水曜日となっております。
1: はい。もう来週になりますね、月火水と、この3日間が、集団検診そして各種がん検診、まとめて集団検診で受けられる機会ということですか。
2: はい、
1: はいはい。この野々市市保健センターで受けられる集団検診、そして、医療機関でもこういった検診受診することができるということなんですよね。
2: はい、そうです。6月から医療機関での検診も始まっています。
1: はい。どちらかこうご自身の、この行きやすい方法でですね、
2: はい、
1: 受診していただきたいと思うんですが、
2: はい、
1: 今手元に野々市生き生き健診のガイドブックがあるんですが、
2: はい、
1: この集団健診、
2: はい、
1: 予約2週間前にしてくださいということで、
2: はい、
1: 書かれているんですけれども、
2: はい、
1: 今ほど伺いました、残るこの集団健診とがん健診併用して受けられるもの、もう2週間切っていますよね。
2: そうなんですね。2週間実は切ってしまっていて、予約は この3日間に関しては締め切ったという形になっているんですけれども、あの特定健診の国民健康保険加入の方の、40歳から74歳の方があの対象となる特定健診に関してはあの予約なしであの受けていただいてもあの大丈夫というふうになりましたので、もしあの予約間に合わなかったけれども少し時間ができたので行こうかなっていうふうにちょっと考えていただける方おいでましたら、ぜひその3日間もうまく使って受けていただけたらなと思います。
1: はい、こう掲載されていることものとしては基本的な検診になりますか。
2: そうですね、
1: はい、はい、来週の月曜日から3日間、月火水と、野々市市保健センターで行われる基本的な検診については予約なしで、受けられるということですので、
2: はい、
1: 当日、時間内に、この会場に、行っていただければと思います。午前8時から午前10時30分までということですね。
2: はいはい、よろしくお願いします。
1: はい、そして今年度からの変更点として歯周疾患検診が挙げられるかと思います。
2: はい、
1: 今年度の変更点について改めてお伝えいただけますか。
2: はい、今年度からの変更点としましては、あの受けていただけるあの対象となる年齢が拡大されました。
1: はい、これまでに比べてどのくらい拡大されているんですか。
2: 新たに今年から対象となる年齢の方は、20歳の方、30歳の方、そして76歳の方が対象に加わりました。
1: はい、昨年度までは40歳、50歳、60歳、70歳の方が対象、
2: はい、
1: だったものに20歳、はい、30歳、そして76歳の方も、今年度からは対象になったと、
2: はい、
1: いうことなんですね。
2: はい、
1: はい、昨年もこの野々市域域検診のガイドブック、また受診券が送られている方にとってこの歯科検診の案内が入っていないなという方も、いらっしゃったかもしれませんが、今回この歯科検診に関しての受診票というのは別に送られているんですか。
2: そうですね、別にお送りする形となりまして、5月に入ってから対象となる方には受診券などをお送りしております。
1: はい、この対象となっている方にはすでに、受診券を送られているということでした。この歯周疾患検診なんですけれども、はい、集団検診ですとかがん検診ですと、集団検診だとこれまで文化会館フォルテですとか野々市市の保健センターで、行われてきましたし、医療機関でも受けることができました。この歯周疾患検診に関しては予約先はどちらになりますか。
2: はい、この歯周疾患検診は医療機関検診のみで行っておりまして、その医療機関は野々市市内もしくは白山市内にある、歯科の診療所が会場となります。
1: はい、歯医者さん歯科に、予約をして、この歯周疾患検診、受けていただければと思うんですが、
2: はい、
1: この歯周疾患検診に関してはこの受診券の送付が野々市域域検診とは別に送られているということでした。この受診できる期間というのはどうなっていますか。
2: そうですね、今年から対象となる方も拡大したことに伴いまして、この歯周疾患検診も受診の期間を延長する形といたしまして、

0: これまで他の検診と同じ9月30日までだったところを12月31日までの実施期間と今年から変更となりました。
1: そうなんですね。受診期間も拡大していると、いうことですか、
0: はい、
1: 対象者も増えていますし、今年度から、受診期間も12月いっぱい、歯周疾患検診受けることができると、いうことですので、この時期を見てですね、ぜひ、対象となる方は歯周疾患検診も受診してください、現在野々市生き生き検診が行われています。改めてご案内しますが、来週の月曜火曜水曜、7月6日から7月8日まで、基本的な検診、特定検診に関しては予約なしで受診できるということでした。午前8時から午前10時30分までそれぞれ3日間行われます。予約なしで受診できますので、この時間までに野々市保健センターまでお越しください。ここまでは野々市生き生き検診について話を伺いました。今日スタジオには野々市市健康推進課課長補佐の紫さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はクリス・レアであの頃です。

0: お送りした曲はクリス・レアであの頃でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市健康推進課課長補佐の紫さんがお越しです。音楽の前前半は現在行われている野々市生き生き健診について話を伺いました。そして紫さん、今日もですね、はい、予想最高気温29度ということで、はい、もうあわや真夏日になるかという、ところまで気温上がる予想になっているんですが、
1: はい、
0: このもうすでに熱中症対策、
1: はい、
0: まあ、様々なところで呼びかけられているんですけれども、
1: はい、
0: 改めてですね、この熱中症にならないためにはどうしたらいいのか、またなってしまう

0: った時にはどうしたらいいのか、ここからお聞きしていきたいと思います。
1: はい。
0: まずは熱中症の予防というところなんですが、予防の方法としてはどういったことをすればいいでしょうか。
1: そうですね、もうかなり暑い時期が増えてきているので、これからというのは難しいかもしれないんですけれども、その暑さに体を慣らす、ね、暑熱順化という言葉が最近聞かれることも増えてきたかと思うんですけれども、はい、ちょっとこう汗をかけるような体にしておく、少し体を動かして、うん、体が熱こもらな熱がこもらないようにっていうような体作りっていうのも大事になってきますし、あとは水分補給をしっかりするように、あとは体調が悪い時にも熱中症の症状が出やすいっていうのもありますので、まあ、きちんと睡眠をとる、体の調子を整えておくっていうことも大事になってくるかなと思います。
0: はい、今言われていたこの暑熱順化というところに関しては、普段からこう汗を出す生活、はい、ということになるでしょうか。あまりやはりこう、まあ、今さまざまなところで冷房が、ね、かけられていますけれども、
1: はい、
0: あまり汗を普段からかかない生活をしていると、このいざ暑いところにさらされた時にこう熱がこもってしまったりということになるんでしょうか。
1: そうですね、熱中症というのが、まあ、気温とか室温とか、あと日差しの強さとか、そういうようなことが関連して、体で体温調整をしようと思った時に、なかなかその熱が体にこもってしまって、うまく体温調整ができないっていう状況のことを、まあ、熱中症っていうふうに言われますので、なので環境としては、まあ、暑すぎない環境で日中、ね、お家などでも過ごすっていうことも大事なんですけれども、体としてはやっぱ多少の環境の変化でもきちんと汗をかけるっていうことも大事になってくるので、そういった体作りっていうのが、まあ、どこかの場面でしておけるっていうのが大事なのかなというふうに思います。
0: はあ、本格的な暑さにさらされる前にこの体温調節をちゃんとできる、
1: はい、
0: 体を作っていくということですか。
1: はいはい、
0: また生活面というところで、例えばこの睡眠ですとか、
1: はい、
0: まあ、食事もあるでしょうけれども、はい、そういったところもこの熱中症予防には大切ということですか。
1: そうですね、やっぱり健康ですっていう思っている、まあ、成人、ね、お子さん高齢者の方であっても、体調が悪い時にどうしても日頃できていることができないっていうことも起きて、熱中症っていうふうな症状につながることもありますので、まあ、日頃からの本当にまあ、きちんとした睡眠とか、しっかりものを食べる、あと水分補給をきちんとする習慣をつけておくっていうことが大事かなと思います。
0: 普段からということですね。はい、まあ、今日だけ、こう暑いところ外に出るからというだけではなくて、普段からそういった生活意識していくことが大切だということでした。またいざこう熱中症かもしれないという、体調が悪くなったりですとか、そういったことを感じた場合の対策としてはどうでしょう。
1: そうですね、熱中症の程度っていうのがいくつか、まあ、軽症、ね、中等度、重度って言われるようなのが3つに分類されるっていうふうに、はい、言われていまして、軽症の場合だとなんかめまいがするとか、ちょっとこう筋肉痛というか、なんか小むら返りみたいなものが起きるとか、あとすごく汗が大量に出て止まらないみたいな、そういうようなのが軽症と言われる症状の目安になります。でそのような時は安静にして、まあ、自分で水分補給がね、まだできる状況かなと思いますので、安静にして、まあ、なるべく水分を取って様子を見るっていうのが、まあ、最初に、ね、取っていただきたい対応かなと思います。はい、で症状が進むと、なんか頭が痛いとか、気持ち悪くて吐き気がするとか、体がだるいとか、そういったような症状が出てきます。で中には水分を取ろうと思った場合に、なんか飲むのがちょっと難しくなってくるっていう風な状況がまあ、中度というふうに言われますので、はい、そのような場合はもうなるべく早めに病院に、ね、受診っていうふうなことを考えていただけたらなと思います。でさらに症状が進むと、もうちょっと声をかけても ちょっと反応がないとか、あのまっすぐに歩けないとか、もう本当にお水を飲むのがもう全く自分では飲めないとかね、で体触ったらすごく熱くってみたいな感じで

0: の症状は重度と言われる症状になりますので、そのような場合にはもうすぐに救急車を呼んで、まあ、病院で搬送っていうふうなことになるかと思いますので、そういった症状が目安と対応かなと思います。
1: はい。また中等症ですとか重症になってくると、こう水を取るのが、水分を取るのも難しくなってくるということは、はい、この汗でも、どんどん水分使ってしまいますから、よりこう熱を発散する方法がなくなってくるんじゃないですか。
0: そうですね。なのでどんどん症状が進みやすくなるっていうふうになりますので、まあ、本当に水分、ね、自分で取れるかどうかっていうところも症状の見極めの大事なポイントになりますので、まず心配に思えば大げさだと思わずに、もうすぐに病院の医療の力を借りるっていうことが大事かなとは思います。
1: はい。そしてもうあと開催まで1ヶ月少々となりましたけれども、
0: はい、
1: 8月の1日2日と野の市ジョンカラ祭り、はい、行われます。
0: はい。
1: 紫さんはこの会場でたびたびこの9号の班に当たっているということをお聞きしたんですが、
0: はい、
1: この例年どうでしょう、この、まあ非常に暑い日が、はい、ジョンカラ祭りの時期多いんですけれども、
0: はい、
1: 当日のこの様子っていうのはどうですか。
0: そうですね、救護の担当をしてますと、まあ、熱中症の方結構来るのかなと思って、まあ、心づもりしていくと、まあ、そういった意味では熱中症の症状があるとか熱中症が心配でっていう風な形で救護所に来られる方は少ないんですけれども、ただ来られた方のお話を聞いていると、ちょっと寝不足が続いていてとか、うん、うん、ちょっと会場に来て気分も高まっていつもよりもちょっとアルコールを多く飲んでしまいましたとか、そういったことが関連して、はい、ちょっと熱中症の症状の、うん、疑いっていう風な感じで救護所に来られた方のお話をお聞きしたので、会場に来られる時にはまたね、ちょっと体調のいい状況で、ね、お越しいただくとか、まあ、水分とか多めに取るとか、なんかそういったところも気をつけていただけるといいかなって思ってます。
1: はい。まあ、今救護所に来られた方の話もありましたけれども、やはりこうお酒もあまり良くないと。
0: そうですね、適度に
1: 、はい、あ、そうですか。まあ、これからジョンカラ祭りに限らず、こう夏祭りの時期も近づいてきましたから。
0: そうですね、
1: はい、そういった場でも、はい、このね、お酒を飲みすぎないというのも一つ、ね、大切なのかもしれません。はい、まずはこう水分補給しっかりして生活を整えて、熱中症にならないように、気をつけてお祭りなど楽しんでいきましょう。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、紫さん普段どういった取り組み行っていますか。
0: そうですね、熱中症の話に関係するんですけど、まあ、自宅でも熱中症にもならないように、でも電力も節約したいしと思いまして、サーキュレーターなどを組み合わせて、なるべく効率よくお家の中を涼しくできるように心がけています。
1: はい、冷房効率、サーキュレーターを使ってよくしていると、
0: はい、
1: いうことでした。今日ここまでは野々市市健康推進課課長補佐の紫さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。紫さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。 XTC でThis is Pop です。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時47分です。では続いて粟田貴明市長の今日の日程をお伝えします。今日6月29日月曜日は午後2時から野々市市役所3階にある議場で野々市市議会6月定例会の本会議に出席します。野々市市議会6月定例会は今日閉会を迎えます。今日午後4時からは白山市内で開かれる北陸税理士会まっとう支部の定期総会に出席します。粟市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: ホームタウンの野々市。続いては明日6月30日火曜日の市内のごみ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ごみの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、

0: 都平田、中林、神林、新庄、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。明日6月30日火曜日の市内の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、都平田、中林、神林、新庄、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶日本一を目指す
2: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校は麦ご飯を使ったカレーライス、フルーツミルクゼリー、牛乳です。市内中学校の今日の給食は寿司飯を使ったそぼろ寿司、鶏肉の竜田揚げ、沢煮碗、さくらんぼゼリー、牛乳です。野々市市内の今日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や、登山をする機会が増えた方も

もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。1、登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。1、万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。1、雨具や防寒着を準備する。1、迷ったら引き返す。1、携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。1、ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢工大指定学生アパート、
2: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。工大正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車自転車の駐車スペースも十分にあります。
1: タウンハイム517の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: ワン、ツー、スリー、フォー。野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
5: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
6: 毎週月曜午後2時から
7: 国際高専の放課後ラウンジ。
8: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
9: You're gonna love it.
10: Look forward to it.

0: game. Come on, give it a break. It's gotta be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清太と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: 宇野恵子ちょっと風邪気味ですね。鼻声ですね、
2: 風邪から悪化してちょっとアレルギー性鼻炎みたいになってますけど ね、
1: ねちゃんと治しましょうね。
2: はい、
1: もう半年がね、はい、ほぼ終わりですよ。
2: いや1年も半分です ね
1: 半分折り返しに来ました。
2: どうですか振り返って。
1: そうね、できたことっていうと鳥を見に行くこととジムぐらいかな。あとあれもしなくちゃこれもしなくちゃっていうのも全部半分も言ってない全然。
2: あでも先日行われたの健康診断では、うん、ジムね頑張ってらっしゃる、その結果が出たみたいですね。
1: 結果ね全部ね正常値が収まりましたね。
2: 素晴らしい、うん、ねますます健康に。
1: 孫どもには健康有料ジジイって言われてます
2: うまい、うん、いやでも ね元気が一番ですよ。
1: 元気が一番、やっぱりねあのトレーニングは裏切らないですね。
2: そうですよね、はい、1年ハーフタイムとなっておりますけれども ね、なんかねこの半年振り返るとクマとナフサ不足、
1: う
2: ん、
1: そうやのね、
2: そのニュースが多かったですよね。
1: 戦争もね続いてるし、早く平和になってほしいですね。
2: 本当願うばかりですね、はい、
1: こちらのリクエストは平和のリクエストたくさんいただいております、
2: はい、
1: ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。ブロークンタイムマシン is going on。さあ今回のオープニングリクエスト、ラジオネームシャクヤ姫さんです。
2: はい、
1: ご登場ですね、うん、こんにちは、お元気そうで何よりです。毎回必ずいる田中と猫の先生と一緒に楽しみに聞いています、
2: はい、
1: 先生っていう名前の猫なんですよね。
2: あ、そうおっしゃってましたね。猫の先生っていたっけと思ったんですけど、
1: 今年も暑い夏がやってきますね、うん、エアコンを早めに変えた方がいいという電気屋さんのおすすめで4つ全部を変えました。
2: あ4つも一気に。
1: 田中には好評です、近くに住む田中の先輩格の寮長がよく面倒を見てくれて助かります、うん、寮長がいるんですよ、ね、玄関入り口は暗証番号が変えられるようになったり、うん、あドアに暗証番号ついてるやつありますよね、よくスーパーなんかのね
2: あります
1: 入り口、ね、スタッフが入るところも、ねうん、暗証番号ああいう風な鍵ね、
2: うん、扉にありますね。
1: なるほどね、
2: うん、
1: LINE グループで田中調整役も買ってくれています。寮長大奮闘ですね。
2: すごいですね、進化してますね。
1: 8月はとうとう20名を超える週もあるんですよ
2: すごい、
1: まあ、全国から集まりますよ。
2: 広いなお家が、
1: ねうん、庭のテント泊も含めて。
2: あなるほど、
1: 庭で、ね、夏テントしてみんな楽しいって言ってますからね、
2: うん、
1: どうやらうちの屋号は姫の屋らしいです。
2: おーすごい、20名も泊まるって、
1: ね、
2: 泊まれる空間があるってすごいですね。
1: そうね、なんか前のね、うん、お便りで2段ベッド作ったとかね、売ってましたよね。
2: いやー賑やかですね。
1: 全部女の子ですからね、
2: うんまあ、エアコンって言うと我が家も変えたんですよ。
1: おーなんか
2: 2027年問題
1: 新基準で ね環境、
2: そうそうお高いエアコンばかりになってしまうから、うん、今のうちにっていうねそのニュースを耳にして、うちも10年以上経ってるのでタイミングかなと思って、ねね、
1: ということで釈迦姫さん今回は4曲、はい、あこれもう和みますね。4曲リクエストいただいています。ミルスブラザーズで女リトルバンブーブリッジ、ザ・ビーチボーイズでサーファーガール、うん、オノリサでビヨンドザ・リーフ、
2: いいですね、
1: 最後にマントバーニオーケストラで魅惑の宵、まあ、涼しげなねほっこりできる曲ばかりですね。お楽しみください。

0: ラジオネームシャクヤ姫さんのリクエストで4曲お聴きいただきました。ミルスブラザーズで女リトルバンブーブリッジ、ザ・ビーチボーイズでサーファーガール、オノリサでビヨンド・ザ・リーフ、最後にマントバーニオーケストラで魅惑の宵、ね、涼しげだね。
1: 本当快適空間になりました ね一気に、
0: ね、
1: うん、素敵。
0: シャクヤ姫さん、また素敵なお便り待っております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のリクエストです。ラジオネームザコウイチさん。
1: はい、
0: ロイさん、長い子っていつもあんやとう、レディーババアと聞いとるよ奥さん、レディーババア
1: の
0: ラジオネームで来ましたもん ね、
1: ご本人が ね言ってるからいいか
0: しっかしどうなっとらんや、うん、6月からはやらと暑なっとるがいや、大バラや、
1: 大バラや、
0: 今でこれやろ、夏になったらデーゲンって、ちんとしとっか、なごなっとっか、ほんなわけにもいかんしな、星になるまでガッパになって働かんなんということでございますよね
1: 星になるまで、
0: ね、ということでですね星の曲5曲のリクエストです。
1: はい、
0: 灰田勝彦できらめく星座、ブロードサイド4で星に祈りを、荒木一郎で空に星があるように、千秋直美で星影の小道、最後にシノンで星巡りの歌、かっこしてババと書いてありますから、これきっと
1: レディババさんからの
0: 奥さんのリクエストだったんでしょうね、
1: はい、
0: ということで5曲星の曲ですね、お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームザコウイチさんのリクエストで星の曲5曲お届けいたしました。ハイダ克彦できらめく星座、ブロードサイド4で星に祈りを、荒木一郎で空に星があるように、千秋直美で星影の小道、最後にシノンで星巡りの歌、
1: ロマンチックな星の曲、ね、もうすぐ七夕もありますからね。
0: そうですよね、
1: ぴったりでした。
0: ザコウイチさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
3: 宇野隊員、今さら何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
4: Broken time machine is going on。
0: さあ、次のリクエストです。ラジオネーム一人ぼっちの小一さんです。
1: はい、
0: 瓦そばというのを作ってみました。ドラマ逃げ恥で星野源演じる平正さんと、うん、新垣結衣演じる三栗さんが作っていたのを見てずっと憧れていました。
1: 話題になりましたね。
0: ね、
1: うん、
0: 結局ここの2人結婚しますもんね。
1: そうですよね、う
0: ん、なんだよそれって感じですけどね
1: なんだよそれ、ドラマがきっかけでね。
0: 瓦そば、山口県のね、下関あたりのね、名物ですよね。茶そばを一回茹でたものを焼くことによって香りが立って美味しくなるんですね。
1: はい、
0: このリクエストを入

0: 力するとき、モンキー10と入力すると予測候補にパンチが最初に出てきて懐かしかったです。実はね、トゥーマッチモンキービジネスの今日はね、聞き比べなんですね。これはオリジナルはチャックベリーが歌って、それからプレスリーがカバーして、プレスリー大好きなビートルズがそれをまたカバーして、
1: うん、
0: ビートルズ大好きなホーリーズとかヤードバーズだとか、がコピーしてったんですよね。今回たくさんコピーした中から一人ぼっちの小石さんのリクエストは3曲です。ヤードバーズでトゥーマッチモンキービジネス。ヤードバーズのレコード全部ライブなんですよね、なのでライブ版になりますね。でウェイン・フォンタナとザ・マインドベンダーズが歌っています、カバーしています。で最後にホーリーズがカバーしています。やはり同じ曲、トゥーマッチモンキービジネスという曲ですね。お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム一人ぼっちの小一さん、今回はトゥーマッチモンキービジネスの聴き比べでございました。一番最初にヤードバーズ、これはエリック・クラプトンが弾いてましたね。次にウェイン・フォンタナ&ザ・マインドベンダーズ、最後にホーリーズで、みんな3曲同じ題名がついてます、はい、トゥーマッチモンキービジネスでございました、
1: はい、
0: 一人ぼっちの小石さん、またお料理メモとね、いろいろとお伝えいただけたらと思います。
1: 心豊かな、ね、日々を送ってらっしゃいます、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム渡辺さんです。
1: はい、
0: 久しぶりに似ている曲のリクエストです。
1: うん、
0: 先日パフィーの曲を聴いていたら、これ YMCA じゃんって思いました。
1: うん、
0: この曲が流行っていた時はそんなことは思わなかったのですが、久しぶりに聴いてみると発見があるものですね。
1: うん、
0: 曲の出だしのスネアの音や、うん、その後のストリングスはが駆け上がっていくところ、それからサビでの手拍子など、そういえば歌の振り付けでパフィーの2人が拳を前に突き出す動きをしていました。
1: そうですね、
0: あれって西城秀樹の真似だったのか。

0: ったら、うん、カニがカニ食べるの好きだなって言ったら、うん、それを歌詞に書いたと言いますから、
1: ね、本当天才ですよね。でもね、
0: 本当天才
1: や、大ヒット曲ですもんね。へえ、そっか、ちょっと聴き比べ楽しみですね。体が動きそう。
0: ビレッジピープルで YMCA、 パフィーで渚にまつわるエトセトラ、これ110万枚売れましたからね。ということで渡辺さんのリクエスト2曲、今回は聴き比べです。

0: ラジオネーム渡辺さんのリクエストで、ビレッジピープルで YMCA、 パフィーで渚にまつわるエトセトラの曲でございました、
1: うん、はい、
0: うん、やっぱりこう YMCA 出てきちゃうよね。
1: 出ちゃいますね、西城秀樹さんね、
0: 西城秀樹さんに振り付けを譲ってもらったっていう話もね、
1: うん、いいよっていう、ね、聞いたんでね、
0: なかなかね、素晴らしいリクエストでございますよね。
1: はい、うん、いや今日も多彩でしたね。
0: 多彩でしたね。
1: 釈迦姫さん、
0: 釈迦姫さんの、うん、曲いいですね。なんかね、これ ね、くつろげちゃいますね。
1: ずっとこれ聞いてたら、なんか夏も涼しく、
0: いや本当そんな感じですよね。
1: 過ごせそうです、うん、姫の矢がね、うん、この夏どんな感じになるんでしょうね。楽しみ、
0: ね、お話を聞かせていただけるんでしょうね。
1: 本当ですね、あー、ハーフタイムね、ハーフタイムデーっていうのもありますけど、もういよいよ、
0: ね、もうね、
1: 半分の締めくくりにふさわしいプロタイでしたね。今日も
0: また頑張らんなん。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1、 1は数字の1です。

0: fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1.fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さて、お時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまた、ごきげんよう。さようなら。

0: ちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

よろしくスタジオサミット。 What about if the sky was green just like a picture out of the blue? Sometimes it is on a movie screen. 時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲が多くありますが、歩道には日も差しています。金沢の最高気温はここまでで午後0時12分に 27.5 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今日の最低気温は金沢で 20.6 度、輪島で 16.1 度、白山河内で 18.5 度を記録しました。今日は石川県全域に低温注意報が発表されていますが、気象庁によると低温注意報の発表基準は最高、最低、または平均気温が平年より4から5度以上低い日が数日以上続くとなっています。さて、今日は来月12日から始まる大相撲名古屋場所の番付が発表されました。津幡町出身の大の里は西の横綱で、2場所連続休場からの復帰が期待されますね。同じく津幡町出身の大将海は西の十両5枚目に陥落し、七尾市出身の輝は東の十両11枚目、金沢市出身の炎鵬は西の十両11枚目となっています。これからまた郷土力士を応援する日々が待ち遠しいです。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

お送りした曲はボンジョビ I will drive you home でした。サミス

0: よろしくスタジオサミット、 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 25.9 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に低温注意報が発表されています。合わせて石川県加賀には雷注意報も発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い29度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ21度、日中の予想最高気温は30度です。輪島の朝の予想最低気温は今日と同じ16度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分になったところです。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢停車場南線、金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在一箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、いよいよ明日午前2時からサッカーワールドカップの日本とブラジルの決勝トーナメント1回戦が行われますね。栃木県那須動物王国の占いインコオリビアが日本の勝利を予想した話題について読売新聞ニュースからお伝えします。占いインコとして知られる栃木県那須町の那須動物王国のインコのオリビアがサッカーワールドカップの決勝トーナメント1回戦での日本の勝利を予想しました。オリビアはインコの仲間のヨウムで、2014年からスポーツイベントの勝敗占いで活躍しています。ワールドカップ開幕までに110戦中59戦を的中させ、その的中率は 53.6% です。今回のワールドカップではチュニジア戦での日本勝利を当てました。昨日は用意された日本とブラジルの国旗からオリビアがくちばしで日の丸を選ぶと、見守っていた観客からは歓声が上がりました。ブラジル戦は29日、日本時間の明日未明に行われます。読売新聞ニュースでした。読売新聞ニュースによると、会場入りしたキャプテンの板倉滉選手は、親善試合の時のブラジルとは間違いなく違う相手。ただ、チーム力は間違いなく自分たちが上回っている。ピッチで思い切ってやるだけと話したといいます。ブラジルとの決勝トーナメント1回戦は明日午前2時から行われます。今日は寝不足に気をつけて、占いインコオリビアが予想した日本の勝利を応援したいですね。栃木県那須動物王国の占いインコオリビアがサッカーワールドカップの決勝トーナメント1回戦での日本の勝利を予想した話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。ワニマ、共に

よろしくスタジオサミット。時刻は間もなく午後1時22分です。来月野々市市で開催されるイベント情報をお伝えします。7月18日土曜日にフォルテロビーコンサートフォーキッズが開催されます。会場は野々市市文化会館フォルテのエントランスロビーです。このイベントは親子で楽しめる無料コンサートとなっています。演奏予定曲はジブリメドレー、ディズニーメドレー、カルメンファンタジー、宝島、チャルダッシュ、名探偵コナン、なぞなぞ散歩となっています。なぞなぞ散歩では隣のトトロの名曲散歩の中にいろんなキャラクターがかくれんぼしているとのことです。隠れているキャラクターを探しながら聞くとより演奏を楽しめそうですね。演奏はサックスの作田清美さんとピアノの沢井香奈さんで結成された入部のお二人が行います。入部とはトルコ語で物事の中心部分、基礎・核心、そして未来へつながる種や芽を意味する言葉です。音楽が豊かな感情や感受性を育む種となるよう願いを込めて名付けられたといいます。素敵なユニット名ですね。サックスの作田さんは野々市市出身で、ルーマニア国際音楽コンクール第1位のほか、数々のコンクールに入賞しています。井上道義氏指揮オーケストラアンサンブル金沢と共演しソロデビューしました。現在はアメリカサンフランシスコを拠点としてオーケストラや映画フィルムのコンサートなど幅広い演奏活動を行っています。またピアノの沢井さんは白山市出身で、大学卒業後大阪の専門学校や高等学校でソルフェージュ講師を務めました。その後青年海外協力隊としてウガンダ共和国の学校で音楽の授業を行い、ミニコンサートなどを主催しました。現在は県内の小学校に音楽専科として勤務しています。7月18日土曜日にフォルテロビーコンサートフォーキッズが開催されます。時間は午前11時から午後0時の予定です。入場無料で出入り自由となっています。お問い合わせは野々市市文化会館フォルテまで。電話番号は076-248-8000、076-248-8000です。ジブリやディズニー、アニメ音楽などワクワクのプログラム、お買い物やお散歩などのついでに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に低温注意報、合わせて加賀には雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の晴れ。

初め頃、雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い29度で、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い26度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がほわっとする素敵な時間をお届けします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FM-N1 のスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。夏至は過ぎたというものの夏の日は長いですね。国立天文台によると今の時期の金沢の日の入りは午後7時15分前後と発表されています。俳句の季語では夏の夜を短い夜、短いよと、涼しい夜が短いことを惜しんでそう言うそうですが、エアコンに慣れた現代人だとその趣に気づかないかもしれませんね。我が家は今夜もエアコン祭り。さあ未来

のお宝ソング。今日の1曲目は4人組バンドアウー。6月3日にニューアルバムルームをリリースしています。メンバーギターのスリーはボカロ P としても活躍をしていますけど、バンドとしてのサウンドはロックだけでなく、ボカロミュージックのような中毒性のある繰り返しも印象的です。聞いてみてください。ニューアルバムルームからアウー、ポラリス。

お送りした曲はアウーポラリスでした。未来のお宝ソング、先日自宅の外部物置のですね、引き戸のレール上の部分に蜂が巣を作っていました。まだ完成はしていないのか小さな状況だったんですけども、これは困ったなと、で近所のドラッグストアに行きましたら、蜂を撃退するスプレーっていうのがあったので、それを買いました。で自宅に戻ってそのスプレーを吹きつけると、あれすごいね、もう一発っていうのかな、一吹きもう巣の周辺にいた蜂がコロンと地面に落ちていきました。蜂の巣も取り払うことができて、いや初めて使ったんですが、あんな強力なものとは知りませんでした。今はね、ほら

熊拡散しても目撃情報が相次いでいる、あの熊の熊用の撃退スプレーっていうのもあるみたいですけど、ああいうのは効くものなんでしょうかね。というかこういきなり退治したとしてスプレーを使う余裕があるのか、本当出会わないことを願うのみです。未来のお宝ソング一曲いきましょう。2023年リリース、ミセスグリーンアップル、ケセラセラ。

お送りした曲はミセスグリーンアップル、ケセラセラでした。3曲目です。5月のリリース、スノーマン、セーブユアハート。

スノーマン、セーブユアハートでした。未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。 JR 東海が東海道新幹線の下り線で夜行の特別列車を運行すると先週発表しました。夜行新幹線ですね。運行日は8月8日の東京駅発新大阪行き、午後10時に東京駅を出発し、翌朝の午前6時59分に新大阪駅に到着予定です。騒音の問題などを配慮して午前0時から午前6時まで岐阜羽島駅で停車し、9時間かけて移動するわけです。 JR 東海によると、列車内で夜を明かすことで宿泊費を抑えたいという利用者の需要にも対応したいとのことで、この初の試みの利用状況などを踏まえ今後の運行を検討するとしています。普通なら2時間半で着くところを9時間。新幹線など列車が好きな

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽に行きましょう。7月31日にニューアルバムペタルをリリースするアリアナ・グランデ。この新作から先行配信されている新曲をお届けします。アリアナ・グランデ Hate That I Made You Love Me。

アリアナグランデ、Hate That I Made You Love Me でした。未来のお宝ソング、今日最後は2025年リリース、ウル、フィラメント。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野の内将棋が丘のシャトー1です。平成28年外壁をリニューアル。大学からと歩5分、オール電化で洋室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトー1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
6: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
7: 野の市で難関突破。
6: 毎週月曜日午前8時30分から。
8: 難関突破を目指すあなたを応援します。
9: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎です。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 のスタジオからお送りしていきます。

0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生とズームでつないで話を聞いていきます。では、ニュージーランド留学中の3年生石原田海舟くんです。本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。石原田海舟です。
0: よろしくお願いします。はい、ということで今回はニュージーランドとの、ズーム企画第2弾ということで、今回は僕と、海舟の2人でちょっとやっていくっていう形になるんですけども、今ニュージーランド何時でしたっけ？
1: 今ニュージーランド夕方の6時半ですね。
0: ああ、もう結構外とかも真っ暗めみたいな感じかな。
1: もう日も沈んで、もう寒くなってきて。
0: ああ、そうだよね。ニュージーランドは
1: ご飯も食べ終わって撮影って。
0: 季節的にも冬ぐらいですかね。
1: そうですね。冬どんどん今から寒くなっていってっていう感じです。
0: まあ、なかなか日本とは季節感が違うというところで、ここもまた面白いところなんですが、今回は海舟を呼んで、ちょっと海舟がね、国際高専のホームページにもジャーナルを書いてくれてるんですけど、あれだよね、ニュージーランドの街並みのこととか、なんかいろいろ海舟の散歩のこととか
1: 書きました。
0: 書いてくれてると思うんだけど、その内容をちょっと絡めつつね、詳しい話聞いていきたいかなと思うんだけど。僕が見てて一番気になったのはやっぱり散歩っていうか、ニュージーランドの街並みが、まあ、日本と全然違うじゃない。まあ俺も行ったから分かるんだけど、
1: うん、違いますね。
0: でなんかそのことについて、なんか自分の、まあ、推し、ニュージーランド歩いててこういうとこは綺麗で、歩いてて楽しいとか、こういうポイントが歩いてて気持ちいいとか、そういうのを紹介してくれたらいいと思うんだけど、なんかある？
1: じゃあまずニュージーランドの街歩いてって思った第一印象としては、
0: うん、
1: なんか街が小さくて可愛いなみたいな、
0: なかなか独特な感想で可愛い。
1: 中心地のオクタゴンって呼ばれるところがあるんですけど、
0: ああるね、
1: そっからそのショッピングモールがある方向に歩いていくと、うん、なんか建物一つ一つがなんか小さくて、
0: うんうん、ああ確かにそう。
1: なんで、ま、なんか遊園地みたいな、なんか、
0: うん、
1: なんてディズニーランドとかの
0: なんか
1: お土産買うところみたいな。
0: あれだよね、オクタゴンって八角形って意味の英単語だと思うけど、八角形型の、
1: そうですね、
0: なんか店がその八角形の、まあ、外側と内側にいっぱい並んでて、なんかあれだよね、テーマパークとかのめっちゃその並んでる感じっていうか、施設とかお店が並んでるみたいな感じにちょっと似てて回って楽しいよね。わ、は
1: い、
0: かる。
1: 楽しいですね。
0: なんかその現地の見つけた美味しいお店とか、なんかその楽しいお店とかなかった？
1: 現地で見つけた美味しいものは、
0: うん、
1: ウォールストリートっていうショッピングモールがあるんですけど、
0: ほんほんほんほん、
1: そこの中にあるクレープ屋さんがものすごく美味しくて、
0: 結構ニッチだね、うんうん、どういうクレープ屋さん、
1: 日本に比べて高いんですけど、めっちゃボリューミーで、
0: う
1: ん、
0: ええー、
1: コスパいいのかなって思って、
0: うんうん、
1: 月 2,3 回行ってます。
0: 月 2,3 回行ってんの、クレープ屋すごいね。
1: 月 2,3 回行っちゃってます。
0: いいじゃんいいじゃん。なんかボリューミーって何、もう具体的にもうニュージーランドサイズのもう日本じゃ見れないみたいな、すごいでっかいみたいな、
1: 日本に比べても大きい、うん、大きくてクリームも多くて、
0: ああなるほどね、へえいいね、
1: 砂糖が多くて甘いっていう。
0: なんかそういうところに行ってなかったな。あそこはショッピングモールって言ったっけ？
1: はい、ショッピングモールからつながってて、
0: なんか
1: ところにありますね。
0: いろいろあれ、それは今さっき言ってくれたオクタゴンとは違う場所？
1: オクタゴンからまあ少し、まあ、5分ぐらい歩いたところですかね。
0: うん、オクタゴンが一番都心部だから、その周りに結構見どころがあるってことだよね。
1: はい。
0: うんうん。それは都心部の話だよね。で、あと俺が気になってるのはさ、自然も結構あるわけじゃん。
1: そうですね。
0: なんかそっち系もなんか、まあ、ダニーデンの中でもいいし、まあ他のとこなんかキャンプ行ったみたいな、なんかダニーデンの
1: 外、キャンプも行きましたね。
0: あれ外なのかな、ダニーデンの
1: 外ですね。全然外で、車で1時間ぐらい南に下っ、ダニーデンから南に下っていったところの、
0: あそうなんだ。ダニーデンっていうのはね、僕らが留学する、まあ、結構ニュージーランドと南の方だと思うんだけど、そこよりさらに南、
1: そうっす、そこにさなみに南に行っても携帯の電波もつながんなくなるぐらいの田舎で、
0: 結構だね、うん、
1: えっ、ー、と 崖を下ったりとか、
0: うん、
1: 100メートルぐらいのジップラインをホストファミリーと楽しんだっていうのが、
0: ジップラインであのなんか掴んで、うん、なんかその、
1: はい、シューって滑っていく、
0: なんか公園とかにも、日本の公園とかにもたまにあるロープ掴んで、
1: はい、そういう感じの、
0: うん、なんかアトラクションっぽいのがあったのかな、結構なんかあの、
1: まあ、まあそうですね、アトラクションというかアクティビティというか、
0: うんうん、なんかツリーハウスみたいなやつもあった、なんか
1: あ、それはあれっすね、その登っていって岩を下ろうみたいなやつで、う
0: ん、岩を下るって何、
1: はい、上からロープを掴んで、
0: うん、
1: ゆっくりゆっくり岩を下るっていう
0: アクティビティを、崖肌みたいな、岩肌ゴツゴ
1: ツしたところに、あ、そうです、岩肌をこう降りていくっていう、
0: へえ、あー面白いね、え、そんなんできるんだ、行ったことないかも、そういうとこは。
1: あ、そうなんですね。
0: え、なんかその滝とかなんかそういう感じの、そう、なんかそういう感じのとこなんかな、ちょっとわかんないけど、
1: そうですね、山でなんかちょっと開けた芝生のところと、
0: うん、
1: その泊まる建物と、うん、なんか少年自然の家みたいな、
0: う
1: ん、旧少年自然の家みたいなところを貸し切ってみたいな感じだったので、
0: あ、貸し切ってなんだ、すごいね、リッチだね、
1: はい、へ、その一輝くんの

0: ホームステイの方に誘ってもらって、僕と僕のホームステイも、
1: うん、あの前回参加して
0: た、ね、そこに一緒に行って、
1: うちのラジオでも一緒にメンバーとしてやってくれてる一輝くんとね、はい、
0: そうっすね。
1: 楽しそうだね。なんか隠れもしたんでしょそこで。
0: あ、隠れもしました、
1: うん、ハイド&シーク
0: 暗い中、はい、
1: 経験が生きたやつだけど買ったんだ。
0: はい、しっかり
1: ごめん、なんか完全に僕の興味になっちゃうけど、どういうとこに隠れたの？
0: なんかなんかコンテナ、でっかいコンテナみたいなのがあって、
1: うんうん、
0: その船とかに乗せる。
1: え、あー、なるほどね、うん、そういうのがあるんだ。
0: そういうのがなんか倉庫的なノリで置いてあって、
1: うんうん、
0: そこの裏に
1: うわ、それ分かりづらいね。
0: んですけど、真っ暗で、
1: よく10
0: 分ぐらいかかって
1: ました。よくそんなとこ10分間も隠れたね。かくれんぼへの執念がすごい。
0: 高校だったっす。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生石原田海舟さんにズームでつないでお話を伺っています。それではここで1曲お送りします。曲はユーリでベテルギウス。

0: 教えてくれた。
1: お送りした曲はユーリのベテルギウスでした。
2: 国際高専の放課後ラウンジ、
1: 今回はニュージーランドに留学中の3年生石原田海舟さんにズームでつないでお話をお聞きしています。今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎です。はい、じゃあここまではダニーデンの風景の話ちょっと話してきたと思うんですけど、ここからちょっと学校の話をちょっとやっぱり聞いていきたいなと思って、海舟今授業とか何やってるとか、どの授業が面白いとか、はい、なんかちょっと喋ってもらえる？
3: まあ授業はメインで、まあ4つぐらいやってて、まずファンクショナルイングリッシュっていう、はい、その日常会話とか、その後期から始まっていく、工学系の授業のディスカッションに向けて英語の授業が一つっていうのと、もう一つは、エンジニアリング・イングリッシュ・コミュニケーションっていう、ちょっと長いんですけど、なんかプレゼンテーションの練習だったりとか、インストラクションと言われる取扱説明書的なものを英語で書く練習だったりっていう授業が一つ、
1: なるほど。
3: と、あともう一つはものづくりとかプロジェクトをする、まあ国際高専でいうとエンジニアリングデザインのような授業が一つと、CAD って言われる何か機械とかを設計する上で、使うソフトウェア、3D のモデルが作れるソフトウェアがあるんですけど、それの練習をする授業、そして、電気回路を、まあ、少し触ってみようっていう授業があります。で僕は一番、CAD を使う授業が気に入っていて、
1: なるほど。
3: 日本にいた時は、フュージョンって言われる CAD 使ってたんですけど、
1: 使ってたね。
3: ニュージーランドに来てから、ソリッドワークスっていうちょっとプロフェッショナルが使うような CAD を使ってて、ちょっと高専魂というかそういうのが騒いで楽しくやってます。
1: いいね、新しいツールを勉強してテンション上がってる感じか。
3: はい、
1: 他の授業もまあ新しいこと結構やれてる感じ？
3: そうですね、他の授業だと、じゃあその英語系の授業で言うと、ファンクショナルイングリッシュっていうその、日常会話とかそういう英語の会話のディスカッションを練習しようっていう授業では、なんかどういうふうにその英語のディスカッションを進めていくかっていうのを最近はグループで練習してて、
1: なるほど。
3: で僕は運がいいことにそのリュウっていう、タイから来てる、ICT にタイから入学して勉強している学生と当たって、もう英語すごい上達したなって思ってちょっと嬉しいです。
1: おー、すごいね。他にも英語系の授業も1個あるんだっけ？そっちはどんな感じ？
3: はい、そっちは、そっちはメインでなんていうんですか、その取扱説明書みたいな、さっきも言った通り取扱説明書を書く練習みたいなのとプレゼンテーションの練習で、今やってるのはプレゼンテーションの準備をしてるんですけど、それではなんか SDGs に関係してる日本の抱えてる問題について解決策を挙げて発表しようみたいなのをやっていて、日本語だったらこう言えるけど英語どう言えばいいんだろうみたいな時に先生とかに聞いて、あ、こう言うんだよみたいな、頑張ってこう先生とどう言えばいいんだろうみたいなのを話して、それも英語で話して、その答えが出た時でこうやって発表するんだよって出た時が、まあ一番、まあ、快感というか成長を感じられる場面かなって思います。
1: なんかちょっと学術英語寄りな感じの授業だよねそれは。
3: はい、
1: 電気は CAD と並べてたけど、そっちは何やってんだっけ、なんか新しいことやってんやっけ。
3: 電気はアルディーノって言われる、マイクロコンピューター、マイコンって言われるのにをプログラムして、まあ簡易的な信号だったりとか、モーターの回転数を変えたりとかするような新しいことをやっています。自分はロボコンやってて、まあ、ちょっとできるんですけど、まあ、周りの人に教えながら自分も再確認できていいかなと思ってます。
1: いいね。 ああ確かにそれは授業では扱ってなかったかもね、白山6では。
3: はい、
1: うん、でエンジニアリングデザインが今はエンジニアリングデザインは白山でもプロジェクトだったけど、そっちも今プロジェクトみたいなのが走ってるんだっけ？
3: こっちのエンジニアリングデザインは、
1: うん、
3: ちょっと白山のとは違くて。
1: 違うんだ。
3: 白山はなんか問題解決みたいな、問題解決、なんか地域と協力しま、地域と協力して何かやりましょうみたいな感じだったと思うんですけど、
1: うん、
3: こっちはなんか何か一つのものを頑張って作ろうみたいなのやってて、うん、今は、ワイヤーを自動で伸ばしてそれを曲げて好きな形を作れる機械を作ってます。
1: なんかあれ配線とかを作れるみたいな感じの機械なのかな、ちょっとイメージわかんないけど。
3: 配線とかじゃない、なんて言えばいいですか、
1: ワイヤ
3: ー、ゼムクリップみたいなのを作れるっていう。
1: ゼムクリップ、
3: あの書類を挟む用のクリップですね、ワイヤーで作って、
1: あ、はいはいはい、
3: 伸ばして遊んだりするような。
1: うーん、なるほど、
3: 作れますよっていう機械です。
1: 金属製のワイヤーってことだね。
3: はい、そうです、そうです。
1: あ、なるほどなるほど、あ、理解しました。うーん、なんか面白そうだね。なんか僕らとはカリキュラムが違って、そっちもそっちで楽しそう。うーん、今後はどういう授業が続いていくかとか知ってるんだっけ？
3: 今後は7月中旬ぐらいから、うん、工学系の数学と力学が始まっていく予定です。
1: うん、あ、回収は力学、力学とか選択授業だと思うけど、回収は、
3: はい、
1: コースは、
3: あ、僕は機械系のコースを、
1: 機械と情報2つあって、回収は機械系か。
3: はい、
1: うん、でそこで工学とかを今後学んでいくみたいな感じか。
3: そうです。
1: え、ニュージーランドではなんかそのこっちでやってたようなロボコン、まあ僕と会社はロボコンで結構チームメンバーだったんで結構よく喋ったんですけど、なんかロボコンの時みたいなものづくりとかやってるの？
3: ロボコンの時みたいなものづくりは今んとこはやってないんですけど、なんか後期にある ED みたいなプロジェクトがあるそうなので、そこでものづくり頑張ってみようかなと思ってます。
1: ああ、だからあの白山6であったようなエンジニアデザインの授業みたいなのがあって、そこでまたやっていこうって感じか、はい、そっちは工作機械とかもちょっとあるもんね。触ってみてもまだないんだ、
3: はい、あ、まだ全然触ってないです。
1: うーん、じゃあまたあのあれだね、夏休みとかであのやってもらうときにもう触ってるってことだもんね。
3: はい、
1: そしたら今度出演するときにはそのエンジニアデザインの話とかもまた聞けるってことだ。
3: はい、
1: うん、じゃあ回収、あの、そうそう、番組終了も近づいてきたということで、あのニュージーランドでやりたいこととか、はい、今年こういうことやってみたいみたいなのを一つちょっと挙げていただけたらと思うんですけど。
3: ニュージーランドでやりたいこと、僕ニュージーランド来る前にニュージーランドでやりたい100のことっていうのを書いたんですけど、その中で一番やりたいのは友達を作ってその友達とどっかに出かけるっていう、英語上達のためだったりとか海外に友達作りたいっていう単純な思いから、そこをトライしてみようかなって思ってます今後。
1: おー、いいね。じゃあもうそのために今はオクタゴンとかに行ったりとか、まあいろいろ他の人と遊んだりとかしてるのかな、は
3: い、そうですね、勇気を出して話しかけようとしたりで、わーってなって話しかけられなかったりとかっていうのを繰り返しながら、
1: いいね、
3: 友達作りをトライしようとしています。
1: じゃあぜひ頑張ってください。国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生石原田海舟さんにズームでつないで話を聞いてきました。海舟、今日はありがとう。
3: ありがとうございました。楽しかったです。
1: 俺も楽しかった、ありがとう。ではここで1曲、愛でアルデバラン。

お送りした曲は愛でアルデバランでした。国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドへ留学中の3年生石原田海舟さんに話を聞いていきました。今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

KIT 毎日タイム、今回のお相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の稲田優斗です。よろしくお願いします。はい、ということでこの KIT 毎日タイム、僕が担当し始めてからもう結構経ちまして、もう早いもんでね、そろそろ3ヶ月がね経とうとしているんですけど、もう6月の終わりですよね。早くてもう授業も後半に差し掛かってて、もうあと5回ぐらいその各それぞれの授業を出たら終わるんで、夏休みがねもう目の前に来たわけなんですけど、まあ、この6月に入ってね、結構この世間を賑わせている大きな出来事があると思うんですよね。まあ、ズバリ言うとワールドカップなんですけど、僕の家が結構もともとサッカーとかそういうスポーツ好きな家だったんで、そういうワールドカップとか、なんかそのスポーツの催しとかは結構見てたんですよね。でその流れで、まあ今になってもワールドカップぐらいは僕見るんですけど、意外とこの大学生周りをなんか見たり聞いたりするとワールドカップ見てる人が多くてですね、でなんか大学の中でもこの大学の23号館っていうよく使う建物があるんですよ。でその23号館の一番下の階になんかこの入り口に入ったところらへんに、この日本対オランダどっちが勝利するか予想みたいな、そういうパネルが貼ってあって、でその好きなようにねシールを貼ることができるんですよ。でなんか勝ち予想、引き分け予想、負け予想で、そのシールで一目でねどこが多いか分かるようになってて、ちょっと面白かったですね。ちなみになんですけど勝ち予想が多かったです。ということで、まあ、ちょっと

最近はね、ワールドカップとかありつつ、結構6月なんですけど、退屈しない日常を送ってるんですけど、まあ、テストもね終わって、まあ、ちょっとだけ一段落って感じなんで、で、まあ、これからね夏休みに向けてもうちょっと頑張っていきたいと思います。それでは今日も30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。 People 1で怪獣。

お送りしたのはピープルマンで怪獣でした。ここからは今日の本題に入っていきたいと思います。で、早速なんですけど、今回の本題は、バンド紹介になります。で、今回紹介するバンドは、先ほどね、曲を紹介したピープルマンになります。で、まあ、このバンドの概要からまずちょっと説明したいなと思います。ピープルワンは2019年の12月に結成された東京を拠点にする日本の3人組バン、日本の3人組のポップバンドです。で、略称はねピポワンってなっていて、まあ大体ねピポワンって呼ばれてます。で、このバンドは R&B とかヒップホップ、オルタナティブロックとか、まあ、いろいろなねあらゆるジャンルの曲が、あって、まあ、なんかどんな人でもねなんか1曲ぐらいは好みの曲が見つかるんじゃないかっていうようなねぐらい、いろいろな曲があります。で、詳しいメンバー構成になるんですけど、まず、ボーカルギター

ター、ベース、まあ、その他もね担当することがあるんですけど、バンドの発起人であるドイ、2人目がボーカルやギターを担当する伊藤で、3人目がドラムを担当する竹内になっています。で、まあ、この3人で、基本的には音楽を作っているんですけど、このバンドの一番大きな特徴がありまして、ダブルボーカルなんですけど、そのどちらがメインになるかっていうので、結構曲調が変わるっていうところがかなり大きな違いなのかなって思ってます。で、まあ具体的にどういうことかっていうと、まあ先ほどね流した怪獣になるんですけど、怪獣はドイっていうこのバンドの発起人のね人が、担当していた曲になるんですけど、まあ、ちょっとがなり声とかがね結構特徴的で、ちょっとロックな感じっていうか、まあ、ポップな感じの曲が多くなっているのが特徴かなって思います。で、反対に、次にね流す曲はこの人が歌う曲を流そうと思っているんですけど、伊藤になります。伊藤が歌っている曲は基本的にこう爽やかだったりね、ちょっとなんかセンチメンタルな気持ちになったりとか、そういったようなねこうしんみりとするような曲とかが多くなっているのが特徴かなって思っています。で、まあね、早速、まあ、どんな感じなのかね、聞いてもらいたいんで、ここで一曲おかけしたいと思います。ピープルワンで魔法の歌。

お送りした曲はピープル版で魔法の歌でした。はい、ということで、まあ、今ねお聞きになった曲が伊藤が担当する曲になっていて、まあもう結構このボーカルの声質がね全然違うっていうのもあって、まあ最初に流した曲とは打って変わってこう爽やかな雰囲気といったりね、こうちょっとしたセンチメンタルな感じがしたりとか、まあなんとなくね分かってもらえたかなって思うんですけど、まあ、この People One こんな感じでこの2人のね結構性質のね全然違う声質を持ったボーカルによってなんか本当にいろいろなね雰囲気の曲があるのがその特徴の大きな特徴かなって思ってます。でまあちょっと話はねここから少しだけ変わっていくんですけど、 People One、まあ、最近できたバンドっていうのもあって、まあなんかそこまでねもう誰でも知ってるかなっていうような感じのバンドではまだないんですけど、まあ、ただ、まあ、結構日常的に音楽聴いたりとかする人の間だったら割と伝わるんじゃないかなって思っていて、まあこういくつかねまあその流行りそうな理由というか、まあなんか割と知ってる人も多い理由として結構タイアップ曲とか、まあ、主題歌とかなんか CM ソングとかを、まあ、結構手がけてまして、なんでもしかしたらこのお聴きの皆さんの中にもあこの曲なんかどっかで聴いたことあるなみたいな曲があったりとかねするかもしれません。で次に流す曲になるんですけど、これもアニメのタイアップ曲になっていまして、またこのバンドが、まあ、こうメジャーデビューするきっかけになった曲になります。それではお聴きください。 People One でドッグランド。

0: ウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: はい、ということで、まあ今ね、先ほど流したドッグランドなんですけど、この曲がまあメジャーデビューのきっかけになった曲で、でまあこのアニメのね、チェンソーマンっていうアニメがあったんですけど、ここのを、エンディングソングで使われたっていう曲になってます。でまあ僕自身もこの曲から、まあ、このバンドのことを知ったんで、やっぱりこう認知の広がっ一番ね認知が広がったタイミングなのかなとは思います。でもこの曲結構僕、まあ、この曲から入ったってこともあってかなり好きな曲の一個なんですけど、その入りのね、こうがなりの感じの効いたね、あのちょっとかっこいいようなところから入っていって、なんか最後はなんか盛大に終わるみたいな感じが結構好きで、こうなんか曲としていいなって感じたんで、まあ、そこから他の曲も聴き始めて、なんかいろいろな曲があって面白いなっていうのもあったり、まあ、好みの曲もね何曲かあったりとかして、まあ、結構お気に入りのねバンドの一つになりました。でまあ僕もともとそのユニゾーンスケアガーデンっていうバンドが好きなんですけど、まあ、このバンドもなんか本当にいろいろなタイプの曲を歌ったりするバンドだったんで、なんか僕の話になっちゃうんですけど、いろいろなねもう曲調の曲、まあなんかロックだけしか歌いませんとか、ちょっと爽やかな感じの曲が多いみたいな、こう一辺倒なタイプのバンドよりは本当にいろいろな曲調が聴けるバンドの方が好きなのかなっていうのがね、ちょっと最近僕の中での気づきがありましたね。まあ、ということで、まあ、僕の話はこの辺にしておいて、で次に流す曲なんですけど、この People One の曲の中で僕が一番好きな曲になってます。それではお聴きください。 People One で10の部品。

今ね流した曲「ジュルの部品」なんですけど、まあ、こちらもなんかテレビ CM の曲に使われていたみたいで、まあ、僕は後から知ったんですけど、なんか実はそういったような、まあ、CM ソングだったっていう曲だったみたいなんですけど、まあ、この曲のまあやっぱこの曲の入りのところっていうのがめちゃくちゃその僕好みな感じというか、めっちゃかっこいいなって思ってまして、でなんかそこからこうかなり短い曲なんですけど、もう本当に感じさせないような疾走感でね、あの駆け抜けていくんで、かなりこの満足感って聞いた後の満足感も高くなってて、なんかまた聴きたいなっていうなる曲だなと感じてますね。で、まあ、この曲が僕は一番このピープルマンの中では好きな曲になってます。で、まあ、最後に、これからおかけする曲になるんですけど、この曲は、まあ、結構今まで流した中でもポップな感じが強い曲になってると思います。それではお聴きください。ハートブレイクダンスミュージック。

お送りした曲はピープルワンでハートブレイクダンスミュージックでした。はい、ということでここまでね、ピープルワンの紹介とかを中心にしてきたんですけど、本日はねここら辺でお時間になりました。 KIT マイミュージックタイム、今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑、

0: 多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM N1 荒木涼子がお送りします。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私がこの FMN1 に来る最中にある場所で車と熊の衝突事故があったということで、あのニュースが流れてきまして、そのニュース見てると運転してたら熊が急に横断してきてぶつかったっていうことで、急に出てこられると、まあ正直それは熊であろうと人であろうと変わらないんですが、やっぱり急には止まれないですしね。まして熊が相手だったら止まらない方が正解な気もしますけれども、身の安全が第一ですからね。まあ、それ以外にも白山の三河灯台でも熊が目撃されたっていうねニュースもありましたし、まあ、本当に最近どんどんこう生活圏と近づいてるなっていうのはひしひしと感じますよね。まあ遭遇しないことがね一番なんですけども、まあ、万が一にも目撃した際にはすぐに離れられるように注意していきたいなと思いますし、リスナーさんもね、継続して気をつけていただきたいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2007年平成19年にリリースされた EXILE の24作目シングル曲です。この曲は山崎パンランチパークの CM ソングに起用されていました。お送りするのは EXILE、サマータイムラブ。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では社会人が学生や教員と共に学び合う KIT リカレント教育プログラムを開講していますが、8月から9月の夏季集中講義期間には AI やデータサイエンス IoT が学べる情報技術教育プログラム15科目を開講します。

情報技術教育プログラムは、社会人が学生や教員と共に学び合いながら、AI、データサイエンス、IoT、ICT の基礎から応用まで体系的に学習できる教育プログラムです。このプログラムは、初めて先進情報技術を学ぶ方にも受講しやすい内容となっていて、昨年度は延べ48人の社会人が受講し、実務に活用されています。また今年度からは、急速に発展している生成 AI に関する科目、数理特別科目生成 AI 基礎を新規科目として開講します。受講料は単一科目は1科目あたり24,000円、履修証明プログラムは1コースあたり144,000円、いずれも別途検定料が必要となります。受講期間は8月19日水曜日から9月11日金曜日までで、科目によって開講日は異なります。この情報技術教育プログラムの募集が6月29日月曜日から開始されています。募集期間は7月10日金曜日までです。情報技術教育プログラムで学んだ社会人は、学んだ知識やスキルを業務で生かし、さらには金沢工業大学の高度な研究環境の中で教員や学生と連携した共同研究に取り組んでおられます。分離の枠を超えた社会実装型総合大学で、ぜひ学生と共に学んでみませんか。たくさんの方のご応募お待ちしております。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年、昭和55年の6月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。アリスのメンバーだった谷村新司がグループ活動と並行して始めたソロ活動の一環として制作した作品で、1980年昭和55年の4月にリリースされ、6月の月間チャートで2位、7月に3位を獲得しました。谷村新司の代表曲の一つで、谷村のソロ活動では最高となる60万枚の大ヒット曲となりました。お送りするのは谷村新司、スバル。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シアトルスタンダードカフェのファーストシングル、ロックンロールライフからカップリング曲をお送りします。2011年平成23年、シアトルスタンダードカフェ、言わなくっちゃシングルバージョン。

お送りしたのはシアトルスタンダードカフェ言わなくっちゃシングルバージョンでした。次にお送りするのは2012年平成24年にリリースされたスキャンダルの14枚目シングル曲です。スキャンダル、ピンヒールサーファー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑、

0: 多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

7月の野々市市の中学校の給食の献立を見ていたところ、氷室の日献立、七夕献立、野々市献立と美味しそうな献立が盛りだくさんでした。野々市さんの野菜を使った野々市サマーカレー、私も食べてみたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。アーマッド・ジャマル、そよ風と私、ライブ版からお送りします。

ライブ版からアーマッド・ジャマルでそよ風と私でした。次に紹介するのはアーティー・ショーです。彼はアメリカのジャズクラリネット奏者で作曲家です。ジャズ界における最も素晴らしいクラリネット奏者の一人として知られ、ベニー・グッドマンと人気を二分したといいます。1938年に録音したビギン・ザ・ビギンが大ヒットしたことで、スウィングジャズを代表するプレイヤーになりました。その後彼は自己のバンドを率いて、1930年代から1940年代にかけてヒット曲を連発しました。それではアーティー・ショーの演奏でお楽しみください。曲は恋とはどんなものです。

お送りした曲はアーティーショー、恋とはどんなものでした。次はポコ、ブラスボタンズです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

梅雨の時期に南から吹くどんよりとした湿った風のことを黒ハエというんですね。青木ゲットの句です。黒ハエに鱗くず匂う漁村かな。鱗くずとは魚の古語で、黒ハエによって魚の匂いが立ち込めている漁村の様子を詠んでいます。黒ハエに鱗くず匂う漁村かな。青木ゲットの句でした。梅雨の時期の空が暗いことから、黒に南の風と書いて黒ハエというんですね。どんよりした空も黒ハエと聞くと少し趣があるように感じます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アラン・ゴラゲール・グランド・オーケストラ、マリオネット

お送りした曲はアラン・ゴラゲール・グランド・オーケストラマリオネットでした。続けてお送りする音楽もオーケストラの演奏です。レーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラ You are ready

おかけした曲はレーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラ You Are Ready でした。最後の曲です。ペギー・マーチ、プリンセスではないけれど。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。高台生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常

0: のっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、
3: 金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

0: ホームタウンのの市、6月29日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。番組の前半は、のの市市役所市民生活課環境衛生係上村さんにご出演いただきお話を伺います。上村さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、現在も野々市市役所中庭部分に日が差しています。とても晴れたお天気です。現在の気温は 27.4 度です。先週は台風の影響を受け不安定な天気が続いていましたが、今日は午前中空を覆っていた雲も徐々に少なくなり、今は強い日が差しています。ここまでに観測している最高気温を見てみますと、金沢では午後3時14分に 28.1 度を観測しました。25度の夏日を超えるとても暑い一日となりましたね。私も正午ごろお昼過ぎに外を歩いていたんですが、少し外に出ているだけで汗が出てきました。また今日は半袖で歩いていたので腕を蚊に刺されてしまいました。無皮を塗るとすぐにかゆみは収まったんですが、蚊の中にはごく稀にウイルスを持っている蚊もいるようです。ウイルスを持った蚊を介して感染する感染症のことを蚊媒介感染症といい、国内で感染が広がる恐れがあるのは、国内に広く分布する一筋シマ蚊が媒介するデング熱、チクングニア熱、ジカウイルス感染症と言われています。患者報告が多い東南アジア、南アジア、中南米に行くときはもちろん、これまでには日本国内での感染も報告されていますので、草むらややぶなど屋外の蚊が多くいる場所で活動する場合には、できるだけ肌を露出せず、虫除け剤を使用するなど、蚊に刺されないよう注意してください。またこれから蚊を減らすポイントとしては、蚊の幼虫、ボウフラは、植木鉢の受け皿、フルタイヤ、雨ざらしの用具など、少量の水たまりに発生しますので、梅雨の今の時期はできるだけ水たまりができないように注意しましょう。野々市市のホームページには、蚊媒介感染症に

についてというページがありますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に低温注意報が発表されています。加えて加賀には雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日と同じ21度、日中の予想最高気温は30度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日と同じ16度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市二日市付近、富山方面に600メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線野々市市二日市付近、富山方面に600メートルの渋滞が発生しています。通行される方はスピードを出しすぎず、車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事・

0: 救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、小沢青葉が、住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。スタジオには、野々市市役所市民生活課環境衛生係上村さんにお越しいただいています。上村さん、改めてよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: 上村さんは環境衛生係というふうに今ほどご紹介しましたが、環境衛生係の業務についてまず教えていただけますか。
2: はい、環境衛生係は、メインの業務としましては、ゴミに関するお仕事、各家庭で出るような一般ゴミですとか、各事業所さんなんかで出る事業系ゴミですとか、そういったものを収集運搬、処分っていうようなことが一番分かりやすいかなと思うんですけど、そういったゴミに関する業務っていうのが一番大きい、お仕事にはなっています。
1: はい、その他にも何か業務としてはあるんでしょうか。
2: はい、その他は、私が担当している、業務にはなってくるんですけれども、犬、ワンちゃんですね、をご家庭で飼われる際に、登録っていうことが必要になってきますので、そういった、犬、狂犬病の関係で犬の登録っていうのが必要になってきますので、そういった業務も行っております。
1: では今日はまず前半では今ほど教えていただきましたが、上村さんの担当されている犬の登録、そして狂犬病の予防についてお話聞いていきたいと思います。狂犬病を、そういった狂犬病にならないためにも犬の登録必要、そして予防接種が必要、予防注射が必要ということでしたが、狂犬病というとどれぐらい危険なものなんですか。
2: そうですね、狂犬病って、なんとなくこう皆さんも聞いたことあるかなと思うんですけど、実際日本ではもう 長らくこう確認されていないような病気ではあるんですけど、海外、アジア、他の日本以外のアジアの地域等では、毎年感染している、犬ですとか、その犬に噛まれた人間、人も感染して、亡くなっているような病気になってまして、この医学が進歩している現代においても、その治療法が確立されていない、感染するともうほぼ確実に死亡するっていう、恐ろしい病気なので、そういった狂犬病っていうものが、犬に関係してくる病気なので、そういう犬を飼うとき、一般家庭で飼われるときも、そういう恐ろしい病気の、可能性日本ではほとんどないんですが、法律上でそういったか、海外から入ってきたりとか、可能性もゼロではないので、
1: 本当ですね、
2: 厳しく管理する必要があるということになってます。
1: そのためにもまずは市で登録する必要があるということなんですね。この犬を飼い始めてから登録するまでの流れとしてはどういった流れになるんですか。
2: はい、まず犬を例えばペットショップさんですとか、ブリーダーさんなんかから飼われることもあると思うんですが、その犬が、お家に来た時に、その日から、なるべく早めに、30日以内で一応、原則的なルールはありますので、なるべくお早めにその野々市市役所市民生活課の方で登録するための用紙、登録の申請書っていうものがありますので、そちらを書いていただいてご提出いただければ、あと手数料っていうのがすいません発生します。登録の手数料は3000円だけ、徴収させていただくんですけど、それをお支払いいただいて申請書っていうものをご提出いただければ、そのワンちゃんの登録っていうものが完了します。
1: できるだけお早めに30日以内に登録をしていただくと、こういった手数料やそういった申請書を出すと登録できるということでしたが、何か証明書などもあるんですか。
2: はい、で登録が完了したワンちゃんには、観察というものをお渡しします。でこの観察っていうのが、そのワンちゃん一匹一匹に、番号を、割り振るようなものになってまして、番号が書かれた小さい、首輪につけれるような、プレートのようなものですね、そういったものを登録いただいた あの飼い主さんにはお渡ししますので、
1: はい、
2: その番号があれば、あの誰がどんなワンちゃんを飼ってるかっていうのをすぐに分かるというものになりますね、
1: はい、観察というと漢字がどうしても見る方の観察を思い浮かべてしまうかもしれないんですけれども、お札といった感じなんですね。そうですね、うん、こういった登録することで観察をもらう、そしてそちらを首輪などにつけることで迷子になった時とかにも登録している情報が確認することができるということなんですね、うん、はい、そんな観察をなくしてしまった時はどうしたらいいんでしょうか、はい、
2: もしなくしてしまって、まあ、あの先ほど言っていただいたように迷子になった時とか心配だわという時は、
1: はい、
2: あのまた再交付の方できますので、
1: はい、
2: あの市役所の方に来ていただいて、あの再交付の手数料が1600円になるんですが、
1: はい、
2: こちらを支払いいただいて再交付申請書というものを出していただければまた新しい観察をあの渡しますので、そちらはご安心いただければと思います。
1: 再交付も市民生活課でできるということなんですね、
2: はい、
1: そして犬を今飼い始めた時のお話として伺ってきたんですけれども、そのワンちゃんが亡くなってしまった時にはどういった流れが必要になるんですか、うん、
2: はい、ちょ亡くなられた時もあのこちらであのワンちゃんの登録管理している一覧表から、
1: はい、
2: まああのまあ、削除といいますか、
1: うん、
2: あの管理する上でそのワンちゃんいないということに一応処理する必要がありますので、
1: はい、
2: あの死亡の届出書っていうものを、
1: はい、
2: あの市民生活課の方に先ほどお話しした観察、
1: はい、
2: あのもしお手元にその時あのワンちゃん亡くなられた時お持ちでしたら、
1: はい、
2: そちらも一緒にあの市役所の方に出していただければ、
1: はい、
2: こちらであの受付して、まあ、亡くなられたということで、
1: うん、
2: あの管理 の, あの変更といいますか、
1: はい、
2: 処理いたしますので、ではお願いしたいと思います。
1: 飼い始めた時だけではなく亡くなった時にもこういった届け出が必要ということなんですね、
2: はい、
1: また住民票のようにその人間が引っ越すといった時には転入転出といった届け出があると思うんですが、うん、ワンちゃんにもこういった提出の方法あるんでしょうか、はい、
2: 飼い主さんがお引越しとかされたら、まあ、当然そのワンちゃんも一緒に、
1: はい、
2: あのついていくといいますか、
1: そうですね、
2: 一緒にお引越しされると思うので、
1: はい、
2: その時は、まあ、人間の場合でしたら、
1: はい、
2: あのまず転出、あの今お住まいのところで転出して、
1: はい、
2: でお引越し先で転入ってこう2回手続きが必要になるかなと思うんですけど、
1: うん、はい、
2: まあ、ワンちゃんの場合はあの転入だけ、要は引っ越した先で、はい、あの転入してきましたよっていう書類を出していただければ、
1: はい、
2: それであの1回で完結するようなことになりますんで、
1: うん、はい、
2: まあ、例えば野々市からお隣の金沢市さんとか、
1: はい、
2: 白山市さんとかに引っ越しされた場合は金沢市さんとか白山市さん の, このワンちゃんの担当部署必ずありますので、
1: はい、
2: そちらの方に転入してきましたというふうに書類を、まあ、そちらでご用意していただける書類があると思いますんで、
1: はい、
2: であと先ほどから申し上げてます観察ですね、
1: はい、
2: こちらも一緒にあのその引っ越し先 の, あの市町の方に出していただければ、
1: はい、
2: そのあ引っ越し先の市町でまた新しい観察がもらえますの で,
1: あです、ね、はい、
2: あのそうですね、そちらであの新しい観察に切り替わるっていう、
1: うん、
2: そういった流れになりますね。
1: 転入届のみ必要になるということなんですね。ここまで犬の登録として飼い始めた時、そして亡くなった時、また引っ越しした時などお話聞いてきましたが、先ほどお話にもありました狂犬病、こういった予防のための注射というのは市でも実施しているんですか？
2: はい、と市の方では毎年1回、あの具体的には4月に、
1: はい、
2: 集合注射ということで、
1: はい、
2: あの決められた日と場所において、まあ、獣医師さんの方にご協力いただいて、
1: はい、
2: 狂犬病注射の集合注射というものを実施しておりまして、
1: はい、
2: 毎年、2月頃ですかね、
1: はい、
2: あの飼い主所有者の方、野々市市内の所有者の方にあのはがきの形で、あのこういった何月何日何時からあの注射やりますよというお知らせを郵送で送っておりますので、
1: はい、
2: まあ、あのその時期が来ましたらまたご確認いただいて、はい、まあ、必ず狂犬病の注射っていうのを1年に1回は打つことに、まあ、いつ法律上はルール上はなってますんで、
1: はい、
2: ぜひその市でもやっている注射にお越しいただければあの便利かなと思いますので、はい、
1: 費用としてはどれぐらいかかるんですか？
2: はい、注射の費用としましては、一応4000円
1: はい、
2: 手数料、かかりますので、
1: はい、
2: こちらをあの現金でお持ち、その当日ですね、
1: はい、
2: お持ちいただく形になりますね。
1: 今年はもうすでに4月行われた

0: だと思うんですけれども、はい、どれくらいの数の予防注射を打つワンちゃんたち来られたんですか？
1: だいたい2日間野々市市役所ですとか、はい、各地域の公民館ですとかを回って行ったんですけど、はい、まあ概ね400頭ほど、はい、来ていただいて、はいはい、たくさん打っていただいたと思ってます。
0: 多くの方がこの4月にすでに実施されていた市役所の予防注射に参加されたという方が多いかと思うんですけれども、うん、はい、まだ打ててないという方中にはいらっしゃると思うんですが、そういった場合はどこで打つことができるんですか？
1: はい、まあ、1年に1回打つということで、そのワンちゃんによっては打つ時期もいろいろまばらだと思いますんで、はい、まあ、4月には打てないわっていう方もいれると思いますんで、そういった方はいつも行っている動物病院さんでもいつでも打つことできると思いますので、はい、まず病院さんにご相談いただいて、まあ、そちらの方がワンちゃんも安心して打てると思いますんで、
0: はいはい、
1: ぜひそちらの方で打っていただきたいと思います。
0: まだ打ててないという方も動物病院で相談していただければ打てるということなんですね。
1: はい、
0: この予防注射を打った時には何か証明書みたいなものはもらえるんですか？
1: はい、予防注射を打ったということで予防、注射済み表ですね、
0: はい、
1: このその年に打ちましたよっていう証明になる小さい金属製の、
0: はい、
1: これも首輪につけられるようなサイズのものになるんですけど、こちらをお渡しできますので、
0: はい、
1: もし病院で打たれたよという方はその証明書を病院からもらえますので、
0: はい、
1: それを市役所市民生活課に持ってきていただければ、手数料550円だけかかるんですけど、注射済み表というものをお渡しできます。
0: なるほど。病院で打った場合でも、市で4月に打たれた場合でも、この同じく注射済み表というのがもらえるということなんですね。
1: はい、そうです。はい、
0: ありがとうございます。まずは前半、上村さんの担当されている業務の中から犬の登録、そして狂犬病予防注射について教えていただきました。後半でも引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所市民生活課環境衛生係上村さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ペトラ・クラーク、諦めないでね。

0: お送りした曲はペトラ・クラーク諦めないでねでした。ホームタウン71、スタジオには野々市市役所市民生活課環境衛生係上村さんにお越しいただいています。番組の前半では上村さんが担当している業務の中から犬の登録、そして狂犬病の予防注射についてお話しいただきましたが、後半はどんな内容をお話しいただけますか？
1: はい、私は犬の登録業務の他に、はい、野々市市の市営墓地の管理の業務も携わってますので、はい、そちらのご紹介といいますか、はい、お話をできたらなと思ってます。
0: こちら野々市市の市営墓地というとどこにあるんでしょうか？
1: はい、野々市市の、ま、メモリアルパーク野々市という、はい、ま、割と新しい令和4年にできたばっかりの、うん、あの墓地がありまして、はい、こちらの野々市市の南西部の方の中林市内にある、はい、まあ公園と一体となっているような、はい、施設になっています。
0: このメモリアルパーク野々市にはどのようなお墓の種類があるんですか？
1: はい、メモリアルパーク野々市の方は大きく分けまして、一般墓っていうもの と、はい、と合葬墓という、はい、まあ、2パターン の、 あのお墓のタイプがあるんですけれども、はい、まあ、さらに、分けますとこちら一般墓という中に、まあ、いわゆる墓石型っていう、はい、まあ、従来型の、うんうん、いわゆるいろんな墓地にあるような、
0: はい、
1: あの縦型 の、 あの石が乗っているような、はい、あのお墓ですね、
0: 見かけるやつですね、
1: よく見かける墓石型っていうものと、
0: はい、
1: あと壁型っていう、まあ、小さい、はい、比較的コンパクトな、うん、あの墓石で、これはあの形がもう固定されてまして、
0: はい、
1: あの全てこう統一されたタイプの壁型っていうお墓のタイプ、
0: はい、
1: でもう一つが芝生型っていう、まあ、平べったいといいますか、
0: はい、
1: 平面型の長方形の、まあ、あんまり見かけないような、
0: はい、
1: あのタイプのお墓、この墓石型、壁型、芝生型っていうのがこの一般墓と言われるタイプのお墓になってますね。
0: はい、一般墓だけでも3種類あるということなんですね。はい、そうですね。もう一つが合葬墓ということでしたが、はい、合葬墓にも種類はあるんですか？
1: はい、合葬墓の方は、まあ、あのその名の通りいろんな方のお預かりしたお骨を、まあ、一体的に管理するような施設になってまして、はい、まず施設型合葬墓というものがありまして、こちらいわゆる納骨堂と言われる建物施設になるんですけど、まあ、お一人お一人のお骨を小さいお部屋、まあ、ロッカーのような見た目をしているんですけど、はい、小さいお部屋の方に入れさせていただいて、そちらがまあ納骨堂っていうあの一つの建物になるんですが、
0: はい、
1: そちらであの骨を管理させていただいて、まあこの骨を入れた建物にはあの一般の方はあの出入りできない形にはなっているんですが、
0: はい、
1: その納骨堂の外側に、献花台、
0: はい、
1: あのお参りできるような空間、まあ、屋根付きの、 あのちょうどこのメモリアルパークの中心にその建物がはい、ありますので、大きい屋根のついた
0: 丸い建物ですね。
1: 丸い、はいはい、こちらがまあまあシンボルになっているようなものになるんですが、こちらでお参りをいただくというものがまず合葬墓の納骨堂というタイプになりますね。
0: はい、こちらの納骨堂の合葬墓なんですけれども、管理できる期間というのは決められているんですか？
1: はい、こちらは、使用の許可いただい、こちらから使用許可をしてさせていただいてから10年間あのご使用いただけると、
0: はい、
1: なので10年経った段階で、
0: はい、
1: この納骨堂に引き続き、まあ、あの継続して、まあ、入れておく、お骨を入れておくか

0: または、まあ、今からご説明させていただくと思うんですが、
1: はい、
0: もう一つの合葬墓、まあ、埋蔵墓というものなんですけど、
1: はい、
0: そちらに、まあ、移動する形になるか、まあ、10年経った段階で、選んでいただくようなものになります。
1: なるほど。もう一つ今お話にありましたが、もう一つの合葬墓は埋蔵墓という形なんですね。
0: はい、
1: こちらはどのようなお墓になるんですか？うん、
0: はい、こちらは樹林型の合葬墓の埋蔵墓というものになりまして、
1: はい、
0: まあ、公園、メモリアルパークの右上ですね、
1: はい、
0: の方に木が植えてある、木が3本植えてあるような空間があるんですけれども、その木の下に、
1: はい、
0: お骨を収納する、まあ、カロートというんですが、
1: はい、
0: この筒状の容器が土の中に埋められておりまして、
1: はい、
0: まあ、その木の下にお骨を、まあ、埋めさせていただいて、そういった形で埋蔵するというタイプのお墓になってますね。
1: なかなか見ない形ですかね。
0: そうですね。ただ最近こういった樹林型、うん、
1: はい、
0: 木の下に埋めていくっていうのが、まあ、少し流行りが来ているような形ではあるのかなとは思うんですけれども、
1: こちらの埋蔵墓ですと先ほどの納骨堂と違って使用許可の期間というのは決められていないんですか？
0: そうですね、先ほどの納骨堂、まあ、10年経った後こちらに動かしますかっていう話もあるんですが、
1: ね、はい、
0: こちらの埋蔵墓に入れると、まあ、もう取り出すことができなくなると。
1: そうなんですね。
0: はい、ことになるので、埋蔵墓に一度お骨を入れたら、あとはもうそのまま入れっぱなしと言いますか、
1: うん、
0: まあ、いわゆる墓じまいのような形にはなりますけれども、はい、
1: そんな形でまた2種類合葬墓の中にも違いがある合葬墓が2つあるということなんですね。
0: はい、
1: こちらは野々市市の市営墓地公園メモリアルパーク野々市という名前だと思うんですけれども、
0: はい、
1: 市民、野々市市民の方以外でも利用することはできるんですか？
0: はい、先ほど説明いたしました一般墓、まあ、いわゆる墓石型ですね、
1: はい、
0: こちらの方は現在野々市市民の方に限定をしておるんですけれども、
1: はい、
0: 合葬墓、納骨堂と埋蔵墓の方は野々市市外の方、
1: はい、
0: まあ、以前能登半島地震も石川県内で例えば発生したことなども、
1: はい、
0: まあ、多少の理由もあるんですけれども、そういった、はい、例えば能登の方がお墓をちょっと壊れちゃって地震で、
1: はい、
0: お寺が倒壊されたとか、
1: うん、
0: でもお墓はどうしようかなってなった時に、じゃあ野々市で墓じまいしようかな、たまたま例えば野々市に身を寄せてるとか、
1: はい、
0: そういった事情で縁があって、まあ、野々市のこちらにこういう合葬墓がありますよということで、そういった方はもう申し込みできるように、
1: はい、
0: なるべくこう広く合葬墓の方は今ご利用できるようにしてますので、野々市市以外の方も、
1: はい、
0: 合葬墓の方は申し込みできるようになっております。
1: そのような被災してきた方がこういった合葬墓を利用するという形もあるんですね。
0: そうですね。
1: なるほど。今5種類教えていただいたんですけれども、お墓の種類としては一般墓で3種類、合葬墓では2種類あるというお話でしたが、全てまだ申し込みはできるんでしょうか？
0: はい、と一般墓も合葬墓も、ま、一般墓の墓石型の方は若干空きが少なくなってきてはいるんですけれども、
1: はい、
0: ただ申し込みの方はまだできますので、
1: はい、
0: もしお申し込みご希望される場合、特に一般墓の方ですね、こちらは区画の場所が決まってますので、
1: はい、
0: まあ、ぜひもしご検討されている場合は、実際このメモリアルパークの方足運んでいただいて、
1: はい、
0: 空いている区画、自分 のご自身の目で見ていただいて、
1: はい、
0: この場所がいいなとかあれば、そこをちょっとメモなり取った上で市役所まで来ていただければ、
1: は
0: い、改めてそこの区画空き状況を確認して申し込みもできますし、はい、で合葬墓の方は全然いつでも空きはありますので、
1: はい、
0: いつでも申し込みできますので、またご検討いただきたいなと思います。
1: は
0: い、
1: 料金などもまたお墓の種類や対象の方によっては異なるということなんですよね。
0: はい、
1: そういったところも野々市市のホームページにも掲載されているんですか？
0: はい、野々市市のホームページの方に今ほどの料金ですとか、私お話しした内容のさらに詳しい内容も記載しておりますので、
1: はい、
0: まあ、ホームページ見ていただいて、またわからないことなどありましたら市民生活課の方にご連絡いただければいつでもお答えできますので、はい、ぜひご検討ください。
1: はい、ありがとうございます。後半では上村さんが担当されている業務の中からメモリアルパーク

0: ックののいちについてご紹介いただきました。そして最後になるんですけれども、はい、ののいち氏が進めている SDGs の取り組みについて何か上村さんが取り組まれていることはありますか？
1: そうですね、私は個人的には献血によく行ってまして、
0: は
1: い、献血をなるべく生きている間に可能な限りたくさんしたいなと思ってて、はい、まあその血液ってなかなかこの現代においても人のものにしか変えられないと言いますか、
0: そうですね、
1: ね、なんでそこでこういう困ってる人のためになればいいかなと思って、やっぱそこで助けられる命が助けられなかったら、このなんていうんですか、SDGs っていう観点からも、
0: はい、
1: やっぱみんながこうちょっとでもそういったことで助けられる命が増えればいいかなと思いますんで、はい、まあ、微力ですけれどもそういった点で、はい、いつもなるべく献血って行ける期間がこう1回行ったら何ヶ月間か行けないとかって
0: 決められてる
1: んで、
0: はい、
1: その次行けるようになったらすぐに行くっていう、そういうのでなるべく回数を稼いでるつもりではいるんですけど、
0: そうなんですね。野々市市役所にも定期的に、ね、ね、来てられてますね、
1: うん、
0: なるほど、そういったことにも取り組まれているんですね。
1: なるべく、はい、そこで貢献したいなと思ってます。
0: なるほど、ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みについてもお話を伺いました。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所市民生活課環境衛生係上村さんにお越しいただきお話を伺いました。上村さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: それでは一曲音楽をお送りします。プロコルハルム、青い影。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて粟田孝明市長の明日の日程をお伝えします。明日6月30日火曜日は午後2時から庁舎内で行われる人権擁護委員行政相談委員と市長との意見交換会に出席、午後6時からは同じく庁舎内で開かれる日本椿協会野々市支部の総会に出席します。そして終了後、庁舎内で開かれる第37回全国椿サミット野々市大会実行委員会に出席します。以上、粟田孝明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて、市営住宅入居者募集についてのお知らせです。二日市五丁目にある市営椿の里住宅では、現在入居者を募集しています。募集しているのは、市営住宅の収入基準を超える中堅所得者を対象とした地域有料賃貸住宅で、4階と5階の1部屋ずつ、合計2部屋の入居者を募集しています。間取りは 1LDK で、家賃は所得に応じて異なります。申し込みには様々な条件があり、所得月額や対象世帯など、野々市市のホームページでご確認いただきご応募ください。申し込み期間は明日6月30日火曜日までです。必要となる書類などは、建築住宅課の窓口、または野々市市のホームページからもダウンロードできますので、募集要項を確認して必要書類を建築住宅課の窓口までご持参ください。応募者多数の場合には、野々市市が申請書類を受理した人を対象に公開抽選を行います。公開抽選は来月7月24日金曜日を予定しています。また応募者が定員に達しない場合には、7月1日水曜日から随時募集を受け付け、定員に達し次第終了となります。入居が可能となるのは、原則必要な手続きが終了した翌月の1日以降です。申し込み、お問い合わせについては、野々市市建築住宅課までお願いします。電話番号は076-227-6087、076-227-6087です。ここまでは、現在入居者を募集している市営椿の里住宅についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は、長い間使用している家電製品の事故についてお伝えします。 10年以上前に購入した扇風機を使用中、モーター部分から火が吹いていた、いや、30年前に購入したルームエアコンを使っていたら、送風口から煙が出た、といった長い間使用した家電製品の事故情報が寄せられています。アドバイスとして、1、家電製品は長い間の使用に伴い、部品などに劣化が生じ、事故が起きることがあります。事故の予兆として、過度な発熱や異常な音などがあります。こうした場合は、すぐに電源プラグをコンセントから外し、使用を控えるか、製造事業者に相談しましょう。2、製造年、標準使用期間などを確認しましょう。同じ製品でも使用頻度や環境によっては、期間内であっても経年劣化による事故が発生する場合があります。今シーズン初めて使うときは、保管状態によっては危険な場合があります。取扱説明書をよく読み、事故のないよう気をつけましょう。今週は長い間使用している家電製品の事故についてお伝えしました。
0: 野々一消費生活情報。野々一市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々一市の広報番組ホームタウン野々一、時刻は午後4時48分です。続いて野々一市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作

トヘイダ、中林、神林、新城、藤平、清川。

0: 本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田の尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第一水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶日本一を目指す
2: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食は麦ご飯を使ったカレーライス、フルーツミルクゼリー、牛乳です。中学校の明日の給食は寿司飯を使ったそぼろ寿司、鶏肉の竜田揚げ、サバ煮碗、さくらんぼゼリー、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。

0: 1. 雨具や防寒着を準備する。1. 迷ったら引き返す。1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて児童手当の現況届についてお伝えします。現況届とは毎年6月1日時点におけるご家庭の状況などを記載していただき、手当を引き続き受ける要件、例えば児童の看護や保護、生計を同一とする関係など要件を満たしているかを確認するための書類です。対象となる人は引き続き児童手当を受給するための手続きをお願いします。受付は6月30日明日火曜日までとなっています。提出方法は野々市市役所1階3番窓口子育て支援課までご持参いただくか、郵送でも受け付けています。また国立大学法人、独立行政法人などに勤務の方を除く公務員の人は勤務先での手続きをお願いします。今月6月は現況届の提出月です。すでに提出が必要な方には、提出が必要な受給者宛てに書類を郵送していますので、そちらを提出お願いします。お問い合わせは野々市市役所子育て支援課まで。電話番号は076-227-6077、076-227-6077です。ここまでは児童手当の現況届についてのお知らせでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。そんな
4: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
5: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

0: よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は七日市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。さて、ここ FMN1 の第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと、午後に入ってから徐々に雲が少なくなってきまして、まだ雲は残っているんですが、青空の割合が増えてきたように感じます。そして気温も上がってきています。気象庁が発表している金沢市の気温、直近で午後4時現在では 27.6 度、湿度 60% を観測しています。ここまでの最高気温は午後3時14分につけた 28.1 度と、今日も夏日となっています。もう25度を超える夏日の日が増えてきまして、これからさらに暑さ本格化していくかと思うんですが、一緒に本格化していくのが夏の観光シーズンに向けて、この夏の観光シーズン、これから本格化していくわけですが、おととし能登半島地震で被災した能登地方に観光客を誘致しようと、来月からポケットモンスターのキャラクターラッピングバスが運行されることになりました。このラッピングバス2台運行されまして、1台は輪島市と金沢市を結ぶ特急バスが1日1往復、そしてもう1台は周遊バスとなっていまして、1日1便七尾市の和倉温泉を出発して能登空港ですとか珠洲の見附島などを回るというものです。どちらのバスも来月7月18日から3年後の2029年9月まで運行される予定となっています。今年は夏休み期間中の8月末までは毎日運行されるということなんです。来月7月に入りますと、7月7日からは能登空港が能登里山ポケモンウィズユー空港に3年間限定で変更されます。こうしたことをきっかけにして、能登にさまざまなところから、たくさんの方に集まって、観光して見ていただきたいと思います。私も来月アメリカに住んでいる甥っ子が日本に遊びに来るんですが、その時にポケモン大好きなので、このポケモンウィズユー空港、ぜひ連れてってくれと言われまして、私は運転手になりそうです。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: ではまずは交通情報をお伝えします。まず日本道路交通情報センター発表の一般道の情報です。現在時刻は午後5時4分です。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の一般道の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚交差点では、白山市方面に300メートルの渋滞です。次に国道157号線、金沢市泉交差点では、横川野々市三日市方面500メートルの渋滞です。続いては百万石通りです。金沢市兼六坂上交差点では、広坂高林坊方面500メートルの渋滞です。そして百万石通り反対方向、金沢市高林坊交差点では、広坂方面に300メートルの渋滞です。次に県道146号線、 金沢停車場南線です。金沢市金沢駅前中央交差点では金沢駅の方面300メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線反対方向、金沢市六枚交差点では三社増泉方面400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてはネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後5時現在、北陸道では事故が発生しています。福井県内今城トンネル出口付近、水津パーキングエリアから今城インターチェンジ間で下り新潟方面で事故が発生しています。石川県に向かう方向です。なお、これに伴う渋滞の情報は現在のところありません。北陸道では現在工事のためランプの閉鎖が行われています。北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。福井方面、金沢東第二インターチェンジ入り口から北陸道入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。午後5時6分現在、北陸エリア各線、北陸新幹線、また特急サンダーバード白鷺について全線平常運転となっています。現在 JR 西日本では台風7号接近の影響で対象となる切符の払い戻し、有効期間の変更を手数料なしで行っています。対象となる切符は6月24日から6月29日今日までを有効期間に含む JR 西日本の在来線各線、また山陽新幹線、北陸新幹線の敦賀から上越妙高間を発着または通過となる切符です。対象となる切符についてはチケット切符の払い戻し、有効期間の変更を手数料なしで行っています。詳しくはお近くの JR の駅までお問い合わせください。交通情報をお伝えしました。

続いては読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、明日ワールドカップブラジル戦、森保監督ベスト尽くす、アメリカとイランが攻撃停止で合意、南米ベネズエラの大規模地震、死者1450人に、国家公務員の女性採用過去最高の 41%。 以上のニュースをお伝えします。サッカーワールドカップに臨んでいる日本代表は、日本時間の明日午前2時から決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦します。28日に記者会見した森保一監督は、ここまでは過去の結果と同じ、

勇敢に勇気を持ってチャレンジしたいと意気込みを述べました。ブラジルはワールドカップ最多の5度の優勝を誇るサッカー王国です。日本は去年10月の親善試合で14度目の対戦で初めて勝利を挙げました。森保監督は、勝つチャンスがあるのが分かった。歴史が一つ動いたと振り返りました。ただ、ワールドカップの決勝トーナメントでは初対戦となります。相手はどの大会でも優勝候補。笑われるかもしれないが、我々もチャンピオンを目指している。ダークホースの位置づけで戦いたいと述べ、また歴史が変わるようなことを起こせるようベストを尽くしたいと話しました。アメリカの主要ニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイランが互いに攻撃を停止することで合意し、30日にカタールの首都ドーハでホルムズ海峡について協議する見通しだと報じました。アメリカとイランの間では海峡の管理の在り方をめぐって攻撃の応酬が続いていました。報道を受けてアメリカ政府の当局者は28日、読売新聞の取材に対し、アメリカとイランの双方は攻撃を当面自制し、船舶は自由に航行できると述べました。さらにイランとの戦闘終結に向けて、覚書のすべての項目について実務者協議が続くとも話しました。またアメリカとイランは戦闘終結の最終合意に向けた実務者協議を30日にもスイスで再開する方向で調整していました。しかし、ホルムズ海峡をめぐる緊張が高まったことから、開催地をカタールに変更する可能性があるとしています。議題についても、核問題などとしていましたが、海峡をめぐる認識のすり合わせが中心になるものとみられます。ホルムズ海峡の管理について、アメリカとイランの意見は対立しています。アメリカの中央軍は26日以降、イランが海峡を航行する商船を攻撃したことへの報復として、イランの軍事拠点を空爆しました。これに対し、イランの革命防衛隊は、アメリカ軍の施設に無人機などで反撃したと発表していました。南アメリカのベネズエラ北西部で発生した大規模な地震について、ロドリゲス国会議長は28日、これまで確認されているだけで、倒壊した建物が744棟に上ると発表しました。死者の数は1450人に達し、ロドリゲス議長は、我が国がこれまで経験した中で最も悲惨な自然災害だと述べました。倒壊した建物のうち189棟が全壊、585棟が一部損壊だということです。さらにおよそ7万4000世帯が被災して何らかの支援を受けたとしています。特に被害が深刻な首都カラカス近郊のラグアイラ州では、各国から派遣された救助隊の活動が続いています。またロイター通信によりますと、ベネズエラ西部にあるベネズエラ最大のアムアイ製油所が28日、大規模停電のため操業を停止しました。アムアイ製油所は日量64万5000バレルの処理能力がありますが、ベネズエラの経済破綻が影響し、地震前は日量13万7000バレルにまで減っていました。
内閣人事局は今年4月の国家公務員の採用状況を公表しました。採用者全体に占める女性の割合は 41.9% で、前の年度と比べて 1.5 ポイント増えました。また総合職は 38.2% となり 1.4 ポイント増え、いずれも過去最高を更新しました。政府が3月に閣議決定した第6次男女共同参画基本計画では、採用者全体での女性割合を毎年度 40% 以上、総合職では2030年度までの可能な限り早期に 40% との目標を掲げていました。技術系区分の採用者に占める割合は2030年度までに 30% との目標に対し、今年度は 0.6 ポイント増えて 27.2% でした。内閣人事局は仕事と生活の両立支援や公務の魅力発信など、女性活躍推進の取り組みが着実に成果として現れていると分析しています。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、明日ワールドカップブラジル戦、森保監督ベスト尽くす、アメリカとイランが攻撃停止で合意、南米ベネズエラの大規模地震、死者1450人に、国家公務員の女性採用、過去最高の 41%。 以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。ここで音楽をお送りします。曲はカール・マンでカンサスシティです。

お送りした曲はカールマンでカンサスシティでした。ここからはイベント情報です。今週末7月4日土曜日から白山市芝木町にありますカフェティーズでは初夏三四郎工房とその仲間展が開かれます。三四郎工房などで製作された木工家具、ステンドグラス、ペーパークラフト、木の額や壁掛けアートなどが並びます。開催期間は7月4日土曜日から7月13日月曜日まで。時間は午前11時から午後5時まで。最終日7月13日月曜日は午後3時までとなります。なおこの開催期間中、7月7日火曜日、7月8日水曜日は定休日となります。初夏三四郎工房とその仲間展、白山市芝木町にありますカフェティーズで開かれます。詳しい問い合わせは三四郎工房の西尾さんまでお願いします。電話番号は090-3297-1887番、090-3297-1887番です。今週末7月4日から7月13日月曜日まで開かれる初夏三四郎工房とその仲間展を紹介しました。ではここでもう一曲音楽をお送りしましょう。曲はチャーリー・リッチでThe Most Beautiful Girl です。

0: おしまいに天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県全域には低温注意報、合わせて石川県加賀には雷注意報が発表されています。石川県今夜の天気です。加賀地方今夜は曇りで夜遅く晴れ、ところによっては夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。加賀地方の今夜の降水確率、午後6時から深夜0時まで雨の確率 30% です。能登地方今夜の天気は晴れでしょう。能登地方の今夜の降水確率、午後6時から深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方明日は晴れで昼過ぎから曇り、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで 0%、 その後正午までは 10%、 午後に入ってからは深夜0時まで 30% です。能登地方明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。能登地方の明日の降水確率は1日を通して 10% です。明日の気温です。金沢の明日日中の最高気温は30度の見込み、輪島の明日日中の最高気温は26度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしてきました、よろしくスタジオサンセット、担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送をお楽しみください。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとカラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も209回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい。マックユニオンは野々市市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は北陸筋肉部リーダー井上文太さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、今回はですね、以前出ていただいたディーセントワークの中田さん、はい、中田社長からのご紹介で、今回は井上さんとね、ラジオに出させていただくことになりました。今日はありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: はい、では井上さん、簡単に自己紹介や活動内容お願いします。
3: はい、紹介を預かりました井上文太と申します。
2: はい、
3: 普段は K ボディラボという金沢市のジムでパーソナルトレーナーをしております。
2: ほう。
3: で、その活動、仕事をしながら、地域に貢献したいという思いから、北陸筋肉部という地域活性化団体を、4月に立ち上げさせていただいて、
2: はい、
3: いろんな市の行事だったりとか、小学校のお手伝いとか、幅広く、
2: はい、
3: あとは企業さんに呼ばれてこうイベントのお手伝いだったりとか、させていただいているっていうのが、現状です。
2: なるほど。
1: 企業のイベントってどういうところですか？
3: 例えば本当に、イベントで呼ばれるとすれば、はい、僕らのそれこそ得意分野でもあると思うんですけど、3人メンバーがいるうちの3人とも、はい、ボディビルの選手でありますので、なんでその呼ばれたところでステージでこうイベントを、曲を流してこうさせていただいたりとか、っていうことはもちろん得意分野ではあるんですけど、やっぱり今すごいやりがいを感じてるのは、地域のその子どもたちと一緒にこう触れ合ったりとか、地域のその行事に参加して、そこのPR をこうお手伝いさせてもらえるっていうのが、すごいこんな風に筋肉も使えるんだっていう意味で、僕らもすごい勉強させてもらってます。
2: なるほどな。もう本当にね、井上さんこの間打ち合わせして、もう本当心がぶれずに熱心な熱い人だなっていう風にすごい思ってるんですが、まず少し話を戻ると、この K ボディラボっていうところで、はい、今のお三方、その井上

0: さん含め残りの桜井さんと高瀬さんとお三方で運営してるっていうイメージですか？
1: そうですね、ジムのスタッフ自体は、
0: はい、
1: そうですね、桜井というボディービルダーと、フィジークっていう競技の、
0: はい、
1: 選手の高瀬というものと、
0: はい、
1: あとはその僕の井上で、
0: はい、
1: トレーナーとして今活動させてもらってます、
0: ね。なるほど。でも井上さんが独立してから1年でジムを2店舗展開されたっていうことも教えてくれましたね。
1: はい、それもすいません、ちょっと伝え忘れたんですけど、
0: はい、
1: 1店舗目の、その場所のこう持ち主というか、
0: はい、
1: オーナーが接骨院を営んでおりまして、
0: はい、
1: で、そこの提携っていうのもすごいあって、他のジムパーソナルのジムさんとはちょっと違った視点から、トレーニングをこうお伝えできるっていうのもあって、
0: はい、
1: そこですごくそのお客様に支持していただいたっていうのが大きいと思います、
0: なるほどな、はい、であとはこうやって、2人この桜井さんと高橋さんを輝かせたいっていう思いから自分が北陸筋肉部としてももうみんなでやっていくっていう、
1: そうですね、
0: そういったイメージですね。
1: もう本当に、彼らはそのトップのボディビルダーとして、こうトレーニングでしながらそれを地域にこう還元して、で胸を張ってそれでご飯を食べてるぞっていう、そういうものをこう実現したいなと思ってます、
0: はい、すごいですね。で今までのこのね北陸筋肉部としてのイベントとしてはライン引きとかゆるマッチョフェス、タケノコ掘りなどなどしてきたそうですね。
1: そうですね、
0: すごい、
1: もう本当にあと小学校のその運動会の、
0: はい、
1: 事前準備、PTA の方たちが、はい、に混ざってちょっとさせてもらったりすることで、まあ、たくさん子ども3、40人こうわーって寄ってきて、でなんかその中でも筋肉さんたち来てくれたって言って、でもお父さんもお母さんも頑張っとるよって、そしたら僕たちのためにこんだけこうやってくれてるんだっていうのも、そこでこう幼心にこう残るっていうのもすごい意味があることなんじゃないかと思って、そういうことでもすごいやりがいを感じてますね。
0: 素晴らしい、そんな井上さんたちが、この今のね活動を始めたきっかけっていうのはどういったところにあるんでしょうか？
1: そうですね、僕の場合はもともとその消防士をしていて、高瀬の方も消防士だったんです、で、本当に自分の思いとしては、本当今世はもう誰かのためにもう命を燃やしてやろうって、そういう気持ちは本当にその消防士になった時から、変わってなくて、でもやっぱりその消防という、こう現場のお仕事で働いてる中で、なんか自分にとってのその適任とは何なんだろうかとか、そういう本質自体には気づけたので、それは例えばその自分の得意っていうものをもっとこう形にする手段が他にももしかしてあるんじゃないかっていうふうにすごい思い始めて、でもっともっと本質的に直接的になんか人の人生やそれをこう良くしていくものにこう関わっていきたいって思った時に、自分が得意なことはって探した時に、トレーナーっていう仕事がすごいいいんじゃないかっていうふ
0: う
1: に行き着いて、そこからやっぱりそこの力をもっともっと広げていくために、筋肉部っていうものを、立ち上げさせてもらったっていう。
0: なるほどな、でね、実際に消防士っていうお仕事もすごいね大変な中で、いろんなご経験もされて、でもやっぱそこの経験から、人の健康や、人生そのものに関われる仕事がしたいって強く思うようになったんですね。
1: そうです、
0: であとは、このトレーナーの道に進む決断をされてからは、やっぱり周りからね、少しネガティブな言葉、もったいないねとかやめるのとかって言われたこともあったそうですが、もうそこをバネにフィットネス業界のなんていうイメージを変えるぞっていう思いでやったのも一つなんでしょうか？
1: いやもう本当にそこが大きいですね、
0: そ
1: こは自分自身のなんか気持ちももちろんあるんですけど、
0: はい、
1: やっぱり周りからとか家族とかもそうですし、もったいないと思うとか、なんか、らしくないねじゃないですけど、とか、同期とかからも一番やめんそうなやつやめるんやとか、本当に、大学まで出て出させていただいてっていう中で、それをやめて公務員をやめてっていうのにはすごいリスクは感じたんですけど、だからこそ そうやってやりたいことを突き進んでこうやるとか、
0: うん、
1: あの同じ意思を持ったメンバーと共にこう成功するっていうことに意味をすごい感じてて、
0: うん、
1: それをこう僕らたちの活動を見てくれてる人、応援してくれてる人にも、
0: うん、
1: 一つの選択肢としていろいろなことをあの還元できたらなって思ってます。
0: なるほどな、ありがとうございます。まあ、そんな井上さんが難関突破していくことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
1: もう本当にそこはあの今の一番の難関っていうのは、
0: はい、
1: 北陸は本当にまだこのフィットネスっていう文化が全然根付いていない、うん、という中で、そこをもっともっとこう身近に感じてもらえるように、うん、そこをしかも皮切りにあの地域貢献というものにつなげていきた
0: い
1: っていう思いがありますので、
0: うん、
1: 本当に、新しい文化として、
0: うん、
1: あの地域と人っていうつながりを作るとか、う
0: ん、はい、
1: あとはあの人と企業だったりとか、うん、地域と企業だったりとか、うん、そこのその橋渡し的な中心に台風の目となる存在が筋肉部であったらすごい面白いなって僕は思ってるので、
2: うん、なるほど
0: な、はい、確かにそうですよね。で、まあ、先ほども少しお話ししてたその、ね、マッチョさんというか筋肉さんで、まあ、筋肉という一見インパクトのある入り口だからっていうのも大きいんですかね。
1: 本当にそこはあのすごい大きいと思うし、 それこそ 老若男女問わず、うん、お子さんからもすごい支持をしてもらえるっていうのが、
0: うん、
1: 筋肉のメリットだと思ってるので、
0: はい、
1: そこを、うん、まあ、きっかけに、うんうん、あのいろんなことを感じてもらったり知ってもらったら嬉しいなと思ってます、
0: うん、はい、ありがとうございます。またあの後半もどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 野の市で難関突破、今日は北陸筋肉部リーダー井上文太さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。中田明秀さん作曲の筋肉活性化。

0: 今ほどお送りした曲は中田明秀さん作曲の筋肉活性化でした。野の市で難関突破 FMNR 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに北陸筋肉部リーダー井上文太さんにお越しいただいてお送りしています。さて井上さん、今ほどのこの中田さん作曲の曲、どんな思い出があるんでしょうか。
1: いやもう本当に、パッとこう送られてきたんですよね。あの君たちの PR あの PV 作ったよって言って、パッと送られてきた時に、もう本当に衝撃っていう、なんだこれみたいな。でもすごいもう歌詞もまあしっかり聞いていくと深くて、でなんかあ、なんか僕らのその生き方とか、あの思いに本当にちょっと基づいてる、あのものだなっていうのをすごい感じてて、なんかその衝撃から、まあ、聞けば聞くほどすごい好きに味が出る、あの曲だったっていうか、で、まあ、それで、すごいあのそれをちょっとインスタの方で、あのこういうもの作ってもらいましたみたいな流した時にすごく、あのJBBF っていう僕が今出ている団体の、あの協会の方から素晴らしいっていう風に連絡とかが来たりして、それがすごい印象的だったですね。で、いろいろあの桜井、あの今メンバーの桜井の方が結構活躍しているボディビルダーで、ゲストポーズって言っていろんな大会とかでもう代表としてこうポージングするんですけど、その曲にも使ってくださいみたいな、教会側から言われるっていう。
2: すごい、
1: はい、それがすごい印象的でした。
0: いや、中田社長さすがですね。
1: いやもう本当に
0: すごいな。じゃあもう本当にね、ここぞっていうばかりの一曲なんですね。
1: そうですね、
0: ありがとうございました。後半もですね、井上さんにはたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: はい、もちろんすごい、あのうまくいかなくて、あの悩んだりするっていうことはあるんです。こうこの先こう 発展させていく中で、ぶつかる壁っていうのもすごく今現状感じてはいるんですけど、でもすごく今までやってきたことって本当に無駄じゃなくて、たくさんの人がメディアを通してとか、直接的にこう見てくれて、応援してくれてる人たちもすごい出てきて、で、まあ、例を挙げると、すごいお世話になってるお肉屋さんが週12キロ の、 あの胸肉もう筋肉といったら胸肉というイメージがあるんですけど、それをこう僕たちメンバーに提供してくれたりとか、あとはそうですね、あのそれがきっかけでこう、あのうちにもそのうちの会社にもこうトレーニング導入 したいんだけどとか、いろいろそういう声がこうあって、だからそこについてはあのもちろん困難もあるのも確かなんですけど、あのそうやってあの実感をする、あのこともたくさんあるので、そういうふうにこう応援してもらってるっていう現状を、もうどうやってこう恩返しするか、僕たちの形で、あの還元して、で周りをこう巻き込んで、あの幸せに変えていくかっていうのを、本当にあの今の一番の課題だと思って、取り組めてるっていう、はい、現状がありますね。
0: なるほどな、まあ、今は発展途上っていうこともあるんですが、でも周りの方の感謝の気持ちも忘れずに、自分たちができるところまで突き進んで、うまくいかないこともあっても壁を乗り越える。
1: そうですね、本当にもうそれしかないというか、
0: それしかない、
1: それしかない。
0: なるほどな。でもどんどんこうやってね、あのスポンサーさんじゃないですけど、応援してくれる方々、企業さんっていうのも増えてきてるのが現状なんですね。
1: そうですね、本当にそこはあのひしひしと毎日こう感じている部分なので、そこにそれをこう、まあ、裏切るというか、そういうあの結果にならないように、あの本当にこいつら応援しとってよかったなって、自分らも頑張れるわって思ってもらって、なおかつそれがたくさんの人に、あのこう利益というか、あの気持ちでも利益でも、もう何かをこう還元できるような活動をしていきたいっていうのが、僕の一番のその僕たちの気持ちではある。
0: なるほど、はい、すごいな、ありがとうございます。でも本当に週に1回12キロのと、胸肉を提供してくれる、すごいですね。これは
1: そうですね、もう、全ての3食胸肉じゃないともう消費できないっていう、あの ありがたい悩みが
0: ありがたい、はい、すごい、うん、そうか。でもやっぱり筋肉といえば胸肉なんですか。
1: そうですね、やっぱり一番こうバランスがいいので、うん、あのまあ、ボディービルダーあるあるなんですけど、うん、その減量期、まあ、胸肉ってこうパサつくイメージがあるんですけど、うん、でも、まあ、調理の仕方によってはもうどんどんどんどんあの、うん、美味しく食べれるようになってきているので、うんうんうん、胸肉に関しての調理はめちゃくちゃうまいっていうあの、うん、のがボディービルダーだと。
2: おー、
0: なるほど、はい、え、井上さん自身もあの一応そのボディービルダーというか。
1: そうです、僕もすごい今大会に出てて、うん、もう12日に、はい、あの大会をこう控えていて、
0: 7月12日。
1: そうですね、で全国大会の方も今年はちょっと挑戦しようと思ってエントリーさせてもらったんですけど、うんうん、もちろんもう毎日胸肉で、
2: はい、
1: もういかにそれを味変して美味しく食べるかっていうことがもう脳みその7割を占めた。
2: なるほど、
0: はい、すごい。ぜひこれはね、まあ、後ほど教えてください、うん、まあそんなですね、まあ、井上さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
1: う
0: ん、
1: そうですね、あの、うん、本当に今、すごい将来的な目標というか突破していきたい目標は、はい、もうもっともっとその北陸筋肉部っていうものを、うん、なんかこのマッチョが集まってるお助け団体じゃ

0: しましたけど、うん、これだけこう力強くうん、いろんなこう芽が育ってきてるんだとか、うん、伝統をこう重視してるんだとか、うん、新しいことに挑戦しようとしてるんだっていうのを僕たちを通して伝えていけたら本当に本望だなっていうのが本当に本心ではありますね、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどな。その井上さん的、まあ、ご自身の思いで結構なんですが、今後どういった北陸筋肉部っていうのをなんていうの進めていきたいなっていう願望とかはなんか具体的にあるんですか？
0: そうですね、今トレーナー職業がトレーナーっていう、はい、僕たちのその仕事仲間というか同僚でやってる団体なんですけど、うん、そこをもっともっとこう大きく、うん、規模を拡大して人を増やして、うん、賛同してくれる人、協力してくれる人、実行してくれる人っていうのを増やしていくっていうことがやっぱりその地域を活性化させるっていうことに直結するとは思ってるので、うんうんうん、そこはしっかりその事業という面でも、うんうん、成立させていきたいっていうのが本当に本心でありますね、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: そっか、そうですね、事業、そうですね、単なるボランティアもまあそれこそね、それもいいと思うんですが、うん、はい、やるとすればみんなを巻き込んで事業としてのあるべき姿というかね、そういったところがを追求できたら素晴らしいなって思いますね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うん、であとはね井上さんね、消防時代は能登の方の被災の手助けっていうのもたくさんご経験されたと思うんですが、はい、今度は北陸筋肉部としても能登の支援とかも一つ願望には入れてるんでしょうか？
0: いや、もうもちろんそこはずっとこ自分の中ではあって、
1: はい、
0: まあ、直近だと毎年暴れ祭りの方に、
2: うしつの、
0: はい、うしつの暴れ祭りに参加させてもらってるんですよね。
2: あ、そう、
0: はい、で、なんか一応そのそのメンバーから、うん、写真送られてきたりとか、うん、これ勝手にもうインスタ載せられとったよとか、うん、なんかメディアの方これ警察されとった僕がもう上半身裸でこうみこしかつなんか切り子担いでるみたいなところとかは写真送られてくるんですけど、うん、もちろんそこは筋肉部になってもそういう思いっていうのは変わらなくて、うん、どんどんどんどんそういう場所に参加して、うん、もっともっとその能登の魅力を発信できるような、うん、存在になりたいなっていうふうに思ってますね、
1: うんうん、いや、そうですか、暴れ祭り、じゃ毎年いらっしゃったんですね。
0: 毎年もう行ってます、
1: ね、そうなんですか、はい、そっか、まあ、そうやってね、自分の、まあ、自分自身、あとはまあその筋肉部として自分たちの強みを、ね、各地域にね、そうやってなんか活かしていける、そういった団体が素晴らしいなと思いました。はい、であとはですね、 SNS もね、すごいインスタの方もね、井上さん先導にすごく頑張って発信されてると思うんですが、インスタはぜひもうこれを皆さんフォローしてもらいたいですね。
0: いや、もうぜひ北陸筋肉部って調べるとすぐ出てきますので、うん、でそこからGoogle の応募フォームがありまして、
1: はいはい、
0: でそこでもうボタン一つで依頼したい内容とかを記載してもらったら、そうですね、僕たちの方にもその中田プロデューサーの方にも、うん、届きますので、
1: うん、
0: そこで手助けできることがあれば全力でどこにでも行きますので、
1: うん、すごい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 基本的にはもう北陸筋肉部なんで北陸3県っていうところが主になってくると思うんですが、はい、井上さんとしての今後のビジョンとしては、まあ、全国にもっていう何か視点もあるんですか？
0: もちろんその地域を活性化したいっていうのが皮切りではもちろんあったんですけど、
1: うん、
0: でも需要があるのであれば、うん、それが本当に皆さんにとって求めてくださるのであれば、
1: うん、
0: 本当に地域のためにもそうですし、その全国のためにも、
1: うん、
0: もう日本っていう国が本当大好きなので、
1: うん、
0: そういうふうに動いていきたいなっていう気持ちは強くあります。
1: なるほど、ありがとうございます。まあ、一方でこの今北陸筋肉部のインスタのご案内をさせていただいたんですが、このボディラボですか、
0: はい、
1: はい、今のその井上さんたちがいらっしゃる、まあ、本業っていうところのインスタもあるんですか？
0: あ、もちろんです、K ボディラボの方も、うん、インスタしておりますので、
1: うん、
0: なんかトレーニングでちょっと体変えたいとか、
1: うん、
0: ちょっともちろんそのトレーニングの合間にもいろんな話、うん、お話とかもできるので、
1: うん、
0: 興味があれば気軽に体験来てください。
1: はい、ありがとうございました。たくさんの質問に答えてくださった北陸筋肉部リーダー井上文太さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 7一で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。で難関突破、今回は北陸筋肉部リーダー井上文太さんを招きしてお話しました。 ね、もう中田社長プロデュースのこのね、はい、北陸筋肉部ということで、うん、たくさんお話いただいたんですが、まあ、本業は普段は

0: 模型ボディラボというトレーナーとして活動させてます、うん、で、まあ、スタッフ3人で、まあ、体作りを通してお客様の健康や自信作りをサポートというところを主にやっているんですが、うん、まあ、もう一つの顔として北陸筋肉部っていうのを立ち上げてます。
1: なるほど、
0: はい、でも北陸を筋肉で元気にすることでっていうテーマに、まあ、地域イベントへの参加であったり、うん、SNS 発信など地域活性化につながる活動を主にやっています、うん、はい、でもライン引きゆるマッチョフェス、タケノコ掘りなどなどいろんなイベントを今までやってきて、うん、今後もたくさん、うん、あの老若男女問わずにやっていきたいっていうお話でした、
1: すごいな、うん、ね、能登の方もね、みこし担いだらすごいんだろうね、
0: うん、暴れまつりですね、うん、もう井上さん探さないと。
1: そうだけど筋肉部の人、うん、全員で担げれるんじゃないの。
0: 確かに
1: タイヤいらない、
0: タイヤいらないねえ、まあ、そんなね、うん、北陸筋肉部の、まあ、インスタがあります、はい、で、まあ、クーニオもインスタフォローしてるんですが、はい、インスタで北陸筋肉部と調べてくださればすぐ出ますし、うん、あの問い合わせ先またあの出張などあれば、うん、あの Google フォームがリンクに貼っておりますので、こちらでぜひ DM をいただけたらと思います、はい、であとはですね、近々テレビに出るっていうところも決まってるみたいで、すごい、これからもメディアにたくさん出て ね、北陸を北陸筋肉部としてね、たくさん活躍してほしいなと思いました、はい、であとは、まあ、近日のイベントとしては、はい、あの8月1日の土曜日に、あのしじまのお祭り、しじま祭りがあるそうで、あのボディービルステージでもう予定が決まってるそうです、はい、これもぜひね、あの一般の方もご参加 OK なので、ぜひ一度見てもらいたいなと思います。本日の野々市南岸突破は、パーソナリティ
1: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストに北陸筋肉部リーダー井上文太さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FM エノアの放送でお楽しみください。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

始まりました KIT キャンパスウェーブ月曜日4年ナウのお時間です。今回の担当は金沢工業大学ウェーブロッシュの本田蓮です。お願いします。さあということでね、今回も私のお時間が回ってまいりまして、今回何を話そうかなっていうふうにいろいろ考えた結果ですね、ちょっと今私がハマっているものである電子書籍について今回お話をしていけたらなと思います。で、まず電子書籍っていったところの、お話であったりとか、あとはよくこの話題になると上がってくる電子書籍と紙の書籍の違いであったり、同じくそれぞれのメリットデメリットでを、お話しつつ、自分がその書籍電子書籍の方ですねにハマったきっかけであったりとか、あとおすすめの読み方みたいなものをちょっとねいろいろこのお話の1時間の中でご紹介できればなと思いますし、そうした中で、だから皆さんそれぞれね電子でいつも読んでますとか紙で読んでるっていう方、聞いてる方いると思うんですけど、そこら辺もちょっとね電子の方はちょっと紙の方にも読んでみたりとか、逆に紙でしか読んでなかったけどちょっと電子書籍読んでみようかなって人はちょっとねそういったそこら辺も含めてちょっといろいろ皆さんのね感想とかも募集してますので、ぜひぜひ送ってみてください。ということで、これから1時間電子書籍についてのお話をしていきます。よろしくお願いします。KIT キャンパスウェーブ月曜日4年ナウは FM ナウよりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また、FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。リサ、ライジングホープ。

お送りし曲はリサライジングホープでした。ということでさ、ここから電子書籍のについてお話をしていくんですけど、まずは自分のきっかけ、本にハマったきっかけってところからお話ししていこうと思います。で、まあ本にハマったきっかけっていうのは完全に父親の影響がすごい大きくて、まあ父親があの本を自分で読んでいる人だったので、それの本を一緒にまあ借りたりしながら読んでっていったところが個人的に一番最初に本を読んだ感じで、そこからじゃあ自分で本をまあ求めるようになったっていうところとしては、完全にアニメの影響がすごい大きくてですね、そのアニメの例えば原作っていったところがまあ小説であったり、まあ、いわゆるライトノベルといったところに分類されるようなジャンルの本っていうのを読みたいと思うようになってから、自分で本をまあ求めるようになりましたね。で、まあ、そうしたところでもともと自分は親が紙の本だったので、まあ、書籍の実物の方ですね。なんで全然電子書籍ってところは完全に知ってはいたんですけど、なんか全然知らない文化、まあちょっとね矛盾してるかもしれないんですけど、単語としては知ってるし、どんなものか知ってるけど、まあ、読んだこともあんまなかったなっていうところだったりとか、あとはそのまあ今の紙の電子書籍ですね、電子書籍っていったところとして、まあ、今自分が使ってる、まあ、アプリを使っても読むっていうところがすごい多くて、でアプリ内で本を購入してそのままスマホで読むっていうところが電子書籍なんですけど、まあ、これをまあ最初の頃っていったところだったりとか、あと自分がその中学生とかが多分本にハマった時期だったと思うんですけど、そういったところ、まあ、スマホ自体、まあ、そもそも、まあ、持ってたけどゲーム用途でしか使わない、ゲームとか SNS の用途でしか使わなかったりしたので、まあ、本は別に家に帰って、まあ、紙で読むところが、まあ、すごい大きかったんですけど、まあ、その大学生になってからが電子書籍にハマった理由でして、それもその自分でいろいろ本探してる時に、まあ、電子書籍ちょっと新しく、まあ、シリーズ新しいシリーズのものっていったところで、まあ、電子書籍で買ってみようと思って、でまあ自分で買ってみて、まあもし嫌だったらやめるし、まあいいなと思ったら続けていけばいいなと思ったんですけど、まあ自分は割といいなっていう思う方がすごい大きかったってところで、まあ、今電子書籍の方が割とハマってるといった感じですね。まあハマってるのはそうですし、正確に言うと家でもともと買ってあったシリーズものの本っていうのは紙の方で集めていたシリーズものは紙で集めてるけど、新しく買うシリーズだったりとか、まあ、新しく買う小説、まああとはシリーズものじゃない一本の一冊の本で完結しているもうストーリーのあるものだったりとかは基本的には電子書籍で、まあ、買うようには今してますね。まあ、そっちの方がやっぱり、まあ家だとどうしても、まあ自分が今アパートの一人暮らしなので、どうしてもまあスペース的にそんなに自由に置けるわけではないっていうところだったりとか、まあ自分が引っ越しの時に本を持って行ったんですけど、ものすごく大変だったっていったところがあったので、そういったところからちょっとね電子書籍とかっていうところを今ね読み進めてるだったりと、まあ今ハマっているといった感じですね。ということでさ、ここまで自分の電子書籍について、まあハマった本にハマったきっかけから電子書籍にハマったきっかけってところをお話ししてきたんですけど、まあ、やっぱり電子書籍と本の違いとかってところが、まあもちろん自分で読んでて分かりましたし、もちろん

双方メリットデメリットがあるので、まあ、一概にね、まあ、自分の今話した中でもちょっとね分かった方いるかなと思うんですけど、そういったところとかをちょっと今後のコーナーの中でお話ししていけたらいいなと思います。ということでここで一曲曲を挟んでからまた次のお話に移りたいと思います。ということでそれではお聞きください。倉木麻衣、バラ色の人生。

お送りした曲は倉木麻衣、バラ色の人生でした。ということで、ここからは電子書籍のメリットを話しながら紙の書籍との違いってところをお話ししていこうと思います。では早速、電子書籍の一番最初のメリットとして、やっぱりいつでも手軽に購入できるというところが、まあ個人的に一番のメリットかなと思ってます。で、まあ、電子書籍っていうのは、さっきちょっと説明したかなと思うんですけど、アプリ内だったり、ウェブストアで購入して、そのまますぐ読み始めるというところが、まあ、このいつでも手軽に購入できるといったところで、まあ、ウェブストアの方が何かサーバーの不具合とかで、ちょっとね、閉じてなければ、基本的には24時間、空いている場所であるので、そこで購入して、まあ、すぐに読み始めるというところが、まずはメリット。で、じゃあ紙の本だとどうなのかっていうと、紙の本だと、まあ購入するのに、まあ書店を訪れる必要があ

ったりとか、通販とかで買ってもどうしても手元に届くまで日数が要するというところで、まあ手元に届くまで読めないで、気になった本っていうのを、まあテレビとかの雑誌で見かけても、まあすぐに読めないってところかは、電子書籍の方が紙の本より優れている点かなと思います。で、まあ2つ目なんですけど、これがちょっと自分の中でいいなと思ったところが、絶版であったり店舗在庫に縛られないといったところがちょっとこの利点かなと思いまして、まあどうしても電子書籍、紙の本ですね、紙の本っていうのは店舗の在庫状況ってところを気にする必要があるんですね。で、新作っていうところは発売されても、まあ、売り切れっていったところが、まあ、店舗在庫ではありますので、ちょっとね他の店舗を巡ったりとかってところが、まあ、一つ楽しい部分ではあるんですけど、やっぱりデメリットである部分で、じゃあ電子書籍ってどうなるかっていうと、電子書籍っていうのはどこにいても全国で配信されている作品を購入できるため、その地域差っていうところがないんですね。なので新作が発売されても、まあ、売り切れを、まあ、恐れる必要なく、発売日時に合わせてウェブサイトで購入できたりとかっていうところが、この電子書籍のメリットで、まあ、自分はまだこれあんま見たことないんですけど、ちょっとこれ友人が言ってた内容で、先ほど言ったその絶版となった作品が電子書籍なら見つかる可能性が高いってところで、紙の本だと絶版となってもう中古でしか手に入らないやつが電子書籍で探したら見つかったってところを一つ挙げていったので、そういったところもメリットに挙げられるかなと思います。で、まあ、3つ目のメリットとしては、スペースを気にする必要がないってところが、まあ、電子書籍のメリットかなと思います。で、まあ、それが何でかっていうと、電子書籍っていうのはデータで管理しているので、まあ保存する場所としては端末、スマートフォンであったりタブレットを使ってたら、それらのストレージだったりとか、あとはそのもう保存容量がいっぱいになっても SD カードであったり、まあクラウドとかを利用すれば、まあその分保存先の拡張ができるというところが、まあ一つメリットとして挙げられるし、まあ紙の本じゃあどうなるかっていうと、まあ物理的にスペースを取るので、どうしても本棚を用意する必要があったりとか、まあ本棚があってもそこに入りきらなければまた別の本棚を購入して本棚が2つあるみたいな状況になっちゃいますので、そういったところがまあやっぱりこの紙の本との違いっていうところですね。で、まあここまでまあちょっと自分が今3つポイントを挙げて、まあ1つは手軽に購入できる時期のお話と、あとは店舗在庫のお話、まあ紙のあとはスペースのお話を話してきたんですけど、まあ以上挙げた3つの点以外にももちろんメリットっていうところはあると思いますので、今聞いてるね皆さんも、もしこういったメリットあるよというところがあれば、ぜひぜひ送っていただければなと思います。ということで、ここまで電子書籍のメリットのお話をしてきました。ここで1曲お送りします。米津玄師、アイネクライネ。

お送りした曲は米津玄師アイネクライネでした。ということでさ、ここまではですね、電子投票のメリットをお話してきたんですけど、ちょっとデメリットの部分も今回お話ししていこうと思います。ということで、まあ早速いくんですけど、まあまず一番自分が使ってデメリットに思った部分としては、まあ目の負担が大きいってところが個人的にはデメリットと感じましたね。やっぱりどうしても電子書籍ってところは、あの目の負担ならブルーライトが含まれているので、まあ、紙の本に疲れて、あの比べて、あの疲れ目になりやすいってところがありますし、まあ、あとはその自分が今読んでて、あの紙の本だと、まあ、基本的には何回も読めた、連続して読めたんですけど、電子書籍だとちょっとあの目が疲れてきたりとか、一旦休憩しようみたいな感じで思ったりとかするので、まあ、そういった部分から、まあやっぱり電子書籍のまあブルーライトがちょっとね、あの目の負担だったりところが、まあ、あのこの電子書籍に関してのメリットがと思います。で、まあ、2つ目としては端末の充電が切れると続きは読めないってところをですね、まあ、やっぱり電子書籍ってところはあの使用端末としてまあタブレットとかスマートフォンってところがあると思うんですけど、それの充電がもう切れてしまうともう続き読むことができないんですね。なんであのスマホってだとすれば、まあ、自分スマホで読んでるんですけど、スマートフォンだとすれば、あの他にもその SNS でやり取りをしたりとか、まあ、何か探し物をしたりとかっていう風に今スマホを多分多用しているんですけど、その中にあの電子書籍ってところの使用条件を含めると、やっぱり端末の充電を気にしちゃうっていうところが、まあ一つデメリットとして挙げられるかなと思います。で、じゃあ逆に紙の本ってところはあのその充電が切れるとかの余裕がないので、まあ、スマホを別で置いといて紙の本として、まあ基本的には長時間楽しめるものなので、そういったところからまあここのデメリットが挙げられるかなと思います。で、まあ3つ目の

ものとしては、いや本の貸し借りとか売却ところができないってところが、まあ一つ挙げられるかなと思います。で、まあ、電子書籍は先ほども言った通り、あのデータで管理しているので、まあ、紙の本のように作品単体自体を売却したりとか、まあ、あとは貸し借りする、この本貸してみたいな感じのことができないんですね。で、あの購入後のキャンセル返品ができないことも同じようなので、まあ、購入してもやっぱなんかちょっと読んでみて、なんか自分としてはちょっと違ったなっていうところとか、まあ、もちろん合わないところもちろんあると思うんですけど、それが紙の本だとまあちょっとね売却してお金に変えたりとか、あとは他人にちょっとね貸し与えたりするってところがあるんですけど、電子書籍はそれができないので、まあ、ちょっと融通の効かない部分、まあその分試し読みってところもあるんですけど、個人的に試し読みをして、小説であれば試し読みをしてその後続き読もうってなることも多いことはまああるはあるんですけど、ただ試し読みってところあんま使わないってところが一つ自分の中であって、まあどうしてもその本っていうところはなんか一つ購入して買い切りで読むものっていう風に自分がちょっと思ってる節があるので、やっぱり試し読みをする前にとりあえずまあ本を取って、まあ自分だとよく表紙見て買ったりとか、あとはその他の人のネットの評判であったりとか、あとは今本屋大賞とかってところのまあいろいろね本を評価する場があると思うんですけど、そういったところをちょっとね見つつ、いろんな本を、ね、購入してるので、そういったところでまあやっぱりまあ貸し借り売却できないのはまあちょっとデメリットに感じられるかなと思います。あとはそうですね、基本的にそのスマホや電子書籍のタブレットの日が必要ってところですね。電子書籍読むにはまあスマートフォン、タブレット、まあ、スマートフォンであればそんなに苦慮は無理はしないと思うんですけど、タブレットとかちょっと見開きで読みたいってなった時に、どうしてもスマホだと見開きができないんですね。1ページが表示できないので、そうしたところでまあ別でタブレットであったりとか、あと今電子書籍専用のものが売ってるとは思うんですけど、また別で端末の購入費がかかってきますので、書籍とプラスでその端末の購入したところでちょっとねデメリットして挙げられる部分であるかなと思います。まあ、ということで、まあ、ここまで電子書籍のデメリットをお話ししてきたんですけど、じゃあ今メリットデメリットをお話ししてきたものを踏まえた上で、電子書籍がおすすめな人と、まあ、紙の本がおすすめな人ってところをちょっとね自分の中でピックアップしてみたいなと思います。でまずは電子書籍がおすすめな人としては、まあ、まずさまざまな書籍を持ち歩きたい人であったりとか、気になる本をすぐに読みたい人で、これはまあ自分が該当するんですけど、狭いスペースでも読書を楽しみたい人であったりとか、まあ、あとは自分がね、まあ、ちょっとお話しした紙の媒体にこだわりがない人ってところで、そのシリーズものとして集めてるものは紙で集めるのはそうなんですけど、そうじゃない新しいシリーズだったりとか、まあ、単話本、まあ、一冊で完結してるような本はちょっと電子書籍で買ってみようってところが、電子書籍がおすすめな人ですね。で紙の本がおすすめな人としては、まずはその紙をめくる感触であったり匂いってところが好きな人とか、あとはその本に囲まれるのが好きな人ですね。まあ、これは単純に本を、まあ、自分で集めてる本棚を見たりとか、あとは本に囲まれるその生活を目指してる人にとっては、もちろん紙の本がおすすめかなと思います。あとは単純にオンラインの環境が整ってない人、まあ、自分みたいなスマートフォンにちょっと入れられたりとか、ストレージを拡張できるといったところがまあ挙げられるんですけど、そういったところがまあもちろん整ってない人っていると思いますので、そうした方はやっぱり紙の本をおすすめだと思います。で、まあ、これは別に紙の本と電子書籍をどっちかにすべきってところはなくてですね、その時の状況に応じて使い分けるってところがすごい自分としてはおすすめする方法で、まあやっぱりどうしても電子書籍と紙の本っていうのは集中の度合いってところが違うっていうふうに論文とかの結果も出てきて、まあちょっとお話しすると長くなるのでここでは割愛させていただくんですけど、まあ、気になる方はぜひ調べてもらって、で、まあ、どうしても集中力の度合いっていうのが違うっていうですね、やっぱり電子書籍のところはどうしても学術書であったりとか、その集中を要するものが向いてないっていう風に言われるんですね。ただ紙の本ってところはもちろんそういったところは集中して読むものですし、そういうちょっと別の本のジャンルであったりとかところとしても、まあもちろん不向きありますので、そこは自分で読んでみて、まあ違いを実感していただきつつ、
まあ、じゃあ自分はどちらがいいのかなってところを考えながら利用していただけたらと思います。ということで、ここまで電子書籍と紙の本の違いについてお話ししていきました。ここで一曲お送りしてます。米津玄師 M87。

お送りした曲は米津玄師で M87 でした。ということでさ、ここまでねメリットミットお話してきたんですけど、じゃあこの後は実際にどういったジャンルが電子的に向いているのか向いているのかってところをお話ししていこうと思います。でまずまあ一番のその向いているものとして、まあ、向いているものというよりかは売れているものの方がまあデータとしては近いんですけど、まずは漫画とかコミックですね。で、まあ、こちらの方を向いている理由としては、どうしてもワンピースであったり、まあ、キングダムといった関数が多い漫画ってところがまあ100巻を超えるんですね。あとはまあ最近弱虫ペダルもちょっと100巻超えましたけど、そういったところの100巻以上あるものってところとはどうしてもやっぱり先ほども言ったスペースを取るものあるので、そういったところでまあ関数が多くても場所を取らないようなスマホ1台に収まるこの漫画とはコミックだったり、あとはこの別なんですけどフルカラー版っていったところがあるんですね。自分もこれちょくちょく見たりしていたんですけど、もちろん漫画っていったら白黒っていうところが普通だと思うんですけど、この中で電子書籍だけでフルカラー版ところで全編色がつけられているものってところも販売されてるんですね。で自分もこれ見て驚いたのが、その自分がやっぱりどうしても白黒の場合って読んでる時に自分の中で色をつけちゃうんですね。あとはアニメ化されるとすごい分かりやすくその色がついたりとか、作者さんがね色をつけてその何かのイベントだったりその周年の連載1周年とかの時に早くイラストとか上げてるというふうに思うんですけど、そういったところでその色をちょっと覚えて自分でその色をつけながら漫画読んでいくのが自分の漫画の見方なんですけど、このフルカラー版だと自分が思ってた色と違う時の色があるんですね。あれこの場所ってこういう色だったりとか、あとは自分がその何かバトル系のものを読む時にそのエフェクトであったりとかってところでこういった色があるところが一つフルカラー版としてのメリットだと思います。で、続いてなんですけど、趣味であったり実用書、自分がその読んでるライトノベルだったりとかビジネス書っていうところが一つ向いてるかなと思います。でこれなんでかっていうと、この電子書籍って先ほどちょっと挙げなかったことが一つあって、それが検索であったりハイライト機能ってところがあるんですね。で例えばそのビジネス書とかで何かね検索として例えば経営とかっていう風に経営の例えば成り立ちちょっとねいい言葉が思いつかないんですけど、そうですね、例えばそのビジネス書とかで経営をする上での向上シーンみたいな話と心持ちみたいな話として、例えばチームっていう単語を検索したいときに、そのどうしても紙の本だとその検索を自分で辞書みたいに探さなきゃね、この場所どこだっけなみたいな、だけど電子書籍はそれが検索できまして、その単語に引っかかる場所を一つポンと上げてくれるページがどこにあるとかところに上げてくれるところがあるので、そういったところとしては一つ向いてるかなと思います。で、ライトノベルとしてちょっと自分が挙げたものがあるんですけど、どうしてもその流行のスピード感がやっぱどうしてもライトノベルってすごい移り変わりが激しいので、そういったところを発売日の午前0時に自分がダウンロードしようみたいなことをやってます。で、あとはこれちょっとね自分はそんなにちゃんと見たことないとはあるんですけど、ちょっとこれ自分の同じく電子書籍使ってる友人から写真とかの本がすごいいいっていう風に聞いてて、でそれがなんでかっていうと拡大のズームができるというところ一つすごいメリットとしてあるっていう風に言ってて、写真の細かい部分だったりその雑誌の細かい部分ってところをもちろんピンチアウトで拡大縮小がこの電子書籍ができるんですね。そういったところで写真の細かい部分を見て学ぶのがすごい楽しいっていうふうに言ったので、そういったところをメリットとして挙げられるかなと思います。でじゃあ逆にその向いてないジャンルって何があるかっていうと、自分の中でちょっと使っててんって思ったのが参考書であったり問題集ですね。で自分はそのプログラミングを卒業研究でやるにあたってちょっとね技術っていうのを買ってみたんですけど、どうしても1ページをあちこちするのが参考書だったり問題集なので、そういったところでこれを見ながらパソコンに向かってやったれたら全然進まなかったので、そこは自分はちょっとおすすめしないですね。であとはその紙の本であるその特徴として空間認識ってところがあるんですね。それは例えば
この参考書の50ページぐらいのところにプログラミングのコードが載ってたみたいな話の位置の記憶っていうところが働くんですね。ただ電子書籍だとそれがないので暗記だったり勉強の効率が落ちるっていうふうに言われてます。で、まあ続いてなんですけど、仕掛けを楽しむ絵本だったり児童書はもちろん向いてないと思います。でやっぱり飛び出す絵本であったりとか、あとは手触りとかを楽しむ仕掛けのある絵本、

ったところはどうしても電子的にはそれができないので、そういったところはやっぱりね向いてないかなと思います。でこれがちょっと3つ目のものなんですけど、まあ、自分も1個持ってるんですけど、所有欲を満たすようなアートブックであったりデザイン書、あとは図鑑みたいな本の中身じゃなくって、本というその外側であったりの外側のその表紙の白鳥早朝だったりとか、例えばその、まあ、自分が1個持ってる本のやつで表紙のザラザラした質感であったりとか、ちょっと金箔厳密に金箔かどうかはちょっと分かんないんですけど、そういったその装飾、表紙とかに対して装飾がされてるようなものはやっぱりどうしても向いてないかなと思いますし、あとは自分がアートブックっていう風に言ったんですけど、その自分もよくアートブックみたいなのを好きなもの ゲームであったりとか買うんですけど、やっぱり大画面で見る、大画面っていうか、そうですね、本がそもそもでかいんですよアートブック、まあ、見たことある方は分かると思うんですけど、基本的にアートブックだったり画集といったものは紙の本に比べてかなりページ数、1ページ数がすごい大きくて、そういったその迫力とかを楽しむ面としてはやっぱり電子書籍だとそれが感じられないので、そこはやっぱりジャンルとして向いてないかなと思います。ということで、まあ、ここまで自分が思う、まあ、向いている本向いてない本っていうのをお話ししてきたんですけど、ちょっと電子書籍興味なかった人でも、まあ、もし自分の同じジャンル向いてるんだったらちょっと見てもらったりとか、まあ、どうしてもやっぱり電子書籍に向いてる人向いてない人っていう風にいますし、あとは疲れ目、先ほども言いましたけど、疲れ目の人はやっぱどうしてもスマホを長時間見るのが辛い人っていうのは電子書籍では、まあ、使いたくてもちょっと使えないみたいな話がありますので、そういったところはまあもう仕方ないことではあるんですけど、まあ、もしね何かこの今話してきたジャンルだったり自分が話したメリットに関してもしいいなと思える部分があったら、ぜひぜひ使ってみて、そういった感想とかもメールにって自分にちょっとね言っていただければ紹介しますので、そこら辺もぜひぜひ募集しています。ということで、ここまで電子書籍の向いているジャンル向いてないジャンルのお話をしてきました。ここで1曲お送りします。ガーネットクローノスタルジア。

お送りした曲はガーネットクローノスタルジアでした。ということでさ、まあここまでいろいろお話してきたんですけど、ちょっとここからお話の話を変えまして、まあ自分の研究に関する話はちょっとね、進捗報告みたいな感じではあるんですけど、ちょっとお話ししていこうかなと思います。で、まあこれちょっとラジオの中で言ったかどうかわかんないというか、多分そう詳細には説明していない部分がすごい多いと思いますし、自分もこれこのラジオ上で全てお伝えするってところはかなり難しい内容だと思ってるので、まあ、そこは一旦置いておくんですけど、まあ、自分が今やってるものとしては画像認識ですね。画像認識を主にして画像認識をする AI を作って、1個画像を読み込ませて、まあ、それが整合判定をするような AI を今作ってるんですけど、まあ、ただそれをの今その先ほど言ったプログラミングで今作ってるんですけど、その時にやっぱり電子書籍でハマってるから、ちょっとプログラミングでの参考書をちょっと買ってみようと思ったんですけど、やっぱり合わなかったっていうところありますし、今いろいろその先生ともお話し、自分の研究室の先生ともお話しして、まあどういう段階で、まあ一つその9月までだったり8月までにはどこまで進めようみたいな話もできていて、まあ一つとのやっぱプログラミングをする上に関して、まあ全体的に自分が思ってることとして、とりあえず動くものを作るってところはすごい思ってて、まあ、やっぱりそのプログラミングの知識があっても、まあ、自分でそのコードを動かして実際に動くものを作れなければ、もうそれはそれで知識としてはないと思ってるので、やっぱプログラミングは今までちょっと大学で学んできて、どうしてもそのとりあえず動かしてみるところがすごい大事だなっていうふうに今思ってるので、そういったところで今プログラミングをとりあえずコードを動かしつつ、まあデバッグとかはまあもちろん生成 AI に聞いたりとか本を読みながらったところではあるんですけど、そういったところをまあ今後は自分でデバッグできるような感じにしたりとか、今その作ってる AI も基本的にはその既存のものをちょっと流用するような形ではあるんですけど、そういったところでちょっと自分の中でいろんなパラメーターをちょっと変えたりとかするのが、まあ、一つの自分のオリジナルを作るってわけじゃないんですけど、まあオリジナルを作るような感じでちょっといろいろ変化を加えてみたりしてるっていうのが今の現状ですね。でまあ最終目標もちょっとねお話しするんですけど、まあやっぱ自分のその今作ってる AI に関して、まあシステムが2つ作るようにしていて、それをまあすぐ判断するやつとちょっと考えて判断するみたいな話をまあちょっと前にしたかなと思うんですけど、まあ、そういったところをまあ2つのシステムを使い分けつつ、まあ、今の AI っていうのはどうしても2つ目の方後者に話した考える AI っていうところがまあすごい今重点的にっていうか、それしか基本的にはしていないので、ちょっと計算コストだったりデータ量っていうのがかかってくるってところが今の AI の一つデメリットっていうかあると考えているので、そこをなんとかねちょっと解消できたりするような、まあ、解消とか改善できるような

ということで、ここまで1時間電子書籍についてのお話ししてきましたが、まあ、やっぱり電子書籍に関しても、まあ、紙の本に関してもやっぱ使ってみて一度実感してほしいったところがすごい大きなところですね。まあ、今自分の話してきたジャンルでメリットデメリットだったり、向いているジャンル向いてないジャンルお話いろいろしてきましたけど、今電子書籍扱ってるサイトでかなり無料で公開しているものってところもかなり多いものが今すごい主流になってきてますので、そういったちょっとね無料で試せるようなものがもちろんあるので、そういったところをまあ自分の中で試して、まあやっぱ合う合わないだったり、まあ目が疲れる疲れないもそうなんですけど、そういったところでもちょっと合う合わないを判断していただき、逆にもし合うようであったらいろんなサイトは今ありますので、そのサイトに関しての違いとかもちょっといろいろ複数見て実際に感じていただければなと思います。まあ自分はねこの番組の中で何回も何回も言ってることではあるんですけど、電子書籍と紙の本でやっぱり双方のメリット両取りするような形の併用ってところをすごい推しています。でやっぱり先ほども何回も何回も言ってますけど、向いているジャンルだったりメリットメリットあると思いますので、そういうところの使い分けところをすごい大事にしていただけたらなと思いまして、例えば旅行とかなった時にもやっぱ旅行の

カバンの中に、ね、あの本を持ってくってところはやっぱりどうしても難しい部分があると思いますんで、そうした時はスマホに入っている本を読スマホでちょっと購入して本を読んでみたりとか、逆にその通勤通学とかの電車の中でももちろんあのスペース取るものではありますし、スマホだったらそんなスペースも取らないと思うのでそういうところ読んだりで、家に帰ってからは紙の本を読むみたいなお花の使い方ももちろんありますし、あの本と足したようにありますんで、そこもねぜひぜひいろんなこと試してみて、まあ、自分に合うやり方を見つけていただければと思います。ということでここまで1時間 KIT キャンパスウェブ月曜日4年内をお送りしているのは金沢工業大学ウェイプロ所の本田蓮でした。引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

MC 一周回って歌発見。2011年平成23年にリリースしたザ・ルートレスのナンバーです。専門学校の CM ソングに使われていました。ザ・ルートレス、変わりたいと強く望め、それ以外はいらない。

ザ・ルートレス、変わりたいと強く望め、それ以外はいらない、お送りしました。2012年、平成24年にリリースした佐々木勲の曲です。佐々木勲、真っ赤なスカーフ。

佐々木勲、真っ赤なスカーフでした。1952年昭和27年にリリースした宮城野由美子の曲です。宮城野由美子の曲です。宮城野由美子、ツバメの歌。

花沢工業大学23号館1階にある学生ステーションでは、6月29日月曜日から7月3日金曜日まで、学生ステーションと虫の会の合同イベント、ビートルステーション、カブコア展示&ふれあい体験を行います。カブトムシ、クワガタを間近で観察できたり、ヘラクレスオオカブトと触れ合える時間があったり、大人になるにつれて、なかなかこういう機会って持つことがないですからね。貴重ですよね。そしてクイズ大会なんかも予定されています。童心に帰るいい機会です。事前予約も不要です。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

PMC 一周回って歌発見。1997年平成9年にリリースした西脇由依のシングルをお送りします。西脇由依、明日もあなたに恋するでしょう。

西脇由依、明日もあなたに恋するでしょう。お送りしました。1994年平成6年にリリースされた西田ひかる通算17枚目のシングルをお送りします。エアコンの CM ソングにも使われていました。いくつかのバージョンがありますが、今からお送りするのはシングルバージョンです。西田ひかる、きっと愛があるシングルバージョン。

西田ひかる、きっと愛があるシングルバージョンでした。1985年、昭和60年にリリースした黒沢俊雄の曲です。黒沢俊雄、酒とバラの日々に。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1976年ビルボードホット100、2位の曲、ワイルド

チェリープレイザットファンキーミュージックお送りします。この曲はヒットしまして、ワイルドチェリーの名は一気に知れ渡ることとなりました。代表曲の一つです。そしてリリースから2週回ったくらいになるかな、2000年に入ります。2001年公開の映画エボリューションでも劇中歌として使われていました。曲のタイトルを聞いただけでピンときた方きっといらっしゃると思います。この曲はリリースから4週回ったくらいですから、半世紀経った今でも定番のダンスナンバー曲として愛されています。一周回って海外編、1976年リリース、ワイルドチェリー、プレイザットファンキーミュージック。

PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースしたオリジナルラブ通算3作目のシングルヴィーナスをお送りします。ジュエリー会社の CM ソングにも使われていました。今からお送りするのは2000年平成12年にリリースされたオリジナルラブミレニアムベストに収録されているヴィーナスです。

オリジナルラブビーナスをお送りしました。氷室京介がボーイ解散後に初めてリリースしたアルバムフラワーズフォーアルジャーノンからお送りします。原曲はボーイ時代にリリースされたアルバムビートエモーションの時に制作されたデモテープに収録されていたものということです。1988年昭和63年リリース、氷室京介ラブ&ゲーム。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年にリリースした郷ひろみの9枚目のアルバム、ピラミッドひろみっとからお送りします。このアルバムはリリースから一周回ったくらいの1991年平成3年に再リリースされています。それではこのアルバムの中から郷ひろみ2ペアー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎です。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 のスタジオからお送りしていきます。

0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生とズームでつないで話を聞いていきます。では、ニュージーランド留学中の3年生石原田海舟くんです。本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。石原田海舟です。
0: よろしくお願いします。はい、ということで今回はニュージーランドとの、ズーム企画第2弾ということで、今回は僕と、海舟の2人でちょっとやっていくって形になるんですけども、今ニュージーランド何時でしたっけ？
1: 今ニュージーランド夕方の6時半ですね。
0: ああもう結構外とかもう真っ暗めみたいな感じかな。
1: もう日も沈んでもう寒くなってきて。
0: ああそうだよね。ニュージーランドは
1: ご飯も食べ終わって撮影って
0: 季節的にも冬ぐらいですかね。
1: そうですね、冬。

0: どんどん今から寒くなっていってっていう感じです。
1: まあなかなか日本とは季節感が違うというところで、ここもまた面白いところなんですが、今回は海舟を呼んで、ちょっと海舟がね、国際高専のホームページにもジャーナルを書いてくれてるんですけど、あれだよね、ニュージーランドの街並みのこととか、なんかいろいろ海舟の散歩のことと
0: はい、いろいろ
1: か
0: 書きました。
1: 書いてくれてると思うんだけど、その内容をちょっと絡めつつね、詳しい話聞いていきたいかなと思うんだけど、僕が見てて一番気になったのはやっぱり散歩っていうか、ニュージーランドの街並みが、まあ、日本と全然違うじゃない？まあ俺も行ったから分かるんだけど、
0: 違いますね。
1: で、なんかそのことについて、なんか自分の、まあ、推し、ニュージーランド歩いててこういうとこは綺麗で、歩いてて楽しいとか、こういうポイントが歩いてて気持ちいいとか、そういうのを紹介してくれたらいいと思うんだけど、なんかある？
0: じゃあまずニュージーランドの街歩いてって思った第一印象としては、なんか街が小さくて可愛いなみたいな
1: な
0: の
1: か
0: が
1: な
0: あっ
1: か
0: て。
1: 独特な感想だよね。かわいい。
0: 中心地のオクタゴンって呼ばれるところがあるんです
1: ああ、
0: けど、
1: あるね。
0: そっからそのショッピングモールがある方向に歩いていくと、なんか建物一つ一つがなんか小さくて、
1: ああ、
0: なん
1: 確か
0: か
1: にそ
0: なんでま、なんか遊園地みたいな、なん
1: う。
0: かなんてディズニーランドとかの
1: なん
0: お土
1: か、あ
0: 産買うところみたいなの。
1: れだよね、オクタゴンって八角形って意味の英単語だと思うけど、八角形型の
0: そうですね。
1: なんか店がその八角形の、まあ、外側と内側にいっぱい並んでて、なんかあれだよね、テーマパークとかのめっちゃその並んでる感じっていうか、施設とかお店が並んでるみたいな感じにちょっと似てて、回ってて楽しいよね。わかる。
0: 楽しいですね。
1: なんかその現地の見つけたその美味しいお店とか、なんかその楽しいお店とかなかった？
0: 現地で見つけた美味しいものは、ウォールストリートっていうショッピングモールがあるんですけど、そこの中にあるクレープ屋さんが、ものすごく美味しくて、
1: 結構ニッチだね。どういうクレープ屋さ
0: 日
1: ん？
0: 本に比べて、高いんですけど、めっちゃボリューミーで、コスパいいのかなって思って、月2、3回行ってます。
1: 月に3回行ってんの、クレープ屋に。すごいね。
0: 月2、3回行っちゃってます。
1: いいじゃん、いいじゃん。なんか、そんな、ボリューミーって何？もう具体的にもうニュージーランドサイズのもう日本じゃ見れないみたいな、すごいでっかいみたいな。
0: 日本に比べても大きい。大きくて、クリームも多くて。
1: ああ、なるほどね。へえ、いい
0: 砂
1: ね。
0: 糖が多くて甘いってい
1: へえ、
0: う。
1: なんかそういうところに行ってなかったな。あそこはショッピングモールって言ったっけ？
0: はい、ショッピングモールからつながってて、
1: なん
0: というと
1: か、
0: ころにありますね。
1: いろいろ、あれ、それは今、さっき言ってくれたオクタゴンとは違う場所？
0: オクタゴンからまあ少し、まあ、5分ぐらい歩いたところですかね。
1: オクタゴンが一番都心部だから、その周りに結構見どころがあるってことだよね。
0: はい。
1: それは都心部の話だよね。で、あと俺が気になってるのはさ、自然も結構あるわけじゃん。
0: そうっすね。
1: なんかそっち系もなんか、まあ、ダニーデンの中でもいいし、まあ他のとこ、なんかキャンプ行ったみたいな、なんかニュダニーデンの
0: ああ、
1: 外、
0: キャン
1: あ
0: プも行きました
1: れ
0: ね。
1: 外なのかな、ダニーデンの。
0: 外ですね。全然外で。車で1時間ぐらい南に下った、ダニーデンから南に下っていったところ
1: あ、
0: の、
1: そうなんだ。ダニーデンっていう
0: も
1: のは
0: う、
1: ね、僕らが留学する、まあ、結構ニュージーランドだと南の方だと思うんだけど、そこよりさらに南。
0: そうっす。そこにさなみに南に行っても、携帯の電波もつながんなくなるぐらいのような田舎で、
1: 結構だね。
0: なんか崖を下ったりとか、100メートルぐらいのジップラインをホストファミリーと楽しんだっていうの
1: ジッ
0: が。
1: プラインでなんか掴んで、なんかそ
0: は
1: の、
0: い、シューって滑っていく。
1: なんか公園とかにも、日本の公園とかにもたまにあるロープ掴んで、
0: はい、そういう感じの。
1: なんかアトラクションっぽいのがあったのかな、結構。なんか
0: まあそうですね、アトラクションというかアクティビティというか。
1: なんかツリーハウスみたいなやつもあった。なん
0: ああ、
1: か
0: そ
1: あったよ
0: れはあれっすね。その登っていって、
1: ね。
0: 岩を下ろうみたいなやつで。
1: 岩を下るって何？
0: はい。上からロープを掴んで、ゆっくりゆっくり岩を下るっていうアク
1: そう、
0: ティ
1: なん
0: ビティ
1: か
0: を。
1: 崖肌みたいな、岩肌
0: あ、そうです。岩肌をこう降りていくっていう。
1: へえ、ああ面白いね。

0: え、そんなんできるんだ。行ったことないかも、そういうとこは。
1: あ、そうなんですね。
0: え、なんかその滝とか、なんかそういう感じの、そう、なんか、そういう感じのとこなんかな、ちょっとわかんないけど。
1: そうですね、山で、なんか、ちょっと開けた、芝生のところと、その泊まる建物と、なんか、少年自然の家みたいな、旧少年自然の家みたいなところを貸し切ってみたいな感じだったので。
0: あ、貸し切ってなんだ、すごいね。リッチだね。
1: はい。その学、その、一輝くんの、ホームステイの方に誘ってもらって、僕と僕のホームステイの。
0: あの、前回参加
1: して、ね。そこに一緒に行って。
0: うちのラジオでも、一緒にメンバーとしてやってくれてる一輝くんとね。はい、
1: そうっすね。
0: 楽しそうだね。なんか、隠れもしたんでしょ、そこで。
1: あ、隠れもしました。
0: うん。ハイド&シーク。
1: 暗い中。はい。
0: 経験が生きたやつだけど、買ったんだ。
1: はい、しっかり。
0: ごめん、なんか、完全に僕の興味になっちゃうけど、どういうとこに隠れたの？
1: なんか、あい、えーっと、なんか、コンテナ、でっかいコンテナみたいなのがあって、その船とかに乗せる。
0: え、ああ、なるほどね。うん、そういうのがあるんだ。
1: そういうのがなんか倉庫的なノリで置いてあって、そこの裏に
0: うわ、そ
1: 隠
0: れ
1: れ
0: 分
1: て
0: かりづ
1: たん
0: ら
1: で
0: い
1: すけ
0: ね。
1: ど、真っ暗で
0: よく
1: 10
0: そんな
1: 分
0: と
1: ぐ
0: こ、
1: らいか
0: よ
1: かっ
0: く
1: た
0: そ
1: り
0: ん
1: し
0: な
1: た
0: と
1: ん
0: こ10分間も隠れたね。かくれんぼへの執念がすごい。
1: 結構怖かったっす。
0: 国際高専の放課後ラウンジ。今回はニュージーランドに留学中の3年生、石原田海舟さんにズームでつないでお話を伺っています。それではここで1曲お送りします。曲はユーリでベテルギウス。

0: てくれた。
1: お送りした曲は優里のベテルギウスでした。
2: 国際高専の放課後ラウンジ、
1: 今回はニュージーランドに留学中の3年生石原田海舟さんにズームでつないでお話をお聞きしています。今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎です。はい、じゃあここまではダニーデンの風景の話ちょっと話してきたと思うんですけど、ここからちょっと学校の話をちょっとやっぱり聞いていきたいなと思って、海舟今授業とか何やってるとか、どの授業が面白いとか、はい、なんかちょっと喋ってもらえる？
3: まあ、授業はメインで、まあ4つぐらいやってて、まずファンクショナルイングリッシュっていう、はい、その日常会話とか、その後期から始まっていく、工学系の授業のディスカッションに向けて英語の授業が一つっていうのと、もう一つはエンジニアリングイングリッシュコミュニケーションっていう、ちょっと長いんですけど、なんかプレゼンテーションの練習だったりとか、インストラクションと言われる取扱説明書的なものを英語で書く練習だったりっていう授業が一つ。
1: なるほど。
3: と、あともう一つはものづくりとかプロジェクトをする、まあ、国際高専でいうとエンジニアリングデザインのような授業が一つと、CAD って言われる何か機械とかを設計する上で、使うソフトウェア、3D のモデルが作れるソフトウェアがあるんですけど、それの練習をする授業。そして、電気回路を、まあ、少し触ってみようっていう授業があります。で、僕は一番、CAD を使う授業が気に入っていて、
1: ああ、なるほど。
3: 日本にいた時は、Fusion って言われる CAD を使ってたんですけど、
1: 使ってたね。
3: ニュージーランドに来てから、ソリッドワークスっていうちょっとプロフェッショナルが使うような CAD を使ってて、ちょっと高専魂というかそういうのが騒いで楽しくやってます。
1: いいね、新しいツールを勉強してテンション上がってる感じか。
3: はい、
1: 他の授業もまあ新しいこと結構やれてる感じ？
3: そうですね、他の授業だとファンじゃあその英語系の授業で言うと、ファンクショナルイングリッシュっていうその、日常会話とかそういう英語の会話のディスカッションを練習しようっていう授業では、なんかどういうふうにその英語のディスカッションを進めていくかっていうのを最近はグループで練習してて。
1: なるほど。
3: で、僕は運がいいことにその、リュウっていう、タイから来てる。ICT にタイから入学して勉強している学生と当たって、もう英語すごい上達したなって思ってちょっと嬉しいです。
1: おー、すごい。他にも英語系の授業も1個あるんだっけ？そっちはどんな感じ？
3: はい、そっちは、そっちはメインで何て言うんですか、その取扱説明書みたいな、さっきも言った通り取扱説明書を書く練習みたいなのとプレゼンテーションの練習で、今やってるのはプレゼンテーションの準備をしてるんですけど、それではなんか SDGs に関係してる日本の抱えてる問題について解決策を挙げて発表しようみたいなのをやっていて、日本語だったらこう言えるけど英語どう言えばいいんだろうみたいな時に先生とかに聞いて、あ、こう言うんだよみたいな、頑張ってこう先生とどう言えばいいんだろうみたいなのを話して、それも英語で話して、その答えが出た時でこうやって発表するんだよって出た時が、まあ一番、まあ、快感というか成長を感じられる場面かなって思います。
1: なんかちょっと学術英語寄りな感じの授業だよね、それは。

0: 電気は CAD と並べてたけど、そっちは何やってんだっけ、なんか新しいことやってんけ。
1: 電気は、アルディーノって言われる、マイクロコンピューター、マイコンって言われるのにをプログラムして、まあ、簡易的な信号だったりとか、モーターの回転数を変えたりとかするような、新しいことをやっています。
0: なあ、
1: まあ、自分はロボコンやってて、まあ、ちょっとできるんですけど、まあ、周りの人に教えながら、自分も再確認できていいかなと思ってます。
0: いいね。ああ、確かにそれは授業では扱ってなかったかもね、136では。
1: はい。
0: で、エンジニアリングデザインが今は、エンジニアリングデザインは、103でもプロジェクトだったけど、そっちも今プロジェクトみたいなのが走ってるんだっけ？
1: こっちのエンジニアリングデザインは、ちょっと白山のとは違くて、
0: 違うんだ。
1: 白山はなんか問題解決みたいな、問題解決、なんか地域と協力しま、地域と協力して何かやりましょうみたいな感じだったと思うんですけど、こっちはなんか何か一つのものを頑張って作ろうみたいなのやってて、今は、ワイヤーを自動で伸ばして、それを曲げて好きな形を作れる機械を作ってます。
0: なんかあれ、配線とかを作れるみたいな感じの機械なのかな、ちょっとイメージわかんないけど、
1: 配線とかじゃない、なんて言えばいいですか、
0: ワイヤ
1: ー、ゼムクリップみたいなのを作れるっていうイメージです。あの書類を挟む用のクリップですね、ワイヤーで作って、
0: あ、はいはいはい、
1: 伸ばして遊んだりするような、
0: うーん、なるほど、
1: 作れますよっていう機械です。
0: 金属製のワイヤーってことだね。
1: はい、そうです、そうです。
0: ああ、なるほどなるほど。あ、理解しました。なんか面白そうだね。なんか僕らとはカリキュラムが違って、そっちもそっちで楽しそう。今後はどういう授業が続いていくかとか知ってるんだっけ？
1: 今後は7月中旬ぐらいから、工学系の数学と、力学が始まっていく予定です。
0: あ、回収は力学とか選択授業だと思うけど、回収は、
1: はい、
0: コースは、
1: あ、僕は機械系のコースを、
0: 機械と情報2つあって、回収は機械系か。
1: はい。
0: でそこで工学とかを今後学んでいくみたいな感じか。
1: そうです。
0: え、ニュージーランドではなんかそのこっちでやってたようなロボコン、まあ僕と海士はロボコンで結構チームメンバーだったんで結構よく喋ったんですけど、なんかロボコンの時みたいなものづくりとかやってるの？
1: ロボコンの時みたいなものづくりは今んとこはやってないんですけど、後期にある ED みたいなプロジェクトがあるそうなので、そこでものづくり頑張ってみようかなと思ってます。
0: ああ、だからあの136であったようなエンジニアデザインの授業みたいなのがあって、そこでまたやっていこうって感じか、はい、そっちは工作機械とかもちょっとあるもんね。触ってみてもまだないんだ、
1: はい、あ、まだ全然触ってないです。
0: じゃあまたあのあれだね、夏休みとかであのやってもらうときにもう触ってるってことだもんね。
1: はい。
0: そしたら今度出演するときにはそのエンジニアのデザインの話とかもまた聞けるってことだ。
1: はい。
0: じゃあ回収、あの、そうそう、番組終了も近づいてきたということで、あの、ニュージーランドでやりたいこととか、はい、今年こういうことやってみたいみたいなのを一つちょっと挙げていただけたらと思うんですけど。
1: ニュージーランドでやりたいこと。僕ニュージーランド来る前にニュージーランドでやりたい100のことっていうのを書いたんですけど、その中で一番やりたいのは、友達を作って、その友達とどっかに出かけるっていう、英語上達のためだったりとか、海外に友達作りたいっていう単純な思いから、そこをトライしてみようかなって思ってます今後。
0: おー、いいね。じゃあもうそのために今はオクタゴンとかに行ったりとか、まあいろいろ他の人と遊んだりとかしてるのかな、はい、
1: そうですね、勇気を出して話しかけようとしたりで、わーってなって話しかけられなかったりとかっていうのを繰り返しながら、
0: いいね、
1: 友達作りを頑張ってトライしようとしています。
0: じゃあぜひ頑張ってください。国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生石原田海舟さんにズームでつないで話を聞いてきました。海舟、今日はありがとう。
1: ありがとうございました。楽しかったです。
0: 俺も楽しかった。ありがとう。

お送りした曲は愛でアルデバランでした。国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドへ留学中の3年生石原田海舟さんに話を聞いていきました。今回のパーソナリティは4年の鴨下です。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT 毎日タイム、今回のお相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の稲田優斗です。よろしくお願いします。はい、ということでこの KIT 毎日タイム、僕が担当し始めてからもう結構経ちまして、もう早いもんでね、そろそろ3ヶ月がね経とうとしているんですけど、もう6月の終わりですよね。早くてもう授業も後半に差し掛かってて、もうあと5回ぐらいその各それぞれの授業を出たら終わるんで、夏休みがねもう目の前に来たわけなんですけど、まあ、この6月に入ってね、結構この世間を賑わせている大きな出来事があると思うんですよね。まあ、ズバリ言うとワールドカップなんですけど、僕の家が結構もともとサッカーとかそういうスポーツ好きな家だったんで、そういうワールドカップとか、なんかそのスポーツの催しとかは結構見てたんですよね。でその流れで、まあ今になってもワールドカップぐらいは僕見るんですけど、意外とこの大学生周りをなんか見たり聞いたりするとワールドカップ見てる人が多くてですね、でなんか大学の中でもこの大学の23号館っていうよく使う建物があるんですよ。でその23号館の一番下の階に、なんかこの入り口に入ったところらへんに、この日本対オランダどっちが勝利するか予想みたいな、そういうパネルが貼ってあって、でその好きなようにねシールを貼ることができるんですよ。でなんか勝ち予想、引き分け予想、負け予想で、そのシールで一目でねどこが多いか分かるようになってて、ちょっと面白かったですね。ちなみになんですけど勝ち予想が多かったです。ということで、まあ、ちょっと最近はねワールドカップとかありつつ、結構6月なんですけど退屈しない日常を送ってるんですけど、まあ、テストもね終わって、まあちょっとだけ一段落って感じなんで、でまあこれからね夏休みに向けてもうちょっと頑張っていきたいと思います。それでは今日も30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。 People 1で怪獣。

お送りしたのはピープルマンで怪獣でした。ここからは今日の本題に入っていきたいと思います。で早速なんですけど、今回の本題は、バンド紹介になります。で今回紹介するバンドは、先ほどね、曲を紹介したピープルマンになります。で、まあ、このバンドの概要からまずちょっと説明したいなと思います。ピープルワンは2019年の12月に結成された東京を拠点にする日本の3人組のポップバンドです。

で、略称はねピポワンってなっていて、まあ大体ねピポワンって呼ばれてます。で、このバンドは R&B とかヒップホップ、オルタナティブロックとか、まあ、いろいろなねあらゆるジャンルの曲が、あって、なんかどんな人でもねなんか1曲ぐらいは、ね、好みの曲が見つかるんじゃないかっていうようなねぐらい、いろいろな曲があります。で、詳しいメンバー構成になるんですけど、まず、ボーカル、ギター、ベース、まあその他もね担当することがあるんですけど、バンドの発起人であるドイ、2人目がボーカルやギターを担当する伊藤で、3人目がドラムを担当する竹内になっています。で、まあ、この3人で、基本的には音楽を作っているんですけど、このバンドの一番大きな特徴がありまして、ダブルボーカルなんですけど、そのどちらがメインになるかっていうので結構曲調が変わるっていうところがかなり大きな違いなのかなって思ってます。で、まあ具体的にどういうことかっていうと、まあ先ほどね流した怪獣になるんですけど、怪獣はドイっていうこのバンドの発起人のね人が、担当していた曲になるんですけど、まあ、ちょっとがなり声とかがね結構特徴的で、ちょっとロックな感じっていうか、まあ、ポップな感じの曲が多くなっているのが特徴かなって思います。で、反対に、次にね流す曲はこの人が歌う曲を流そうと思っているんですけど、伊藤になります。伊藤が歌っている曲は基本的にこう爽やかだったりね、ちょっとなんかセンチメンタルな気持ちになったりとか、そういったようなねこうしんみりとするような曲とかが多くなっているのが特徴かなって思っています。で、まあね早速、まあ、どんな感じなのかね聞いてもらいたいんで、ここで1曲おかけしたいと思います。 People 1で魔法の歌。

お送りした曲はピープルワンで魔法の歌でした。はい、ということで、まあ、今ねお聞きになった曲が伊藤が担当する曲になっていて、まあもう結構このボーカルの声質がね全然違うっていうのもあって、まあ最初に流した曲とは打って変わってこう爽やかな雰囲気といったりね、こうちょっとしたセンチメンタルな感じがしたりとか、まあ、なんとなくね分かってもらえたかなって思うんですけど、まあ、この People One、まあ、こんな感じでこの2人のね結構性質のね全然違う声質を持ったボーカルによってなんか本当にいろいろなね雰囲気の曲があるのがその特徴の大きな特徴かなって思ってます。でまあちょっと話はねここから少しだけ変わっていくんですけど、 People One、まあ、最近できたバンドっていうのもあって、まあなんかそこまでねもう誰でも知ってるかなっていうような感じのバンドではまだないんですけど、まあただまあ結構日常的に音楽聴いたりとかする人の間だったら割と伝わるんじゃないかなって思っていて、まあこういくつかねまあその流行りそうな理由というか、まあなんか割と知ってる人も多い理由として結構タイアップ曲とかまあ主題歌とかなんか CM ソングとかをまあ、結構手がけてまして、なんでもしかしたらこのお聞きの皆さんの中にもあこの曲なんかどっかで聞いたことあるなみたいな曲があったりとかねするかもしれません。で次に流す曲になるんですけど、これもアニメのタイアップ曲になっていまして、またこのバンドが、まあ、こうメジャーデビューするきっかけになった曲になります。それではお聴きください。 People One でドッグランド。

0: サイダ
1: ー。お送りしたのはピープルワンでドッグランドでした。
2: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: はい、ということで、まあ今ね、先ほど流したドッグランドなんですけど、この曲がまあメジャーデビューのきっかけになった曲で、でまあこのアニメのね、チェンソーマンっていうアニメがあったんですけど、ここのを、エンディングソングで使われたっていう曲になってます。でまあ僕自身もこの曲から、まあ、このバンドのことを知ったんで、やっぱりこう認知の広がって一番ね、認知が広がったタイミングなのかなとは思います。でもこの曲結構僕、まあ、この曲から入ったってこともあってかなり好きな曲の一個なんですけど、その入りのね、こうがなりの感じの聞いたね、ちょっとかっこいいようなところから入っていて、なんか最後はなんか盛大に終わるみたいな感じが結構好きで、こうなんか曲としていいなって感じたんで、まあ、そこから他の曲も聴き始めて、なんかいろいろな曲があって面白いなっていうのもあったり、まあ、好みの曲もね、何曲かあったりとかして、まあ、結構お気に入りのねバンドの一つになりました。でまあ僕もともとそのユニゾンスケアガーデンっていうバンドが好きなんですけど、まあ、このバンドもなんか本当にいろいろなタイプの曲を歌ったりするバンドだったんで、なんか僕の話になっちゃうんですけど、いろいろなね、もう曲調の曲、まあなんかロックだけしか歌いませんとか、ちょっと爽やかな感じの曲が多いみたいな、こう一辺倒なタイプのバンドよりは、本当にいろいろな曲調が聴けるバンドの方が好きなのかなっていうのがね、ちょっと最近僕の中での気づきがありましたね。まあ、ということで、まあ僕の話はこの辺にしておいて、で次に流す曲なんですけど、この People One の曲の中で僕が一番好きな曲になってます。それではお聴きください。 People One で10の部品。

お送りした曲は People One で銃の部品でした。はい、ということで今ね流した曲銃の部品なんですけど、こちらもなんかテレビ CM の曲に使われていたみたいで、まあ僕は後から知ったんですけど、なんか実はそういったような、まあ、CM ソングだったっていう曲だったみたいなんですけど、まあ、この曲のまあやっぱこの曲の入りのところっていうのがめちゃくちゃその僕好みな感じというかめっちゃかっこいいなって思ってまして、でなんかそこからこうかなり短い曲なんですけど、もう本当に感じさせないような疾走感でね、あの駆け抜けていくんで、かなりこの満足感って聞いた後の満足感も高くなってて、なんかまた聞きたいなっていうなる曲だなと感じてますね。で、まあ、この曲が僕は一番このピープルマンの中では好きな曲になってます。で、まあ、最後に、これからおかけする曲になるんですけど、この曲は、まあ、結構今まで流した中でもポップな感じが強い曲になってると思います。それではお聴きください。ハートブレイクダンスミュージック。

お送りした曲は、ピープルバンで、ハートブレイク、ダンスミュージックでした。はい、ということで、ここまでね、ピープルバンの紹介とかを中心にしてきたんですけど、本日はね、ここら辺でお時間になりました。KIT マイミュージックタイム、今回のお相手は、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗でした。引き続き、FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私がこの FMN1 に来る最中にある場所で車と熊の衝突事故があったということで、あのニュースが流れてきまして、そのニュース見てると運転してたら熊が急に横断してきてぶつかったっていうことで、急に出てこられると、まあ正直それは熊であろうと人であろうと変わらないんですが、やっぱり急には止まれないですしね。まして熊が相手だったら止まらない方が正解な気もしますけれども、身の安全が第一ですからね。まあ、それ以外にも白山の三河灯台でも熊が目撃されたっていうねニュースもありましたし、まあ、本当に最近どんどんこう生活圏と近づいてるなっていうのはひしひしと感じますよね。まあ遭遇しないことがね一番なんですけども、まあ、万が一にも目撃した際にはすぐに離れられるように注意していきたいなと思いますし、リスナーさんもね、継続して気をつけていただきたいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2007年平成19年にリリースされた EXILE の24作目シングル曲です。この曲は山崎パンランチパークの CM ソングに起用されていました。お送りするのは EXILE、サマータイムラブ。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では社会人が学生や教員と共に学び合う KIT リカレント教育プログラムを開講していますが、8月から9月の夏季集中講義期間には AI やデータサイエンス、IoT が学べる情報技術教育プログラム15科目を開講します。情報技術教育プログラムは社会人が学生や教員と共に学び合いながら AI、データサイエンス、IoT、ICT の基礎から応用まで体系的に学習できる教育プログラムです。このプログラムは初めて先進情報技術を学ぶ方にも受講しやすい内容となっていて、昨年度は延べ48人の社会人が受講し、実務に活用されています。また今年度からは急速に発展している生成 AI に関する科目、数理特別科目生成 AI 基礎を新規科目として開講します。受講料は単一科目は1科目あたり24,000円、履修証明プログラムは1コースあたり144,000円、いずれも別途検定料が必要となります。受講期間は8月19日水曜日から9月11日金曜日までで、科目によって開講日は異なります。この情報技術教育プログラムの募集が6月29日月曜日から開始されています。募集期間は7月10日金曜日までです。情報技術教育プログラムで学んだ社会人は、学んだ知識やスキルを業務で生かし、さらには金沢工業大学の高度な研究環境の中で教員や学生と連携した共同研究に取り組んでおられます。分離の枠を超えた社会実装型総合大学で、ぜひ学生と共に学んでみませんか。たくさんの方のご応募お待ちしております。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年、昭和55年の6月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。アリスのメンバーだった谷村新司がグループ活動と並行して始めたソロ活動の一環として制作した作品で、1980年昭和55年の4月にリリースされ、6月の月間チャートで2位、7月に3位を獲得しました。谷村新司の代表曲の一つで、谷村のソロ活動では最高となる60万枚の大ヒット曲となりました。お送りするのは谷村新司、スバル。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シアトルスタンダードカフェのファーストシングル、ロックンロールライフからカップリング曲をお送りします。2011年、平成23年、シアトルスタンダードカフェ、言わなくっちゃシングルバージョン。

お送りしたのはシアトルスタンダードカフェ言わなくっちゃシングルバージョンでした。次にお送りするのは2012年平成24年にリリースされたスキャンダルの14枚目シングル曲です。スキャンダル、ピンヒールサーファー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はノーマジーンのアルバム、噂のサタデイガールノーマジーン登場をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は、ノーマジーンのアルバム、噂のサタデイガール、ノーマジーン登場をお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はノーマジーンのアルバム噂のサタデイガール、ノーマジーン登場をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はノーマジーンのアルバム噂のサタデイガール、ノーマジーン登場をお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西泰子がお届けします。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、加賀銘菓、もなか、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も209回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は北陸筋肉部リーダー井上文太さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、今回はですね、以前出ていただいたディーセントワークの中田さん、はい、中田社長からのご紹介で、今回は井上さんとね、ラジオに出させていただくことになりました。今日はありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: はい、では井上さん、簡単に自己紹介や活動内容お願いします。
3: はい、紹介を預かりました井上文太と申します。
2: はい、
3: 普段は K ボディラボという金沢市のジムでパーソナルトレーナーをしております。
2: ほう。
3: で、その活動、仕事をしながら、地域に貢献したいという思いから、北陸筋肉部という地域活性化団体を、4月に立ち上げさせていただいて、いろんな市の行事だったりとか、小学校のお手伝いとか、幅広く、あとは企業さんに呼ばれてこうイベントのお手伝いだったりとか、させていただいているっていうのが、現状です。
1: なるほど。企業のイベントってどういうところですか？
3: 例えば本当に、イベントで呼ばれるとすれば、僕らのそれこそ得意分野でもあると思うんですけど、3人メンバーがいるうちの3人とも、ボディビルの選手でありますので、なんでその呼ばれたところでステージでこうイベントを、曲を流してこうさせていただいたりとか、っていうことはもちろん得意分野ではあるんですけど、やっぱり今すごいやりがいを感じてるのは、地域のその子どもたちと一緒にこう触れ合ったりとか、地域のその行事に参加して、そこのPR をこうお手伝いさせてもらえるっていうのが、すごいこんな風に筋肉も使えるんだっていう意味で、僕らもすごい勉強させてもらってます、
2: なるほどな。もう本当にね、井上さんこの間打ち合わせして、もう本当芯がぶれずに熱心な熱い人だなっていう風にすごい思ってるんですが、まず少し話を戻ると、この K ボディラボっていうところで、今のお三方、その井上さん含め残りの桜井さんと高瀬さんとお三方で運営してるっていうイメージですか？
3: そうですね、ジムのスタッフ自体は、そうですね、桜井というボディービルダーと、フィジークっていう競技の、選手の高瀬というものと、あとはその僕の井上で、トレーナーとして今活動させてもらってます、
2: なるほど。でも井上さんが独立してから1年でジムに2店舗展開されたっていうことも教えてくれましたね。
3: はい、それもすみません、ちょっと伝え忘れたんですけど、1店舗目のその場所のこう持ち主というか、オーナーが接骨院を営んでおりまして、そこの提携っていうのもすごいあって、他のジムパーソナルのジムさんとはちょっと違った視点から、トレーニングをこうお伝えできるっていうのもあって、そこですごくそのお客様に支持していただいたっていうのが大きいと思います。
2: なるほどな。で、あとはこうやって、 あの2人この桜井さんと高橋さんを輝かせたいっていう思いから自分があの北陸筋肉部としてももうみんなでやっていくっていう、
3: そうですね、
2: そういったイメージですね。
3: もう本当にあの、うん、彼らはそのトップのボディビルダーとして、うん、こうトレーニングであのしながらそれを地域にこう還元して、うんうん、で胸を張ってそれでご飯を食べてるぞっていう、うんうん、そういうものをこう実現したいな、
2: はい、
3: 思ってます。
2: すごいですね。で今までのこのね北陸筋肉部としてのイベントとしてはライン引きとかゆるマッチョフェス、タケノコ掘りなどなどしてきたそうですね。
3: そうですね、
2: すごい、
3: もう本当にあのあと小学校のその運動会の、うん、はい、あのお手あの事前準備、うん、あの、はい、PTA の方たちが、はい、あのに混ざってちょっとさせてもらったりすることで、まあ、たくさん子ども3、40人こうわーって寄ってきて、でなんかその中でもあのあ筋肉さんたち来てくれたって言ってでもお父さんもお母さんも頑張っとるよって、そしたらあ僕たちのためにこんだけこうやってくれてるんだっていうのも、そこでこう幼心にこう残るっていうのもすごい意味があることなんじゃないかと思って、
2: 確かに
3: そういうことでもすごいやりがいを感じてますね。
2: 素晴らしい、まあ、そんな井上さんたちが、まあ、この今のね活動を始めたきっかけっていうのはどういったところにあるんでしょうか。
3: そうですね、まあ僕の場合はもともとその消防士をしていて、うん、はい、高瀬の方も消防士だったんです、うん、で本当に自分の思いとしては、はい、本当今世はもう誰かのためにもう命を燃やしてやろうって、うん、そういう気持ちは本当にその消防士になった時から、うん、はい、変わってなくて、うん、でもやっぱりその消防という、こう現場のお仕事で働いてる中で、うん、なんか自分にとってのその適任とは何なんだろうかとか、うん、そういう本質自体には気づけたので、うん、それは例えばその自分の得意っていうものをもっとこう形にする手段が他にももしかしてあるんじゃないかっていうふうにすごい思い始めて、でもっともっと本質的に直接的になんか人の人生やあのそれをこう良くしていくものにこう関わっていきたいって思った時に、自分が得意なことはって探した時に、あトレーナーっていう仕事がすごいいいんじゃないかっていうふうに行き着いて、そこからやっぱりそこの力をもっともっと広げていくために、うん、まあ、筋肉部っていうものを、うん、立ち上げさせてもらったっていう。
2: なるほどな、はい、でね、実際にそう

0: 消防士っていうお仕事もすごいね大変な中で、まあ、いろんなご経験もされて、でもやっぱそこの経験から、まあ、人の健康や、まあ、人生そのものに関われる仕事がしたいって強く思うようになったんですね。
1: そうです。
0: うんうん、であとはまあこのトレーナーの道に進む決断をされてからは、やっぱり周りからね、少しネガティブな言葉、もったいないねとかやめるのとかって言われたこともあったそうですが、もうそこをバネにフィットネス業界のなんていうイメージを変えるぞっていう思いでやったのも一つなんでしょうか。
1: いやもう本当にそこが大きいですね、うん、まあ、そこは自分自身のなんか気持ちももちろんあるんですけど、
0: はい、
1: やっぱり周りからとか家族とかもそうですし、うん、もったいないと思うとか、なんかまあらしくないねじゃないですけど、
0: うん、
1: とか、まあ、同期とかからも一番やめんそうなやつやめるんやとか、本当に、まあ、大学まで出て出させていただいてっていう中で、こうそれをやめて公務員をやめてっていうのにはすごいリスクは感じたんですけど、
0: うん、
1: だからこそそうやってやりたいことを突き進んでこうやるとか、
0: うん、
1: 同じ意思を持ったメンバーと共にこう成功するっていうことに意味をすごい感じてて、
0: うん、
1: それをこう僕らの活動を見てくれてる人、応援してくれてる人にも、
0: うん、
1: 一つの選択肢としていろいろなことを還元できたらなって思ってます。
0: なるほどな、ありがとうございます。まあ、そんな井上さんが難関突破していくことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
1: もう本当にそこは今の一番の難関っていうのは、
0: はい、
1: 北陸は本当にまだこのフィットネスっていう文化が全然根付いていない、うん、という中で、そこをもっともっとこう身近に感じてもらえるように、うん、そこをしかも皮切りに地域貢献というものにつなげていきた
0: い
1: っていう思いがありますので、
0: うんうん、
1: 本当に、新しい文化として、
0: うん、
1: 地域と人っていうつながりを作るとか、
0: うん、はい、
1: あとは人と企業だったりとか、うん、地域と企業だったりとか、
0: うん、
1: そこの、その橋渡し的な中心に台風の目となる存在が筋肉部であったらすごい面白いなって僕は思ってるので、
2: うん、なるほど、
0: はい、確かにそうですよね。で、まあ、先ほども少しお話ししてたそのね、マッチョさんというか筋肉さんっていう、まあ、筋肉という一見インパクトのある入り口だからっていうのも大きいんですかね。
1: 本当にそこはすごい大きいと思うし、それこそ老若男女問わず、うん、お子さんからもすごい支持をしてもらえるっていうのが、
0: うん、
1: 筋肉のメリットだと思ってるので、
0: はい、
1: そこを、うん、まあ、きっかけに、
0: うんうん、
1: いろんなことを感じてもらったり知ってもらったら嬉しいなと思ってます、
0: うん、はい、ありがとうございます。また後半もどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 野の市で難関突破、今日は北陸筋肉部リーダー井上文太さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。中田昭秀さん作曲の筋肉活性化。

0: 今ほどお送りした曲は中田明秀さん作曲の筋肉活性化でした。野の市で難関突破 FMNR 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに北陸筋肉部リーダー井上文太さんにお越しいただいてお送りしています。さて井上さん、今ほどのこの中田さん作曲の曲、どんな思い出があるんでしょうか。
1: いやもう本当に、パッとこう送られてきたんですよね。あの君たちの PR あの PV 作ったよって言って、パッと送られてきた時に、もう本当に衝撃っていうか、なんだこれみたいな。でもすごいもう歌詞も、しっかり聞いていくと深くて、でなんかあ、なんか僕らのその生き方とか、あの思いに本当にちょっと基づいてる、あのものだなっていうのをすごい感じてて、なんかその衝撃から、聞けば聞くほどすごい好きに味が出る、あの曲だったっていうか、で、それで、すごいあのそれをちょっとインスタの方で、あのこういうもの作ってもらいましたみたいな流した時にすごく、あのJBBF っていう僕が今出ている団体の、あの協会の方から素晴らしいっていう風に連絡とかが来たりして、それがすごい印象的だったですね。で、いろいろあの桜井、あの今メンバーの桜井の方が結構活躍しているボディビルダーで、ゲストポーズって言っていろんな大会とかでもう代表としてこうポージングするんですけど、その曲にも使ってくださいみたいな、協会側から言われるっていう。
2: すごい、
1: はい、それがすごい印象的でした。
0: いや、中田社長さすがですね。
1: いやもう本当に
0: すごいな。じゃあもう本当にね、ここぞっていうばかりの一曲なんですね。
1: そうですね、
0: ありがとうございました。後半もですね、井上さんにはたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: はい、もちろんすごい、あのうまくいかなくて、あの悩んだりするっていうことはあるんです。こうこの先こう 発展させていく中で、ぶつかる壁っていうのもすごく今現状感じてはいるんですけど、でもすごく今までやってきたことって本当に無駄じゃなくて、たくさんの人がメディアを通してとか、直接的にこう見てくれて、応援してくれてる人たちもすごい出てきて、で、例を挙げると、すごいお世話になってるお肉屋さんが週12キロ の、 あの胸肉もう筋肉といったら胸肉というイメージがあるんですけど、それをこう僕たちメンバーに提供してくれたりとか、あとはそうですね、あのそれがきっかけでこう、あのうちにもそのうちの会社にもこうトレーニング導入 したいんだけどとか、いろいろそういう声がこうあって、だからそこについてはあのもちろん困難もあるのも確かなんですけど、あのそうやってあの実感をする、あのこともたくさんあるので、そういうふうにこう応援してもらってるっていう現状を、もうどうやってこう恩返しするか、僕たちの形で、あの還元して、で周りをこう巻き込んで、あの幸せに変えていくかっていうのを、本当にあの今の一番の課題だと思って取り組めてるっていう、現状がありますね。
0: なるほどな。今は発展途上っていうこともあるんですが、でも周りの方の感謝の気持ちも忘れずに、自分たちができるところまで突き進んで、うまくいかないこともあっても壁を乗り越える。
1: そうですね、本当にもうそれしかないというか、
0: それしかない。
1: それしかない。
0: なるほどな。でもどんどんこうやってね、あのスポンサーさんじゃないですけど応援してくれる方々、企業さんっていうのも増えてきてるのが現状なんですね。
1: そうですね、本当にそこはあのひしひしと毎日こう感じている部分なので、そこにそれをこう、裏切るというか、そういうあの結果にならないように、あの本当にこいつら応援しとってよかったなって、自分らも頑張れるわって思ってもらって、なおかつそれがたくさんの人に、あのこう利益というか、あの気持ちでも利益でも、もう何かをこう還元できるような活動をしていきたいっていうのが、僕の一番のその僕たちの気持ちではある。
0: なるほど、すごいな、ありがとうございます。でも本当に週に1回12キロの、胸肉を提供してくれる、すごいですね。これは
1: そうですね、もう、全ての3食胸肉じゃないともう消費できないっていう、あの ありがたい悩みが
0: ありがたい、はい、すごい、うん、そうか。でもやっぱり筋肉といえば胸肉なんですか。
1: そうですね、やっぱり一番こうバランスがいいので、うん、あのまあ、ボディービルダーあるあるなんですけど、うん、その減量期、まあ、胸肉ってこうパサつくイメージがあるんですけど、うん、でも、まあ、調理の仕方によってはもうどんどんどんどんあの美味しく食べれるようになってきてるので、うんうんうん、胸肉に関しての調理はめちゃくちゃうまいっていう、うん、あののがボディービルダーだと。
2: おー、
0: なるほど、はい、井上さん自身もあの一応そのボディービルダーというか。
1: そうです、僕もすごい今大会に出てて、うん、もう12日に、はい、あの大会をこう控えていて、
0: 7月12日。
1: そうですね、うん、で全国大会の方も今年はちょっと挑戦しようと思ってエントリーさせてもらったんですけど、うんうん、もちろんもう毎日胸肉で、
2: はい、
1: もういかにそれを味変して美味しく食べるかっていう、うん、ことがもう脳みその7割を占め
2: た。なるほど、
0: はい、すごい。もうぜひこれはね、まあ、後ほど教えてください、はい、まあ、そんなですね、まあ、井上さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
1: う
0: ん、
1: そうですね、あの、うん、本当に今、すごい将来的な目標というか突破していきたい目標は、はい、もうもっともっとその北陸筋肉部っていうものを、うん、なんかこのマッチョが集まってるお助け団体じゃなくて、うん、あの本当に北陸といえば、うん、で北陸ってものを聞いたらあって筋肉部って思ってもらえるような地域活性チームに、うん、こう地域活性団体にしていきたいっていうのが、うん、すごい一番の思い出で、うん、あの思いとはあって、うん、それに伴ってこう地域のイベントに参加したりとか、うん、で企業様とこう地域の企業とコラボしたりとか、うん、あとはその子ども向けの活動だったりとか、うん、それを SNS で僕たちが発信することによってもう北陸捨てたもんじゃないなみたいな、うん、まあ、こんなに活力があってもう被災もしましたけど、うん、これだけこう力強くあの、うん、いろんなこう芽が育ってきてるんだとか、うん、あの伝統をこう重視してるんだとか、うん、新しいことに挑戦しようとしてるんだっていうのをあの僕たちを通して伝えていけたら本当に本望だなっていうのが本当に本心ではありますね、う
0: んうん、なるほどな。その井上さん的、まあ、ご自身の思いで結構なんですが、今後どういった北陸筋肉部っていうのをなんていうの進めていきたいなっていう願望とかはなんか具体的にあるんですか。
1: そうですね、今トレーナーあの職業がトレーナーっていう僕たちの その仕事仲間というか同僚でやってる団体なんですけど、そこをあのもっともっとこう大きくあの規模を拡大して人を増やして、賛同してくれる人、協力してくれる人、実行してくれる人っていうのを増やしていくっていうことがやっぱりその地域を活性化させるっていうことに直結するとは思ってるので、そこはしっかりその事業という面でもあの成立させていきたいっていうのが本当に本心でありますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: そっか。そうですね、授業、そうですね、単なるボランティアも、まあ、それこそねそれもいいと思うんですが、うん、はい、やるとすればみんなを巻き込んで授業としてのあるべき姿というか ね、そういったところがお追求できたら素晴らしいなって思いますね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、であとはね、井上さんね、消防時代は能登の方の被災の手助けっていうのもたくさんご経験されたと思うんですが、はい、今度は北陸筋肉部としても能登の支援とかも一つ願望には入れてるんでしょうか。
1: いや、もうもちろんそこはずっとあの自分の中ではあって、
0: はい、
1: あのまあ、直近だと毎年あの暴れ祭りの方に、
2: 牛室の、
1: はい、牛室の暴れ祭りに参加させてもらってるんですよね。
2: あ、そう、
1: はい、でなんか一応そのメンバーから、はい、あの写真送られてきたりとか、うん、これ勝手にもうインスタ載せられとったよとか、うん、なんかメディアの方これ警察されとった、僕がもう上半身裸でこうみこし担なんか切り子担いでるみたいなところとかは写真送られてくるんですけど、うん、もちろんそこは筋肉部になってもそういう思いっていうのは変わらなくて、うん、あのどんどんどんどんそういう場所に参加して、うん、もっともっとその能登の、あの魅力を発信できるような、うん、あの存在になりたいなっていうふうに思ってますね、
0: うんうん、いや、そうですか、暴れ祭り、じゃ毎年いらっしゃってたんですね。
1: 毎年もう行ってますね。
0: そうなんですか、はい、そっか、まあ、そうやってね、自分の、まあ、自分自身、あとはまあその筋肉部として自分たちの強みを、ね、各地域にね、そうやってなんか生かしていける、そういった団体が素晴らしいなと思いました。はい、であとはですね、 SNS もね、あのすごいインスタの方もね、井上さん先導にすごく頑張って発信されてると思うんですが、インスタはぜひもうこれを皆さんフォローしてもらいたいですね。
1: いや、もうぜひ北陸筋肉部って調べるとすぐ出てきますので、うん、でそこからGoogle の応募フォームがありまして、
0: ほいほい、
1: でそこでもうボタン一つで依頼したい内容とかを記載してもらったら あのそうですね、あの僕たちの方にもその中田プロデューサーの方にも、うん、届きますので、
0: うん、
1: そこであの

0: 本当に地域のためにもそうですし、その全国のためにも、
1: うん、
0: もう日本っていう国が本当大好きなので、
1: うん、
0: そういうふうに動いていきたいなっていう気持ちは強くあります。
1: なるほど、ありがとうございます。まあ、一方でこの今北陸筋肉部のインスタのご案内をさせていただいたんですが、この、ボディラボですか、
0: はい、
1: はい、今のその井上さんたちがいらっしゃる、まあ、本業っていうところのインスタもあるんですか。
0: あ、もちろんです。Kボディラボの方も、うん、
1: はい、
0: インスタしておりますので、
1: うん、
0: なんかトレーニングでちょっと体変えたいとか、
1: うん、
0: ちょっと、もちろんそのトレーニングの合間にもいろんな話、うん、お話とかもできるので、
1: うん、
0: 興味があれば、
1: はい、
0: 気軽に体験来てください。
1: はい、ありがとうございました。たくさんの質問に答えてくださった北陸筋肉部リーダー井上文太さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 71で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。の1で難関突破、今回は北陸筋肉部リーダー井上文太さんを招きしてお話しました。ねえ、もう中田社長プロデュースのこのね、はい、北陸筋肉部ということで、うん、たくさんお話しいただいたんですが、まあ、本業は普段はもう Kボディラボというトレーナーとして活動させています、うん、で、まあ、スタッフ3人で、まあ、体作りを通してお客様の健康や自信作りをサポートというところを主にやっているんですが、まあ、もう一つの顔として北陸筋肉部っていうのを立ち上げてます。
2: なるほど、
1: はい、でも北陸を筋肉で元気にすることでっていうテーマに、まあ、地域イベントへの参加であったり、うん、SNS 発信など地域活性化につながる活動を主にやっています、うん、はい、でもライン引きゆるマッチョフェス、タケノコ掘りなどなどいろんなイベントを今までやってきて、今後もたくさん、うん、老若男女問わずにやっていきたいっていうお話でした。
2: すごいな、
1: うん、
2: ね、能登の方もね、みこし担いだらすごいんだろうね、うん、
1: 暴れまつりですね、うん、もう井上さん探さないと
2: そうだけど筋肉部の人、
1: うん、
2: 全員で担げれるんじゃないの
1: 確かに、
2: タイヤいらない
1: タイヤいらないねえ、まあ、そんなね、うん、北陸筋肉部の、まあ、インスタがあります、
2: はい、
1: で、まあ、クーニオもインスタフォローしてるんですが、はい、インスタで北陸筋肉部と調べてくださればすぐ出ますし、
2: うん、
1: 問い合わせ先また出張などあれば、うん、Google フォームがリンクに貼っておりますので、こちらでぜひ DM をいただけたらと思います、
2: はい、
1: であとはですね、近々テレビに出るっていうところも決まってるみたいで、すごい、これからもメディアにたくさん出て ね、北陸筋肉部としてね、たくさん活躍してほしいなと思いました、はい、であとは、まあ、近日のイベントとしては、
2: はい、
1: 8月1日の土曜日に、しじまのお祭り、しじま祭りがあるそうで、ボディービルステージでもう予定が決まってるそうです、
2: はい、
1: これもぜひね、一般の方もご参加 OK なので、ぜひ一度見てもらいたいなと思います。本日の71で難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストに北陸筋肉部リーダー井上文太さんを招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNOA の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
1: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
0: 毎週水曜夕方5時30分からは
1: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ清田と
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

始まりました KIT キャンパスウェーブ月曜日4年ナウのお時間です。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクトの本田蓮です。お願いします。さあということでね、まあ、今回も私のお時間が回ってまいりまして、まあ、今回何を話そうかなっていうふうにいろいろ考えた結果ですね、ちょっと今私がハマっているものである電子書籍について今回お話をしていけたらなと思います。で、まあ、まず電子書籍っていったところの、まあ、お話であったりとか、あとはまあよくこの話題になると上がってくる電子書籍と紙の書籍の違いであったり、まあ、同じくそれぞれのメリットデメリットでを、まあ、お話しつつ、まあ、自分がその書籍電子書籍の方ですねにハマったきっかけであったりとか、まあ、あとおすすめの読み方みたいなものをちょっとねいろいろこのお話の1時間の中でご紹介できればなと思いますし、まあ、そうした中で、まあ、だから皆さんそれぞれね電子でいつも読んでますとか紙で読んでるっていう方、まあ、聞いてる方いると思うんですけど、まあ、そこら辺もちょっとね電子の方はまあちょっと紙の方にも読んでみたりとか、逆に紙でしか読んでなかったけどちょっと電子書籍読んでみようかなって人はちょっとねそういったそこら辺も含めてちょっといろいろ皆さんのね感想とかも募集してますので、ぜひぜひ送ってみてください。ということで、まあ、これから1時間電子書籍についてのお話をしていきます。よろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ月曜日4年ナウは FMNA よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。リサ、ライジングホープ。

お送りした曲はリサライジングホープでした。ということでさ、ここから電子書籍のについてお話をしていくんですけど、まずは自分のきっかけ、本にハマったきっかけってところからお話ししていこうと思います。で、まあ本にハマったきっかけっていうのは完全に父親の影響がすごい大きくて、まあ父親が本を自分で読んでいる人だったので、それの本を一緒にまあ借りたりしながら読んでっていったところが個人的に一番最初に本を読んだ感じで、そこからじゃあ自分で本をまあ求めるようになったっていうところとしては、完全にアニメの影響がすごい大きくてですね、そのアニメの例えば原作っていったところがまあ小説であったり、まあ、いわゆるライトノベルといったところに分類されるようなジャンルの本っていうのを読みたいと思うようになってから、自分で本をまあ求めるようになりましたね。で、まあ、そうしたところで、まあ、もともと自分は親が紙の本だったので、まあ、書籍の実物の方ですね。なんで全然電子書籍ってところは完全に知ってはいたんですけど、なんか全然知らない文化、まあちょっとね矛盾してるかもしれないんですけど、単語としては知ってるし、どんなものか知ってるけど、まあ、読んだこともあんまなかったなっていうところだったりとか、あとはそのまあ今の紙の電子書籍ですね、電子書籍っていったところとして、まあ、今自分が使ってる、まあ、アプリを使っても読むっていうところがすごい多くて、でアプリ内で本を購入してそのままスマホで読むっていうところが電子書籍なんですけど、まあ、これをまあ最初の頃っていったところだったりとか、あと自分がその中学生とかが多分本にハマった時期だったと思うんですけど、そういったところ、まあ、スマホ自体、まあ、そもそも、まあ、持ってたけどゲーム用途でしか使わない、ゲームとか SNS の用途でしか使わなかったりしたので、まあ、本は別に家に帰って、まあ、紙で読むところが、まあ、すごい大きかったんですけど、まあ、その大学生になってからが電子書籍にハマった理由でして、まあ、それもその自分でいろいろ本探してる時に、まあ、電子書籍ちょっと新しく、まあ、新しいシリーズのものっていったところで、まあ、電子書籍で買ってみようと思って、でまあ自分で買ってみて、まあもし嫌だったらやめるし、まあいいなと思ったら続けていけばいいなと思ったんですけど、まあ自分は割といいなっていう思う方がすごい大きかったってところで、まあ、今電子書籍の方が割とハマってるといった感じですね。まあハマってるのはそうですし、正確に言うと家でもともと買ってあったシリーズものの本っていうのは紙の方で集めていたシリーズものは紙で集めてるけど、新しく買うシリーズだったりとか、まあ、新しく買う小説、まああとはシリーズものじゃない一冊の本で完結しているもうストーリーのあるものだったりとかは基本的には電子書籍で、まあ、買うようには今してますね。まあ、そっちの方がやっぱり、まあ家だとどうしても、まあ自分が今アパートの一人暮らしなので、どうしてもまあスペース的にそんなに自由に置けるわけではないっていうところだったりとか、まあ自分が引っ越しの時に本を持って行ったんですけど、ものすごく大変だった

ったっていったところがあったので、そういったところからちょっとね電子書籍とかっていったところを今ね読み進めてるだったりと、まあ今ハマっているといった感じですね。ということでさ、ここまでは自分の電子書籍について、まあハマった本にハマったきっかけから電子書籍にハマったきっかけってところをお話ししてきたんですけど、まあ、やっぱり電子書籍と本の違いとかってところが、まあ、もちろん自分で読んでて分かりましたし、まあ、もちろん双方メリットデメリットがあるので、まあ、一概にね、まあ、自分の今話した中でもちょっとね分かった方いるかなと思うんですけど、そういったところとかをちょっと今後のコーナーの中でお話ししていけたらいいなと思います。ということでここで一曲曲を挟んでからまた次の、お話に移りたいと思います。ということでそれではお聞きください。倉木麻衣、バラ色の人生。

お送りした曲は倉木麻衣、バラ色の人生でした。ということで、ここからは電子書籍のメリットを話しながら紙の書籍との違いってところをお話ししていこうと思います。では早速、電子書籍の一番最初のメリットとして、やっぱりいつでも手軽に購入できるというところが、まあ個人的に一番のメリットかなと思ってます。で、まあ、電子書籍っていうのは、さっきちょっと説明したかなと思うんですけど、アプリ内であったりウェブストアで購入してそのまますぐ読み始めるというところが、まあこのいつでも手軽に購入できるといったところで、まあウェブストアの方が何かサーバーの不具合とかでちょっとね閉じてなければ、基本的には24時間空いている場所であるので、そこで購入して、まあ、すぐに読み始めるというところがまずはメリットで、じゃあ紙の本だとどうなのかっていうと、紙の本だと、まあ購入するのに、まあ書店を訪れる必要があったりとか、通販とかで買ってもどうしても手元に届くまで日数が要するといったところで、まあ手元に届くまで読めない。で、気になった本っていうのを、まあテレビとかの雑誌で見かけても、まあすぐに読めないってところかは、電子書籍の方が紙の本より優れている点かなと思います。で、まあ、2つ目なんですけど、これがちょっと自分の中でいいなと思ったところが、絶版であったり店舗在庫に縛られないといったところがちょっとこの利点かなと思いまして、まあ、どうしても紙の本ですね、紙の本っていうのは店舗の在庫状況ってところを気にする必要があるんですね。で、新作っていうところは発売されても、まあ、売り切れっていったところが、まあ、店舗在庫ではあるますので、ちょっとね他の店舗を巡ったりとかってところが、まあ一つ楽しい部分ではあるんですけど、やっぱりデメリットである部分で、じゃあ電子書籍でどうなるかっていうと、電子書籍っていうのはどこに行っても全国で配信されている作品を購入できるため、その地域差っていうところがないんですね。なので、新作が発売されても、まあ、売り切れを、まあ、恐れる必要なく、発売日時に合わせてウェブサイトで購入できたりとかっていうところが、この電子書籍のメリットで、まあ、自分はまだこれあんま見たことないんですけど、ちょっとこれ友人が言ってた内容で、先ほど言ったその絶版となった作品が電子書籍なら見つかる可能性が高いってところで、紙の本だと絶版となって、もう中古でしか手に入らないやつが電子書籍で探したら見つかったってところを一つ挙げていったので、そういったところもメリットに挙げられるかなと思います。で、まあ、3つ目のメリットとしては、スペースを気にする必要がないってところが、まあ、電子書籍のメリットかなと思います。で、まあ、それが何でかっていうと、電子書籍っていうのはデータで管理しているので、まあ、保存する場所としては端末、スマートフォンであったりタブレットを使ってたら、それらのストレージであったりとか、あとはそのもう保存容量がいっぱいになっても SD カードであったり、まあクラウドとかを利用すれば、まあその分保存先の拡張ができるというところが、まあ一つメリットとして挙げられるし、まあ紙の本じゃあどうなるかっていうと、まあ物理的にスペースを取るので、どうしても本棚を用意する必要があったりとか、まあ本棚があってもそこに入りきらなければまた別の本棚を購入して、本棚が2つあるみたいな状況になっちゃいますので、そういったところがやっぱりこの紙の本との違いっていうところですね。で、まあここまで、まあちょっと自分が今3つポイントを挙げて、まあ1つは手軽に購入できる時期のお話と、あとは店舗在庫のお話、まあ紙のあとはスペースのお話を話してきたんですけど、まあ以上挙げた3つの点以外にはもちろんメリットっていうところはあると思いますので、今聞いてるね皆さんももしこういったメリットあるよっていうところがあれば、ぜひぜひ送っていただければなと思います。ということで、ここまで電子書籍のメリットのお話をしてきました。ここで1曲お送りします。米津玄師、アイネクライネ。

お送りした曲は米津玄師アイネクライネでした。ということでさ、ここまではですね、電子投票のメリットをお話してきたんですけど、ちょっとデメリットの部分も今回お話ししていこうと思います。ということで、まあ、早速いくんですけど、まあ、まず一番自分が使っててデメリットに思った部分としては、まあ、目の負担が大きいってところが個人的にはデメリットと感じましたね。まあ、やっぱりどうしても電子書籍ってところは、あの目の負担ならブルーライトが含まれているので、まあ、紙の本に疲れて、あの比べて、あの疲れ目になりやすいってところがありますし、まあ、そのあとはその自分が今読んでて、あの紙の本だと、まあ、基本的には 何回も読めた、連続して読めたんですけど、電子書籍だとちょっとあの目が疲れてきたりとか、一旦休憩しようみたいな感じで思ったりとかするので、まあ、そういった部分から、まあやっぱり電子書籍のまあブルーライトがちょっとね、あの目の負担だったりところが、まあ、あのこの電子書籍に関してのメリットがと思います。で、まあ、2つ目としては、端末の充電が切れると続きは読めないってところをですね、まあ、やっぱり電子書籍ってところは、あの使用端末としてまあタブレットとかスマートフォンってところがあると思うんですけど、それの充電がもう切れてしまうと、もう続き読むことができないんですね。なんで、あのスマホだとすれば、まあ、自分スマホで読んでるんですけど、スマートフォンだとすれば、あの他にもその、あの SNS でやり取りをしたりとか、まあ、何か探し物をしたりとかっていう風に、まあ、スマホを多分多用しているんですけど、その中にあの電子書籍ってところの使用条件を含めると、まあ、やっぱり

端末の充電を気にしちゃうというところが、まあ一つデメリットとして挙げられるかなと思います。でじゃあ逆に紙の本ってところはその充電が切れるとかの余裕がないので、まあ、スマホを別で置いといて紙の本として、まあ基本的には長時間楽しめるものなので、そういったところからまあこのデメリットが挙げられるかなと思います。でまあ3つ目のものとしては、本の貸し借りとか売却ところができないってところが一つ挙げられるかなと思います。でまあ電子書籍は先ほども言った通り、データで管理しているので、紙の本のように作品単体自体を売却したりとか、まあ、あとは貸し借りする、この本貸してみたいな感じのことができないんですね。で購入後のキャンセル返品ができないことも同じようなので、まあ、購入してもやっぱなんかちょっと読んでみて、なんか自分としてはちょっと違ったなっていうところとか、まあもちろん合わないところもちろんあると思うんですけど、それが紙の本だとまあちょっとね売却してお金に変えたりとか、あとは他人にちょっとね貸し与えたりするってところがあるんですけど、電子書籍はそれができないので、まあ、ちょっと融通の効かない部分、まあその分試し読みってところもあるんですけど、まあ、個人的に試し読みをして、小説であれば試し読みをしてその後続き読もうってなることも多いことはまああるはあるんですけど、ただ試し読みってところあんま使わないってところが一つ自分の中であって、まあどうしてもその本っていうところはなんか一つ購入して買い切りで読むものっていう風に自分がちょっと思ってる節があるので、やっぱり試し読みをする前にとりあえずまあ本を取って、まあ自分だとよく表紙見て買ったりとか、あとはその他の人のネットの評判であったりとか、あとは今本屋大賞とかってところのまあいろいろね本を評価する場があると思うんですけど、そういったところをちょっとね見つついろんな本を購入してるので、そういったところでまあやっぱりまあ貸し借り売却できないのはまあちょっとデメリットに感じられるかなと思います。あとはそうですね、基本的にそのスマホや電子書籍のタブレットの日が必要ってところですね。電子書籍読むにはまあスマートフォン、タブレット、まあ、スマートフォンであればそんなに苦慮は無理はしないと思うんですけど、タブレットとかちょっと見開きで読みたいってなった時に、どうしてもスマホだと見開きができないんですね。1ページが表示できないので、そうしたところでまあ別でタブレットであったりとか、あと今電子書籍専用のものが売ってるとは思うんですけど、また別で端末の購入費がかかってきますので、書籍とプラスでその端末の購入したところでちょっとねデメリットして挙げられる部分であるかなと思います。まあ、ということで、まあ、ここまで電子書籍のデメリットをお話してきたんですけど、じゃあ今メリットデメリットをお話ししてきたものを踏まえた上で、電子書籍がおすすめな人と、まあ、紙の本がおすすめな人ってところをちょっとね自分の中でピックアップしてみたいなと思います。まずは電子書籍がおすすめな人としては、まあ、まずさまざまな書籍を持ち歩きたい人であったりとか、気になる本をすぐに読みたい人で、これはまあ自分が該当するんですけど、狭いスペースでも読書を楽しみたい人であったりとか、まあ、あとは自分がね、まあ、ちょっとお話しした紙の媒体にこだわりがない人ってところで、そのシリーズものとして集めてるものは紙で集めるのはそうなんですけど、そうじゃない新しいシリーズだったりとか、まあ、単話本、まあ、一冊で完結してるような本はちょっと電子書籍で買ってみようってところが電子書籍がおすすめな人ですね。で紙の本がおすすめな人としては、まずはその紙をめくる感触であったり匂いってところが好きな人とか、あとはその本に囲まれるのが好きな人ですね。まあ、これは単純に本をまあ自分で集めてる本棚を見たりとか、あとは本に囲まれるその生活を目指してる人にとってはもちろん紙の本がおすすめかなと思います。あとは単純にオンラインの環境が整ってない人、まあ、自分みたいなスマートフォンにちょっと入れられたりとか、ストレージを拡張できるといったところがまあ挙げられるんですけど、そういったところがまあもちろん整ってない人っていると思いますので、そうした方はやっぱり紙の本をおすすめだと思います。で、まあ、これは別に紙の本と電子書籍をどっちかにすべきってところはなくてですね、その時の状況に応じて使い分けるってところがすごい自分としてはおすすめする方法で、まあやっぱりどうしても電子書籍と紙の本っていうのは集中の度合いってところが違うっていうふうに論文とかの結果も出てきて、まあちょっとお話しすると長くなるのでここでは割愛させていただくんですけど、まあ、気になる方はぜひ調べてもらって、で、まあ、どうしても集中力の度合いっていうのが違うっていうですね、やっぱり電子書籍のところはどうしても学

術書であったりとか、その集中を要するものが向いてないっていうふうに言われるんですね。ただ紙の本ってところはもちろんそういったところは集中して読むものですし、そういうちょっと別の本のジャンルだったりとかところとしても、まあもちろん不向き不向きありますので、そこは自分で読んでみて、まあ違いを実感していただきつつ、まあじゃあ自分はどちらがいいのかなってところを考えながら利用していただけたらと思います。ということで、ここまで電子書籍と紙の本の違いについてお話ししていきました。ここで一曲お送りしてます。米津玄師 M87。

お送り中は米津玄師で M87 でした。ということでさ、ここまでねメリットミとお話してきたんですけど、じゃあこの後は実際にどういったジャンルが電子的に向いているのか向いているのかってところをお話ししていこうと思います。でまずまあ一番のその向いているものとして、まあ、向いているものというよりかは売れているものの方がまあデータとしては近いんですけど、まずは漫画とかコミックですね。で、まあ、こちらの方を向いている理由としては、どうしてもワンピースであったり、まあ、キングダムといった関数が多い漫画ってところがまあ100巻を超えるんですね。あとはまあ最近弱虫ペダルもちょっと100巻超えましたけど、そういったところの100巻以上あるものってところとはどうしてもやっぱり先ほども言ったスペースを取るものあるので、そういったところでまあ関数が多くても場所を取らないようなスマホ1台に収まるこの漫画とはコミックだったり、あとはこの別なんですけどフルカラー版っていったところがあるんですね。自分もこれちょくちょく見たりしていたんですけど、もちろん漫画っていったら白黒っていうところが普通だと思うんですけど、この中で電子書籍だけでフルカラー版ところで全編色がつけられているものってところも販売されてるんですね。で自分もこれ見て驚いたのが、その自分がやっぱりどうしても白黒の場合って読んでる時に自分の中で色をつけちゃうんですね。あとはアニメ化されるとすごい分かりやすくその色がついたりとか、作者さんがね色をつけてその何かのイベントだったり、その周年の連載1周年とかの時に早くイラストとか上げてるというふうに思うんですけど、そういったところでその色をちょっと覚えて自分でその色をつけながら漫画読んでいくのが自分の漫画の見方なんですけど、このフルカラー版だと自分が思ってた色と違う時の色があるんですね。あれこの場所ってこういう色だったりとか、あとは自分がその何かバトル系のものを読む時にそのエフェクトであったりとかってところでこういった色があるところが一つフルカラー版としてのメリットだと思います。で、続いてなんですけど、趣味であったり実用書、自分がその読んでるライトノベルだったりとかビジネス書っていうところが一つ向いてるかなと思います。でこれなんでかっていうと、この電子書籍って先ほどちょっと挙げなかったことが一つあって、それが検索であったりハイライト機能ってところがあるんですね。で例えばそのビジネス書とかで何かね検索として、例えば経営とかっていう風に経営の例えば成り立ちちょっとねいい言葉が思いつかないんですけど、そうですね、例えばそのビジネス書とかで経営をする上での向上心みたいな話として、心持ちみたいな話として、例えばチームっていう単語を検索したいときに、そのどうしても紙の本だとその検索を自分で辞書みたいに探さなきゃね、この場所どこだっけなみたいな、だけど電子書籍はそれが検索できまして、その単語に引っかかる場所を一つポンと上げてくれるページがどこにあるとかところに上げてくれるところがあるので、そういったところとしては一つ向いてるかなと思います。で、ライトノベルとしてちょっと自分が挙げたものがあるんですけど、どうしてもその流行のスピード感がやっぱどうしてもライトノベルってすごい移り変わりが激しいので、そういったところを発売日の午前0時に自分がダウンロードしようみたいなことをやってます。で、あとはこれちょっとね自分はそんなにちゃんと見たことないとはあるんですけど、ちょっとこれ自分の同じく電子書籍使ってる友人から写真とかの本がすごいいいっていう風に聞いてて、でそれがなんでかっていうと拡大のズームができるというところ一つすごいメリットとしてあるっていう風に言ってて、写真の細かい部分だったりその雑誌の細かい部分ってところをもちろんピンチアウトで拡大縮小がこの電子書籍ができるんですね。そういったところで写真の細かい部分を見て学ぶのがすごい楽しいっていうふうに言ったので、そういったところをメリットとして挙げられるかなと思います。でじゃあ逆にその向いてないジャンルって何があるかっていうと、自分の中でちょっと使っててんって思ったのが参考書であったり問題集ですね。で自分はそのプログラミングを卒業研究でやるにあたってちょっとね技術っていうのを買ってみたんですけど、どうしても1ページをあちこちするのが参考書だったり問題集なので、そういったところでこれを見ながらパソコンに向かってやったりたら全然進まなかったので、そこは自分はちょっとおすすめしないですね。であとはその紙の本であるその特徴として空間認識ってところがあるんですね。それは例えば
この参考書の50ページぐらいのところに

プログラミングのコードが載ってたみたいな話の位置の記憶ってところが働くんですね。ただ電子書籍だとそれがないので暗記あったり勉強の効率が落ちるっていうふうに言われてます。で、まあ続いてなんですけど、仕掛けを楽しむ絵本だったり児童書はもちろん向いてないと思います。でやっぱり飛び出す絵本であったりとか、あとは手触りとかを楽しむ仕掛けのある絵本ってところはどうしても電子書籍はそれができないので、そういったところはやっぱりね向いてないかなと思います。でこれがちょっと3つ目のものなんですけど、まあ、自分も1個持ってるんですけど、所有欲を満たすようなアートブックであったりデザイン書、あとは図鑑みたいな本の中身じゃなくって、本というその外側であったりの外側のその表紙の白鳥早朝だったりとか、例えばその、まあ、自分が1個持ってる本のやつで表紙のザラザラした質感であったりとか、ちょっと金箔厳密に金箔かどうかはちょっと分かんないんですけど、そういったその装飾、表紙とかに対して装飾がされてるようなものはやっぱりどうしても向いてないかなと思いますし、あとは自分がアートブックっていう風に言ったんですけど、その自分もよくアートブックみたいなのを好きなもの ゲームであったりとか買うんですけど、やっぱり大画面で見る、大画面っていうか、そうですね、本がそもそもでかいんですよアートブック、まあ、見たことある方は分かると思うんですけど、基本的にアートブックだったり画集といったものは紙の本に比べてかなりページ数、1ページ数がすごい大きくて、そういったその迫力とかを楽しむ面としてはやっぱり電子書籍だとそれが感じられないので、そこはやっぱりジャンルとして向いてないかなと思います。ということで、まあ、ここまで自分が思う、まあ、向いている本向いてない本っていうのをお話ししてきたんですけど、ちょっと電子書籍興味なかった人でも、まあ、もし自分の同じジャンル向いてるんだったらちょっと見てもらったりとか、まあ、どうしてもやっぱり電子書籍に向いてる人向いてない人っていうふうにいますし、あとは疲れ目、先ほども言いましたけど、疲れ目の人はやっぱどうしてもスマホを長時間見るのが辛い人っていうのは電子書籍で、まあ、使いたくてもちょっと使えないみたいな話がありますので、そういったところはまあもう仕方ないことではあるんですけど、まあ、もしね何かこの今話してきたジャンルだったり自分が話したメリットに関してもしいいなと思える部分があったら、ぜひぜひ使ってみて、そういった感想とかもメールに行って自分にちょっとね言っていただければ紹介しますので、そこら辺もぜひぜひ募集しています。ということで、ここまで電子書籍の向いているジャンル向いてないジャンルのお話をしてきました。ここで1曲お送りします。ガーネットクローノスタルジア。

お送りした曲はガーネットクローノスタルジアでした。ということでさ、まあここまでいろいろお話してきたんですけど、ちょっとここからお話の話を変えまして、まあ自分の研究に関する話はちょっとね、進捗報告みたいな感じではあるんですけど、ちょっとお話ししていこうかなと思います。で、まあこれちょっとラジオの中で言ったかどうかわかんないというか、多分その詳細には説明していない部分がすごい多いと思いますし、自分もこれこのラジオ上で全てお伝えするってところはかなり難しい内容だと思ってるので、まあ、そこは一旦置いておくんですけど、まあ、自分が今やってるものとしては画像認識ですね。画像認識を主にして、画像認識をする AI を作って、1個画像を読み込ませて、まあ、それが整合判定をするような AI を今作ってるんですけど、まあ、ただそれをの今その先ほど言ったプログラミングで今作ってるんですけど、その時にやっぱり電子書籍でハマってるから、ちょっとプログラミングでの参考書をちょっと買ってみようと思ったんですけど、まあ、やっぱり合わなかったっていうところありますし、今いろいろその先生ともお話し、自分の研究室の先生ともお話しして、まあどういう段階で、まあ一つその9月までだったり8月までにはどこまで進めようみたいな話もできていて、まあ一つとのやっぱプログラミングをする上に関して、まあ全体的に自分が思ってることとして、とりあえず動くものを作るってところはそう思ってて、まあ、やっぱりそのプログラミングの知識があっても、まあ、自分でそのコードを動かして実際に動くものを作れなければ、もうそれはそれで知識としてはないと思ってるので、やっぱプログラミングは今までちょっと大学で学んできて、どうしてもそのとりあえず動かしてみるところがすごい大事だなっていうふうに今思ってるので、そういったところで今プログラミングをとりあえずコードを動かしつつ、まあ、デバッグとかはまあもちろん生成 AI に聞いたりとか本を読みながらってところではあるんですけど、そういったところをまあ今後は自分でデバッグできるような感じにしたりとか、今その作ってる AI も基本的にはその既存のものをちょっと流用するような形ではあるんですけど、そういったところでちょっと自分の中でいろんなパラメーターをちょっと変えたりとかするのが、まあ、一つその自分のオリジナルを作るってわけじゃないんですけど、まあオリジナルを作るような感じでちょっといろいろ変化を加えてみたりしてるっていうのが今の現状ですね。でまあ最終目標をちょっとねお話しするんですけど、まあやっぱ自分のその今作ってる AI に関して、まあシステムが2つ作るようにしていて、それをまあすぐ判断するやつとちょっと考えて判断するみたいな話をまあちょっと前にしたかなと思うんですけど、まあ、そういったところをまあ2つのシステムを使い分けつつ、まあ、今の AI っていうのはどうしても2つ目の方、後者に話した考える AI っていうところがまあすごい今重点的にっていうか、それしか基本的にはしていないので、ちょっと計算コストだったりデータ量っていうのがかかってくるってところが今の AI の一つデメリットっていうかあると考えているので、そこをなんとかねちょっと解消できたりするような、まあ解消とか改善できるような AI をちょっと最終的に作れたらいいなと思っています。ということで、ここまで自分の研究に関するお話でした。ここで一曲お送りします。星野源、夢の外へ。

ということで、ここまで1時間電子書籍についてのお話ししていきましたが、まあ、やっぱり電子書籍に関しても、まあ、紙の本に関してもやっぱ使ってみて一度実感してほしいというところがすごい大きなところですね。まあ、今自分の話してきたジャンルでメリットデメリットだったり

あの総合のメリット両取りするような形の併用ってところをすごい推しています。でやっぱりまあ先ほども何回も何回も言ってますけど、向いているジャンルだったりメリットメリットあると思いますので、そういうところの使い分けところをすごい大事にしていただけたなと思いまして、例えば旅行とかになった時にもあのやっぱ旅行のカバンの中にあの本を持ってくってところはやっぱりどうしても難しい部分があると思いますので、そうした時はスマホに入っている本をスマホでちょっと購入して本を読んでみたりとか、逆にその通勤通学とかの電車の中でももちろんあのスペース取るものではありますし、スマホだったらそんなスペースも取らないと思うので、そういうところ読んだりで、家に帰ってからは紙の本を読むみたいなお話の使い方ももちろんありますし、あの本当足したようにありますので、そこもねぜひぜひいろんなこと試してみて、まあ、自分に合うやり方を見つけていただければと思います。ということでここまで1時間 KIT キャンパスウェブ月曜日4年内をお送りしているのは金沢工業大学ウェブプロ所の本田蓮でした。引き続き FM エナーの放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

回は FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。夏至は過ぎたというものの夏の日は長いですね。国立天文台によると今の時期の金沢の日の入りは午後7時15分前後と発表されています。俳句の季語では夏の夜を短い夜、短い夜と、涼しい夜が短いことを惜しんでそう言うそうですが、エアコンに慣れた現代人だとその趣に気づかないかもしれませんね。我が家は今夜もエアコン祭り。さあ未来のお宝ソング、今日の一曲目は4人組バンドアウー。6月3日にニューアルバムルームをリリースしています。メンバーギターのスリーはボカロ P としても活躍をしていますけど、バンドとしてのサウンドはロックだけでなく、ボカロミュージックのような中毒性のある繰り返しも印象的です。聞いてみてください。ニューアルバムルームからアウーポラリス。

お送りした曲はアウーポラリスでした。未来のお宝ソング、先日自宅の外部物置のですね、引き戸のレール上の部分に蜂が巣を作っていました。まだ完成はしていないのか小さな状況だったんですけども、これは困ったなと、で近所のドラッグストアに行きましたら、蜂を撃退するスプレーっていうのがあったので、それを買いました。で自宅に戻ってそのスプレーを吹きつけると、あれすごいね、もう一発っていうのかな、一吹きもう巣の周辺にいた蜂がコロンと地面に落ちていきました。蜂の巣も取り払うことができて、いや初めて使ったんですが、あんな強力なものとは知りませんでした。今はね、ほらクマ拡散しても目撃情報が相次いでいる、あのクマのクマ用の撃退スプレーっていうのもあるみたいですけど、ああいうのは効くものなんでしょうかね。というか、こういきなり退治したとしてスプレーを使う余裕があるのか、本当出会わないことを願うのみです。未来のお宝ソング1曲いきましょう。2023年リリース、ミセスグリーンアップル、ケセラセラ。

お送りした曲はミセスグリーンアップル、ケセラセラでした。3曲目です。5月のリリース、スノーマン、セーブユアハート。

スノーマン Save Your Heart でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。 JR 東海が東海道新幹線の下り線で夜行の特別列車を運行すると先週発表しました。夜行新幹線ですね。運行日は8月8日の東京駅発新大阪行き、午後10時に東京駅を出発し、翌朝の午前6時59分に新大阪駅に到着予定です。騒音の問題などを配慮して午前0時から午前6時まで岐阜羽島駅で停車し、9時間かけて移動するわけです。 JR 東海によると、列車内で夜を明かすことで宿泊費を抑えたいという利用者の需要にも対応したいとのことで、この初の試みの利用状況などを踏まえ今後の運行を検討するとしています。普通なら2時間半で着くところを9時間、新幹線など列車が好きな人にとってはそれもお宝時間なんでしょうね。今日のお宝話でした。古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽に行きましょう。7月31日にニューアルバムペタルをリリースするアリアナグランデ、この新作から先行配信されている新曲をお届けします。アリアナグランデ、 Hate that I made you love me。

アリアナグランデ、Hate That I Made You Love Me でした。未来のお宝ソング、今日最後は2025年リリース、ウル、フィラメント。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

7月の野々市市の中学校の給食の献立を見ていたところ、氷室の日献立、七夕献立、野々市献立と美味しそうな献立が盛りだくさんでした。野々市さんの野菜を使った野々市サマーカレー、私も食べてみたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。アーマッド・ジャマル、そよ風と私、ライブ版からお送りします。

ライブ版からアーマッド・ジャマルでそよ風と私でした。次に紹介するのはアーティー・ショーです。彼はアメリカのジャズクラリネット奏者で作曲家です。ジャズ界における最も素晴らしいクラリネット奏者の一人として知られ、ベニー・グッドマンと人気を二分したといいます。1938年に録音したビギン・ザ・ビギンが大ヒットしたことで、スウィングジャズを代表するプレイヤーになりました。その後彼は自己のバンドを率いて、1930年代から1940年代にかけてヒット曲を連発しました。

お送りした曲はアーティーショー、恋とはどんなものでした。次はポコ、ブラスボタンズです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

梅雨の時期に南から吹くどんよりとした湿った風のことを黒ハエというんですね。青木ゲットの句です。黒ハエに鱗くず匂う漁村かな。鱗くずとは魚の古語で、黒ハエによって魚の匂いが立ち込めている漁村の様子を詠んでいます。黒ハエに鱗くず匂う漁村かな。青木ゲットの句でした。梅雨の時期の空が暗いことから、黒に南の風と書いて黒ハエというんですね。どんよりした空も黒ハエと聞くと少し趣があるように感じます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アラン・ゴラゲール・グランド・オーケストラ、マリオネット

お送りした曲はアラン・ゴラゲール・グランド・オーケストラ、マリオネットでした。続けてお送りする音楽もオーケストラの演奏です。レーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラ、 You are ready。

おかけした曲はレーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラ You Are A Lady でした。最後の曲です。ペギー・マーチ、プリンセスではないけれど。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT 毎日タイム、今回のお相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の稲田優斗です。よろしくお願いします。はい、ということでこの KIT 毎日タイム、僕が担当し始めてからもう結構経ちまして、もう早いもんでね、そろそろ3ヶ月がね経とうとしているんですけど、もう6月の終わりですよね。早くてもう授業も後半に差し掛かってて、もうあと5回ぐらいその各それぞれの授業を出たら終わるんで、夏休みがねもう目の前に来たわけなんですけど、まあ、この6月に入ってね、結構この世間を賑わせている大きな出来事があると思うんですよね。まあ、ズバリ言うとワールドカップなんですけど、僕の家が結構もともとサッカーとかそういうスポーツ好きな家だったんで、そういうワールドカップとかなんかそのスポーツの催しとかは結構見てたんですよね。でその流れで、まあ今になってもワールドカップぐらいは僕見るんですけど、

意外とこの大学生周りをなんか見たり聞いたりするとワールドカップ見てる人が多くてですね、でなんか大学の中でもこの大学の23号館っていうよく使う建物があるんですよ。でその23号館の一番下の階になんかこの入り口に入ったところらへんにこの日本対オランダどっちが勝利するか予想みたいなそういうパネルが貼ってあって、でその好きなようにねシールを貼ることができるんですよ。でなんか勝ち予想、引き分け予想、負け予想でそのシールで一目でねどこが多いか分かるようになってて、ちょっと面白かったですね。ちなみになんですけど勝ち予想が多かったですということで、まあ、ちょっと最近はねワールドカップとかありつつ結構6月なんですけど退屈しない日常を送ってるんですけど、まあ、テストもね終わって、まあ、ちょっとだけ一段落って感じなんで、で、まあ、これからね夏休みに向けてもうちょっと頑張っていきたいと思います。それでは今日も30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。 People 1で怪獣。

お送りしたのはピープルマンで怪獣でした。ここからは今日の本題に入っていきたいと思います。で、早速なんですけど、今回の本題は、バンド紹介になります。で、今回紹介するバンドは、

先ほどね、曲を紹介した People One になります。で、まあ、このバンドの概要からまずちょっと説明したいなと思います。People One は2019年の12月に結成された、東京を拠点にする日本の3人組バン、日本の3人組のポップバンドです。で、略称はね、ピポワンってなっていて、まあ大体ね、ピポワンって呼ばれてます。で、このバンドは R&B とかヒップホップ、オルタナティブロックとか、まあ、いろいろなね、あらゆるジャンルの曲が、あって、まあ、なんかどんな人でもね、なんか1曲ぐらいは、ね、好みの曲が見つかるんじゃないかっていうようなね、ぐらい、いろいろな曲があります。で、詳しいメンバー構成になるんですけど、まず、ボーカル、ギター、ベース、まあ その他もね担当することがあるんですけど、バンドの発起人であるドイ、2人目がボーカルやギターを担当する伊藤で、3人目がドラムを担当する竹内になっています。で、まあ、この3人で、基本的には音楽を作っているんですけど、このバンドの一番大きな特徴がありまして、ダブルボーカルなんですけど、そのどちらがメインになるかっていうので結構曲調が変わるっていうところがかなり大きな違いなのかなって思ってます。で、まあ、具体的にどういうことかっていうと、まあ、先ほどね流した怪獣になるんですけど、怪獣はドイっていうこのバンドの発起人のね人が、担当していた曲になるんですけど、まあ、ちょっとがなり声とかがね結構特徴的で、ちょっとロックな感じっていうか、まあ、ポップな感じの曲が多くなっているのが特徴かなって思います。で、反対に、次にね流す曲はこの人が歌う曲を流そうと思っているんですけど、伊藤になります。伊藤が歌っている曲は基本的にこう爽やかだったりね、ちょっとなんかセンチメンタルな気持ちになったりとか、そういったようなねこうしんみりとするような曲とかが多くなっているのが特徴かなって思っています。で、まあね、早速、まあ、どんな感じなのかね聞いてもらいたいんで、ここで1曲おかけしたいと思います。People One で魔法の歌。

お送りした曲はピープルバンで魔法の歌でした。はい、ということで、まあ、今ねお聴きになった曲が伊藤が担当する曲になっていて、まあもう結構このボーカルの声質がね全然違うっていうのもあって、まあ最初に流した曲とは打って変わってこう爽やかな雰囲気といったりね、こうちょっとしたセンチメンタルな感じがしたりとか、まあ、なんとなくね分かってもらえたかなって思うんですけど、まあ、この People One、まあ、こんな感じでこの2人のね結構性質のね全然違う声質を持ったボーカルによってなんか本当にいろいろなね雰囲気の曲があるのがその特徴の大きな特徴かなって思ってます。でまあちょっと話はねここから少しだけ変わっていくんですけど、 People One、まあ、最近できたバンドっていうのもあって、まあなんかそこまでねもう誰でも知ってるかなっていうような感じのバンドではまだないんですけど、まあただまあ結構日常的に音楽聴いたりとかする人の間だったら割と伝わるんじゃないかなって思っていて、まあこういくつかねまあその流行りそうな理由というか、まあなんか割と知ってる人も多い理由として結構タイアップ曲とか、まあ、主題歌とかなんか CM ソングとかをまあ、結構手掛けてまして、なんでもしかしたらこのお聴きの皆さんの中にもあこの曲なんかどっかで聴いたことあるなみたいな曲があったりとかねするかもしれません。で次に流す曲になるんですけど、これもアニメのタイアップ曲になっていまして、またこのバンドが、まあ、こうメジャーデビューするきっかけになった曲になります。それではお聴きください。 People One でドッグランド

0: のサイダー。
1: お送りしたのはピープル版でドッグランドでした。
2: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: はい、ということで、まあ今ね、先ほど流したドッグランドなんですけど、この曲がまあメジャーデビューのきっかけになった曲で、でまあこのアニメのね、チェンソーマンっていうアニメがあったんですけど、ここのを、エンディングソングで使われたっていう曲になってます。でまあ僕自身もこの曲から、まあ、このバンドのことを知ったんで、やっぱりこう認知の広がっ一番ね認知が広がったタイミングなのかなとは思います。でもこの曲結構僕、まあ、この曲から入ったってこともあってかなり好きな曲の一個なんですけど、その入りのね、こうがなりの感じの効いたね、ちょっとかっこいいようなところから入っていて、なんか最後はなんか盛大に終わるみたいな感じが結構好きで、こうなんか曲としていいなって感じたんで、まあ、そこから他の曲も聴き始めて、なんかいろいろな曲があって面白いなっていうのもあったり、まあ、好みの曲もね何曲かあったりとかして、まあ、結構お気に入りのねバンドの一つになりました。でまあ僕もともとそのユニゾンスケアガーデンっていうバンドが好きなんですけど、まあ、このバンドもなんか本当にいろいろなタイプの曲を歌ったりするバンドだったんで、なんか僕の話になっちゃうんですけど、こういろいろなねもう曲調の曲、まあなんかロックだけしか歌いませんとか、ちょっと爽やかな感じの曲が多いみたいな、こう一辺倒なタイプのバンドよりは本当にいろいろな曲調が聴けるバンドの方が好きなのかなっていうのがね、ちょっと最近僕の中での気づきがありましたね。まあ、ということで、まあ、僕の話はこの辺にしておいて、で次に流す曲なんですけど、この People One の曲の中で僕が一番好きな曲になってます。それではお聴きください。 People One で10の部品。

お送りした曲は People One で銃の部品でした。はい、ということで今ね流した曲銃の部品なんですけど、こちらもなんかテレビ CM の曲に使われていたみたいで、まあ、僕は後から知ったんですけど、なんか実はそういったような、まあ、CM ソングだったっていう曲だったみたいなんですけど、まあ、この曲のまあやっぱこの曲の入りのところっていうのがめちゃくちゃその僕好みな感じというかめっちゃかっこいいなって思ってまして、でなんかそこからこうかなり短い曲なんですけど、もう本当に感じさせないような疾走感でね、あの駆け抜けていくんで、かなりこの満足感って、聞いた後の満足感も高くなってて、なんかまた聞きたいなっていうなる曲だなと感じてますね。で、まあ、この曲が僕は一番このピープルマンの中では好きな曲になってます。で、まあ、最後に、これからおかけする曲になるんですけど、この曲は、まあ、結構今まで流した中でもポップな感じが強い曲になってると思います。それではお聴きください。ハートブレイクダンスミュージック。

お送りした曲は、ピープルワンで、ハートブレイク、ダンスミュージックでした。はい、ということで、ここまでね、ピープルワンの紹介とかを中心にしてきたんですけど、本日はね、ここら辺でお時間になりました。KIT マイミュージックタイム、今回のお相手は、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗でした。引き続き、FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私がこの FMN1 に来る最中にある場所で車と熊の衝突事故があったということで、ニュースが流れてきまして、そのニュース見てると運転してたら熊が急に横断してきてぶつかったということで、急に出てこられると、まあ正直それは熊であろうと人であろうと変わらないんですが、やっぱり急には止まれないですしね。まして熊が相手だったら止まらない方が正解な気もしますけれども、身の安全が第一ですからね。まあ、それ以外にも白山の三河灯台でも熊が目撃されたっていうねニュースもありましたし、まあ、本当に最近どんどんこう生活圏と近づいてるなっていうのはひしひしと感じますよね。まあ遭遇しないことがね一番なんですけども、まあ、万が一にも目撃した際にはすぐに離れられるように注意していきたいなと思いますし、リスナーさんもね、継続して気をつけていただきたいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2007年平成19年にリリースされた EXILE の24作目シングル曲です。この曲は山崎パンランチパークの CM ソングに起用されていました。お送りするのは EXILE、サマータイムラブ。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では社会人が学生や教員と共に学び合う KIT リカレント教育プログラムを開講していますが、8月から9月の夏季集中講義期間には AI やデータサイエンス、IoT が学べる情報技術教育プログラム15科目を開講します。情報技術教育プログラムは社会人が学生や教員と共に学び合いながら AI、データサイエンス、IoT、ICT の基礎から応用まで体系的に学習できる教育プログラムです。このプログラムは初めて先進情報技術を学ぶ方にも受講しやすい内容となっていて、昨年度は延べ48人の社会人が受講し実務に活用されています。また今年度からは急速に発展している生成 AI に関する科目、数理特別科目生成 AI 基礎を新規科目として開講します。受講料は単一科目は1科目あたり24,000円、履修証明プログラムは1コースあたり144,000円、いずれも別途検定料が必要となります。受講期間は8月19日水曜日から9月11日金曜日までで、科目によって開講日は異なります。この情報技術教育プログラムの募集が6月29日月曜日から開始されています。募集期間は7月10日金曜日までです。情報技術教育プログラムで学んだ社会人は学んだ知識やスキルを業務で活かし、さらには金沢工業大学の高度な研究環境の中で教員や学生と連携した共同研究に取り組んでおられます。分離の枠を超えた社会実装型総合大学で、ぜひ学生と共に学んでみませんか。たくさんの方のご応募お待ちしております。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年、昭和55年の6月の CD オリコン月間チャートを2位にランクインした楽曲です。アリスのメンバーだった谷村新司がグループ活動と並行して始めたソロ活動の一環として制作した作品で、1980年昭和55年の4月にリリースされ、6月の月間チャートで2位、7月に3位を獲得しました。谷村新司の代表曲の一つで、谷村のソロ活動では最高となる60万枚の大ヒット曲となりました。お送りするのは谷村新司、スバル。

対戦井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シアトルスタンダードカフェのファーストシングル、ロックンロールライフからカップリング曲をお送りします。2011年平成23年、シアトルスタンダードカフェ、言わなくっちゃシングルバージョン。

お送りしたのはシアトルスタンダードカフェ言わなくっちゃシングルバージョンでした。次にお送りするのは2012年平成24年にリリースされたスキャンダルの14枚目シングル曲です。スキャンダル、ピンヒールサーファー。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回は、ノーマジーンのアルバム、噂のサタデイガール、ノーマジーン登場をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、ノーマジーンのアルバム、噂のサタデーガール、ノーマジーン登場をお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はノーマジーンのアルバム噂のサタデイガールノーマジーン登場をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はノーマジーンのアルバム噂のサタデイガール、ノーマジーン登場をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: サイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターもすべて英語で学習。
1: 1、2年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして4、5年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
2: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
3: ICT 国際高等専門学校。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

MC 一周回って歌発見。2011年平成23年にリリースしたザ・ルートレスのナンバーです。専門学校の CM ソングに使われていました。ザ・ルートレス、変わりたいと強く望め、それ以外はいらない。

ザ・ルートレス、変わりたいと強く望め、それ以外はいらない、お送りしました。2012年平成24年にリリースした佐々木勲の曲です。佐々木勲、真っ赤なスカーフ。

佐々木勲、真っ赤なスカーフでした。1952年、昭和27年にリリースした宮城の由美子の曲です。宮城の由美子の曲です。宮城の由美子、ツバメの歌。

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションでは、6月29日月曜日から7月3日金曜日まで、学生ステーションと虫の会の合同イベント、ビートルステーション、カブクワ展示&ふれあい体験を行います。カブトムシ、クワガタを間近で観察できたり、ヘラクレスオオカブトと触れ合える時間があったり、大人になるにつれて、なかなかこういう機会って持つことがないですからね。貴重ですよね。そしてクイズ大会なんかも予定されています。童心に帰るいい機会です。事前予約も不要です。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

BMC 一周回って歌発見。1997年平成9年にリリースした西脇由依のシングルをお送りします。西脇由依、明日もあなたに恋するでしょう。

西脇由依、明日もあなたに恋するでしょう。お送りしました。1994年、平成6年にリリースされた西田ひかる通算17枚目のシングルをお送りします。エアコンの CM ソングにも使われていました。いくつかのバージョンがありますが、今からお送りするのはシングルバージョンです。西田ひかる、きっと愛がある、シングルバージョン。

西田ひかる、きっと愛があるシングルバージョンでした。1985年、昭和60年にリリースした黒沢俊雄の曲です。黒沢俊雄、酒とバラの日々に

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1976年ビルボードホット1002位の曲、ワイルドチェリープレイザットファンキーミュージックお送りします。この曲がヒットしまして、ワイルドチェリーの名は一気に知れ渡ることとなりました。代表曲の一つです。そしてリリースから2週回ったくらいになるかな、2000年に入ります。2001年公開の映画エボリューションでも劇中歌として使われていました。曲のタイトルを聞いただけでピンときた方、きっといらっしゃると思います。この曲はリリースから4週回ったくらいですから、半世紀経った今でも定番のダンスナンバー曲として愛されています。一周回って海外編、1976年リリース、ワイルドチェリープレイザットファンキーミュージック。

PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースしたオリジナルラブ通算3作目のシングル、ヴィーナスをお送りします。ジュエリー会社の CM ソングにも使われていました。今からお送りするのは2000年平成12年にリリースされたオリジナルラブミレニアムベストに収録されているヴィーナスです。いくつかバージョンがありますが、アルバムバージョンをお送りします。オリジナルラブ、ヴィーナス。

オリジナルラブヴィーナスをお送りしました。氷室京介がボーイ解散後に初めてリリースしたアルバムフラワーズフォーアルジャーノンからお送りします。原曲はボーイ時代にリリースされたアルバムビートエモーションの時に制作されたデモテープに収録されていたものということです。1988年昭和63年リリース、氷室京介ラブ&ゲーム

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1977年、昭和52年にリリースした郷ひろみの9枚目のアルバム、ピラミッドひろみっとから。

お送りします。このアルバムはリリースから一周回ったくらいの1991年平成3年に再リリースされています。それではこのアルバムの中から郷ひろみ2ペアー。

大ひろみ2ペアをお送りしました。ラストは桑田佳祐&ミスターチルドレンのナンバーです。1995年平成7年リリース、桑田佳祐&ミスターチルドレン、奇跡の星。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はピーター・ガブリエルのアルバム、ソーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はピーター・ガブリエルのアルバム「ソー」をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はピーター・ガブリエルのアルバム「ソー」をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はピーター・ガブリエルのアルバム「ソー」をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はピーター・ガブリエルのアルバム、ソーをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら

0: ホームタウンのノイチ、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 6月30日火曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難。

0: 怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落、滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。1、登山届を提出し家族にも行き先を伝える。1、万が一に備え食料や水分は多めに準備する。1、雨具や防寒着を準備する。1、迷ったら引き返す。1、携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。1、ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いては市営住宅入居者募集についてのお知らせです。野々市市二日市五丁目にある市営椿の里住宅では現在入居者を募集しています。募集しているのは市営住宅の収入基準を超える中堅所得者を対象とした地域優良賃貸住宅で、4階と5階の1部屋ずつ合計2部屋の入居者を募集しています。間取りは 1LDK で、家賃は所得に応じて異なります。申し込みには様々な条件があり、所得月額や対象となる世帯についてなど、入居の詳しい条件については野々市市のホームページをご確認ください。申し込み期間は6月30日火曜日までです。必要となる書類などは建築住宅課の窓口または野々市市のホームページからもダウンロードすることができますので、募集要項を確認していただき、必要書類を建築住宅課の窓口までご持参ください。応募者多数の場合は野々市市が申請書類を受理した人を対象に公開抽選を行います。公開抽選は7月24日金曜日を予定しています。また応募者が定員に達しない場合には7月1日から随時募集を受け付け、定員に達し次第終了となります。入居が可能となるのは原則必要な手続きが終了した翌月の1日以降です。市営椿の里住宅へのお申し込み、お問い合わせについては建築住宅課までお願いします。建築住宅課の電話番号は076-227-6087、076-227-6087です。ここまでは市営椿の里住宅入居者募集についてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はメイナード・ファーガソン、ファン・イット・ジャネット。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。

の1市の広報番組ホームタウンのの1。続いては1の1のの1シェアキッチンについてお伝えします。1の1シェアキッチンは飲食店や食品の製造販売を志す人を応援する施設です。まだ店舗を持たない人も日替わりの給食当番として自分のお店の名前で出店することができます。これまでも多くの卒業生が誕生して野々市市内また野々市市外でも事業を展開してきました。1の1シェアキッチンで小さなお店をスタートし食への夢に挑戦してみませんか。シェアキッチンの利用方法には2パターンあり、午前9時から午後4時まで利用する方は6600円、午前9時から午後8時まで利用する方は8800円がかかります。定休日は月曜日です。月曜日が祝日の場合には次の平日がお休みとなります。利用申込書提出の前にシェアキッチンの見学と面談を実施しています。ぜひ興味のある方は1の1のの1ホームページから詳細を確認してください。お問い合わせは1の1のの1まで。電話番号は076-259-1167、076-259-1167です。ぜひ1の1のの1のホームページを確認していただき、申し込みフォームからお申し込みください。ここまでは1の1のの1シェアキッチンについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はフレッチャー・ヘンダーソン、チャイムブルース

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
2: 挨拶日本一を目指す
3: 扶養小学校でした。

0: Uma dúvida,
1: Boa noite.

市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食は、麦ご飯を使ったカレーライス、フルーツミルクゼリー、牛乳です。市内中学校の今日の給食は、寿司飯を使ったそぼろ寿司、鶏肉の竜田揚げ、沢煮碗、さくらんぼゼリー、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。6月30日火曜日午後2時から庁舎内で行われる人権擁護委員行政相談委員と市長との意見交換会に出席、午後6時からは庁舎内で開かれる日本椿協会野々市支部の総会に出席、終了後第37回全国椿サミット野々市大会実行委員会に出席します。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ムタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音と
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

MC 一周回った歌発見。中川翔子がテレビアニメ美少女戦士セーラームーンの主題歌をカバーしています。2010年平成22年リリース、中川翔子ムーンライト伝説。

中川翔子ムーンライト伝説お送りしました。沢田研二7作目となるオリジナルアルバム、いくつかの場面からお送りします。1975年昭和50年リリース、沢田研二 UFO。

沢田研二 UFO をお送りしました。2005年平成17年にデビュー15周年を迎えた牧原紀之、15周年を迎えた記念にカバーアルバムをリリースしています。カバーアルバム Listen to the Music 2の中からエルトン・ジョンのカバーを

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店。人気のシフォンケーキにマンゴーが期間限定で登場しています。マンゴーの世界最大の生産国と言われるインドでも、マンゴーの最高級品として扱われている品種で、マンゴーの

王様とも称されるアルフォンマンゴーのピューレを練り込んでふわふわに焼き上げたシフォンケーキなんですね。予定では8月までの期間限定です。ぜひこの機会をお見逃しなく。期間限定のシフォンケーキマンゴー味、味わってみてください。

KIT BMC 一周回って歌発見。2001年平成13年リリース、ポートオブノーツデュエットウィズバーズ。

コート・オブ・ノーツ、ウェット・ウィズ・バーズでした。スマップ51枚目のシングルです。2013年、平成25年リリース。テレビドラマ、独身貴族の主題歌でした。スマップ、シャレオツ。

スマップシャレオツお送りしました。2011年平成23年にリリースした前田敦子のナンバーです。前田敦子、夜明けまで。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1956年ビルボードホット10024位の曲、パットブーン、気も狂うほど、お送りします。英語のタイトルは I almost lost my mind です。もともとは1950年にアイボリー・ジョー・ハンターがリリースした曲で、パットブーンはカバーなんですね。

PMC 一周回って歌発見。早いもので6月ももう終わりですよね。暑い暑いと言っても夜は気温が下がるしなーなんて思っていて、念のためにと思って毛布をかけてたんですが、最低気温もそこまで下がるわけではないので、さすがの私も夏用の薄い掛け布団に変えました。今更かーって感じですよね。私としては勇気が必要だったんです。さて後半の曲は宇宙天からお送りします。1987年昭和62年リリース、宇宙天、ソシアルマネー、人と油。

有頂天ソシアルマネー人と油お送りしました。2013年平成25年にリリースした離れ組の曲です。離れ組中央線。

離れ組中央線をお送りしました。大塚愛11枚目のシングルをお送りします。携帯電話の CM ソングにも使われていました。2006年平成18年リリース、大塚愛フレンジャー。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースしたレンチのアルバムブルーブラッドブルーからお送りします。レンチ決心。

年知決心お送りしました。ラストは気まぐれんのナンバーです。2010年平成22年にリリースしたアルバムアライブからお送りします。気まぐれん最高マイキス。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木良子がお送りします。

湿度が高いこの時期は汗が蒸発しにくいため、気温がそれほど高くない日でも熱中症に注意が必要だと言われています。冷房や服装などでうまく調節しながら過ごしていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ザ・セクション、セイムオールド。

ザ・セクションでセイム・オールドをお送りしました。次に紹介するのはブロッサム・ディアリーです。ブロッサム・ディアリーはアメリカのジャズシンガーでピアニストです。彼女は子供のような可愛らしい歌声が特徴です。1940年代中頃からウディ・ハーマン楽団やアルビノ・レイ楽団のコーラスグループに参加しました。1952年にはフランスに渡り、コーラスグループのザ・ブルースターズを結成して、バードランドの子守歌がヒットします。また、ナイトバーでも活躍し、独特のピアノ奏法が人気だったといいます。それではお聴きください。ブロッサム・ディアリー、Like Someone in Love。

お送りした曲はブロッサムディアリー Like Someone in Love でした。次はアンディ・ウィリアムス恋はリズムに乗せてです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

1年の半分にあたる6月30日に、この半年に身にたまった心身の汚れを落とし、残り半年の無病息災を祈る行事を、名護市の祓えというんですね。今日はその名護市の祓えで行われる、血の輪くぐりについて読んだ、畑野宗波の句です。大金を持ちて血の輪をくぐりけり。大金をしっかりと持ったまま、俗っぽい自分のままで血の輪をくぐったと読んでいます。大金を持ちて血の輪をくぐりけり。畑野宗波の句でした。血の輪くぐりとは、境内に設置された血ヶ谷で作られた大きな輪を左、右、左と八の字を描くように3回くぐり抜けて厄を払うことです。大金を持ったままというところに思わずくすっとしました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ショーン・キャシディ、ティーン・ドリーム。

お送りした曲はショーン・キャシディティーンドリームでした。最後の曲です。ブラッド・スウェット&ティアーズ You've made me so very happy。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 戸郷市本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近くオール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽で言うとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング。

方に揚げパンをいただきました。きな粉がふんだんにかかっていて、食べるとね、どうしてかわからないですけど、懐かしい感じがしました。あれ、そう思わせるのはきな粉の特性のような気がしますね。優しい甘み。とりあえず揚げパンを食べてテンションまで上がったのは言うまでもありません。未来のお宝ソング、1曲目はアゲアゲなナンバー、6月24日水曜にリリースされたストーンズの新曲ダンスフォーエバー。これからの夏をさらに盛り上げてくれそうな骨太なサマーチューンってな感じですね。ストーンズダンスフォーエバー。

お送りした曲はストーンズ、ダンスフォーエバーでした。未来のお宝ソング、今更な感じかもしれませんが、先日うちの自宅の机にポテトチップスが置いてあって、それが白黒

ケージでした。買ってきた家族に聞いたら野々市市内のスーパーに並んでいるとのことで、塗料や包装の原材料であるナフサ不足の懸念が報じられてから、こういう白黒パッケージ包装のポテチも一時話題になっていましたけど、私は実際この白黒を目にするのが初めてだったもので、おおって興味を持って見てしまいました。今お聞きのあなたはどうですかね、見たことあります？あれ白黒っていうよりシルバーメタリックな光沢感があって、なんかかっけえじゃんっていうのが僕の個人的な感想。すごく未来的な新しい感じがしました。でね、封を開けて食べてみたのよ。一枚パリッと、普通の薄塩当たり前ですわね。味まで変わっていたら困ると。未来のお宝ソング、一曲いきましょう。4月リリース、モナキ、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

モナキ、ほんまやで、なんでやねん、知らんけどでした。3曲目は4月リリース、ミセスグリーンアップル、風と街。

お送りした曲はミセスグリーンアップル、風と街でした。未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝話がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。ディグール、そんな言葉を聞いたことはありますか？ディグール、これは今主にファッションや音楽の分野で使われていて、例えば古着店でレアなものを探したり、中古レコード店でお宝な一枚を探す、そういう探し出す行為をディグールという割と若者言葉なんですね。語源としては英単語で掘るを意味するディグ、D-I-G のディグが由来になっています。まあ、ディグーで言うと1985年発売のファミコンのソフトにディグダグっていうのがありました。あれはキャラが地面を掘り進んでいくゲームでしたけど、新品、備品ソフトであれば今は当時の定価4500円の数倍で取引されることもあるんだそう。まさかディグダグも掘られる側になるとは思っていなかったでしょうね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 の第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽に行きましょう。アメリカビルボードホット100でもナンバーワンソングになっていますね。テイラー・スウィフトの I knew it, I knew you。 7月3日日本公開の映画トイ・ストーリー5のために書き下ろされた作品です。テイラー・スウィフト I knew it, I knew you。

お送りした曲はテイラー・スウィフト、 I knew it, I knew you でした。未来のお宝ソング、2024年の作品、緑黄色社会、僕らは生き物だから。

未来のお宝ソングは今回が最終回です。これまでお聞きいただきありがとうございました。次回からのこの時間は FMN1 スタッフによる別番組を放送します。ここまでの担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
6: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
7: 月曜から金曜の午前8時から、
6: ぜひご一緒しましょう。

なたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: もっと復興するぞ。
1: はい、ということで出発でしてスタートでございますということなんですけども、まあ能登自体がまあいろいろとあるんですけど、まあこれから能登をどうするのかっていうことも考えながらね、石川県がこれからどういうふうに動いていくのかっていうのも大事なんですけども、やっぱりね、能登って後回しだよねとは言われてるんですけど、今のうちに何をするのかっていうのが一番大事だと思うんですね。特に今小さい珠洲であったりとか、もうそういうとこは人口の流出が激しいってみんな言ってるんですけど、でも実際じゃあそこに暮らしてる人たちが仕事があるかなんですよね。今穴水町で今働いて、まあ仕事自体もしてるんですけど、やっぱそこに来る人は門前の人らであったり、やっぱりそ外から来るっていうほどでもないけども、やっぱりねなかなかそこの地の人が来るっていうのが難しいのはありますね。まあそんな中、新しい仕事をどうやって作っていこうかと考えながら、日夜動いてるということですけど、まあ今日はですね、まあそれに合った話ができればなと思っております。ということで曲に入りたいと思います。1曲目、小田和正、伝えたいことがあるんだ。

0: 小田和正伝えたいことがあるんだでした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: ということで、まあ今の能登ですよね。今能登がどうなってるかっていう話なんですけど、実際自分もよくは見えてません。あくまでも自分が体感してる中で感じるものなんですけど、正直これでいいのっていうのがまかり通ってるっていう部分もありますね。あの県知事が変わったことで能登自体もこう変わっていこうっていうのはあるのかないのかよくわかんないんですけど、でも正直仕事今穴水、自分もまあ穴水で働いてるんですけども、じゃあそこの仕事が本当にその穴水の人でいっぱいかっていうと、もともとそうじゃないっていうのはあるんですよね。だからね、この震災がうんぬんっていうよりも、実際もともとからこの仕事がないっていうのが問題なのかなと、ね、林業がありこう漁業がありとかってみんなは言うんですけど、じゃあそれが仕事になってないっていうのが一番の問題なんじゃないかなとは思いますね。いい感じで進んでくれればいいんですけどねと思いながら、まあね、今回もこうやって動いてはきたんですけども、なかなかね、思ったようにっていうのもこんなはずじゃなかったのにっていうのがあるのかなと思います。まあ一度曲に入ってね、ちょっと心を落ち着けましょう。ということで、小田和正、真夏の恋。

小田和正、真夏の恋でした。あなたの笑顔の常備薬、祝活です。はい、こんなね、今ちょっといろいろとゴルフ場でも働いてるんですけども、まあそのせいというわけではないんですが、ちょっと熱射病にかかり、ちょっとろれつも回ってないという、まあなんかね、ちょっとさっぱりしない一日なんですけども、でもね、こんな中でもこう働ける環境っていうのをどう作っていくのかっていうのもあると思うんですけども、なかなかね難しいのと、あとどういうのは、その田舎ならではの方ね、仕事の形があるんですけど、なかなかこういろんな人が入っていくのは難しいのかなっていうのはありますね。特に全国から来る人らが、じゃあ仕事をするって言っても住むところがないであったり、なかなかこう今働きたいで働き手が欲しいっていうのもあるんですけど、でもそれがおぼつかないっていうのがもったいないといえばもったいないんですけどね。でも特に今の能登に何が必要かって、本当は人材であったり人であったり、やっぱりこう能登を変えたい、能登自体を変えたいっていうのも

変なんですけど、なんか能登をこういい状態に残していきたいっていう思いをやっぱりつなげていきたいなっていうのがあるんですよね。確かにそこに住み続けてる人らの気持ちとは違うとは思うんですけど、でもなんかねこうできるよねって思うんですよね。でもできるからじゃあどうするのみたいな状態なんですけど、でもきっとね全国から集まってくれる仲間たちっていうのは能登自体をどう変えていくのかっていうよりも能登を元に戻したいっていう思いもある。でも変えていかないといけないよねっていう部分もある。それをね誰がどうつなぐかなんですけど、なかなかうまくいかないのが現状だろうとは思うんですよね。でもこう金沢の人らもすごい能登に対して思いを持ってる。でその人たちがどういうふうに変えていくかっていうのもあるし、やっぱり石川県民として石川県が変わっていく、で能登が変わっていく、なんかあるものをそのままつなげていけばいいのかなっていう思いもあったんですけど、でも実際そうじゃないよねっていう、なんかこうすっきりしないですねでも本当にね能登の人らも優しいし、で能登へ来る人らも優しい。じゃあそんな人らをどういうふうにつなげることで能登が変わっていけるのかっていうものをやっぱり考えていかなきゃいけないし、ね、ただ外だから言えないよね、なんか変だよねっていう中でやっぱり進んでる部分もある。やっぱりこうね気持ちがどう一つにまとまるかなんですよけど、でも実際それがまとまってないっていうのもある。ねかれこれ震災から2年半もうすぐ3年でも震災自体は水害もあった中で一応9月で一応2年なんですけど、もう実際外からの人が中に入るのが難しいっていうのも聞きます。でもそんな中じゃあどうやったらできるのかっていうのももう自分の頭で追いついてないのもあるんですよね。だからこそこうみんな気持ちを持ってる中で自分自身にできることしかできないと思うんですよね。で自分も前知事や副知事にちょっと会いには行ったんですけども、そんな中でやっぱりその能登の人たちが動いて、でそれを応援することはできると。でもそんな中じゃあ能登の人たちがこうやるぞってなってるかっていうとどうなんだろうっていうのがありますよね。やっぱりね全国いろんな形で動いてる人がいて、で物があって、でもそれがつながってないっていうジレンマを持ってる自分ですね。なんかこうやっぱり必要なんですよ。でも必要だからこそやらなきゃいけないとも思うんですけど、でもそれが空回りするっていう部分もあるし、でやっぱり一人で動かそうと思ってもそうもいかない。でそんな中でまたお祭りが始まり、そのお祭り自体を盛り上げる人がいて、やっぱりで祭りがそう盛んになるっていうところが田舎の良さなのかなと。だからこそそのねお祭りを使ってなんかこう盛り上げていきたいなっていう気持ちもあるんですけど、まあなるようになるかと思いながら今日一日を過ごしております。でもね皆さんもこうもう能登の震災っていうのを変に引っ張り続けるのもどうなんだろうって思うし、で能登自体も震災があったからやってくれっていうのはまた違う話になってくるんで、
だからそれ

0: 自体を、ね、どううまくつなぎ合わせていくのか、なかなかね難しいと思うんですよ。でも難しい中でやっていくことに何かね光が見えてくるんじゃないかなっていう、まあ淡い気持ちですけど持ってます。え、まあ今こうやってやっていっても頭がなかなか回らないんですけど、本当にね頭が回ってる時と回ってない時が極端すぎるぐらい違いが出てるんで、まあそうなっていくのもしょうがないのかなと思いながら、やっぱりね走り続けるってなかなかしんどいんですよ。正直やってる最中ってそんなに苦でもないしで良かったんですけど、でも実際にやり続けていくとなんかどんどん体と心がなんか言うことを聞かないっていうね。なんか今日もこの あのスタジオに入る前にもうどうしても眠たくなって途中ちょっと寝てたんですけど、でもやっぱりそのぐらいどっかで落ちてるんね、落ちてるっていうのも変なんですけど、なんかこうやらなきゃいけないとやるがうまく噛み合ってないっていう部分もあり、なかなか今のノット自体はどうかわかんないんですけど、自分自身が今ちょっと落ち込んでるとも違うんですよね。なんかこう自分自身がしなきゃいけないこととやっていくっていうことがなんかつなぎ合わさらないっていうんです。そういう部分をちょっと感じてます。まあ今日行って次、来週が今度暴れ祭りで、その次が三者面談で東京に行くんですけど、やっぱりもう息子自体が今東京に行ってるんですけど、本当にね今の能登につながってやっていくべきなのか、ね、特に若い子はそうなんですけど、まあ本当に日の出自分自身何かをしたいっていう気持ちを持って今自分の息子は行ってるんですけど、今じゃあ能登に残ってる若者自体がそういう気持ちを持ってるのかっていうのも正直見えない、ね、何かしたいでも何ができるのかがわからないっていう部分があるんで、一重にね日野がいいっていうわけじゃないけど、その仕組みを持ってくるっていうことでなんとかね、なんか能登自体を新しい産業都市として、で特に高齢者が多い中で年を取ったからこそ力を持ってる、やっぱりいろんな経験をもとに、でその経験を持って来てくれる人がいっぱいいるんですよね。だからその人たちをどうやってねうまくはめでつなげるっていうのもおこがましいんですけど、つながることの良さと楽しさっていうのをやっぱりこれから知ってもらいたいなと思うんですよね。能登だから能登の人がつなげるじゃなくて、能登を知ってるのが本当に県外の人って能登のことをいろいろ調べてるし、でそんな中で一体何ができるのかっていう中でみんなが動いてくれてるんですよね。なんか本当にこう地域の名前一つにしても自分たちには全くわからないねその地域があったりっていうのもいっぱいあります。でもそれをつないでくれるのが、ね、全国から集まったボランティアだと思うし、そのボランティアの人たちがああ復興したんだって思える、何かこうねどういうんだろう、この場所にしかないものっていうのができればいいなと思うんですが、ねえ、なんかこれを聞いてるリスナーの人もそうなんですけど、喋ってる本人も一体何ができるんだろう思いながらこう日々過ごしてる状態です。まあまずは今の仕事をしっかりとやって、でやっぱりね その仕事をつなげるっていうのがすごい大事だなと思うんですよね。もう今製麺にしても寿司弁にしてもでゴルフ場にしてもで宿泊施設のグループであってもなんかこう自分ができるよねって思ってやってるけどなかなかできてない部分もあるんですよね。で自分だけではどうしようもない部分であったり、まあそういうものをこれからねいい感じで持っていきたいと思います。それではまた来週。
1: 能登復興するぞ。ありがとうございます。
2: 協賛は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活です。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドバンティーです。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバンティーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
6: 時代を作っているんだ。
7: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
8: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
9: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: おはようございます。6月30日火曜日、谷口悦子の暮らし上手にの谷口悦子です。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 昨日そして一昨日なんですけれども、ちょっと空を見上げると月がとっても綺麗だったんですよ。
1: あ、そうでした。私も気づきました、
0: うん、あ、そうですか、はい、ね、美しかったですよね、うん、あの6月の満月をストロベリームーンって言うんですね。
1: ストロベリーイチゴ、
0: そうそうそうそうそう、はい、かといって月がほんのりピンク色に見えるのかというとそうでもなくって、うん、まあ、あの実際は季節を表す相性なんですね。
1: ほう。
0: で、まあ、例えば6月だったらストロベリームーンであったり、7月になるとバックムーンとか。
1: バック？
0: そう、あのね、オスの鹿の角が生え変わる頃っていう意味なんですって。
1: あ、はいはい、あの、うん、手に持つバックとかではなくバック、
0: そうそうそうそう、
1: はい、鹿ということですね。
0: 鹿ですね、はい、でこの6月